Chava samu ngapo mulimu kumze muteleza mwana kwa chwale ki na Samuel Mainga. Milukwalo na station seka kusele savuka Johani kawa nyavula alu kuvala mwa timana ya 16.

Bona le Susane Pili ba telezi ba balate ba ngwenye FM ni misuse. Kina intombi ya sekaya Queen V mutal plamatani ya miamwela mwali na neo za pili. Mwanza zila kacheno la sonda kala 28 mbuwa na 2026. Kilipina za sulu meelize kazo la pili kuisana kuya kutazo ya 7 o'clock. Kasamula kwa tela programu ya sichava ni mulao. Kana kuya le ya 8 o'clock. Kima kande kusamula makande kilipina za kale. Zekala tulu wa kiprogramu wanga ni vuholika past 8. Mi kana kuya 9 o'clock. Kilipina nilizi viso zela tulu wa ikilimbule za mwamezi ka 10 o'clock. Past 10 kiprogramu ya kivomangu. Ye kala tulu wa kimakande a 11 o'clock. Kuzafu ikangisa nalipina za wavancha. Ka 5 past 11 kuisa ka 12 o'clock. 12 o'clock. Kima kande amalivuka akala tulu wa kimakande ya mwavivele. Ka fasti 1 o'clock makande kusamula makande kimine mbo ya Afrika. Kusa mine mbo ya Afrika kwa latia zambezi wiku mso waka. Nilipina za mwakwaya kufitela na kuyari ya 3 o'clock hamcheza kwa programu ya zavana na. Ka 4 o'clock mkatova na wakato mingila kaloye ni kuzivaza halina neoze kaveli tatami. Kona mkoloko wana wakachenu wakamita batezwa isu. Hauzo lapi nilipina asa silmili.

Kapena batia zikalfu wakivo and Keith ya vali na mwata Jesu mi kakati ya nukona kari sioni hulukafiwe kwa ama of God.

past 6 watazi kana kuyolokira kana kwa studio za Nganyefa milaza la pirika pina kalfa ya kwa Caroline Mokanwa avali maso mivona mvulani vona vakalfa pina ili liyo

Sikuli kimina. Paulo usizi bile kuli seria na tempere. Seria na tempere. Chwari hana azi bile kuli seria na tempere. Hala koloberi, hala koloberi wa Paulo si. Use bile size manzu ya kuli. Haisa alina ya pira. Magalata tu. Matimana ya 20. Haisa alina ya pira. Kono ki kreste ya pira kuna. Nikokotezwi ni kreste. Na lume na kulia na ukokotezwi ni kreste fasifo pano. Haisa alia ni ya pira kono ki kreste ya pira kuyena. Ubu pirwe kreste sayi na kuyena. Hana kukotura kreste neriena. Chwale ki haluzwa matabaye. Ki ingi Paulusi haubulira chwalo. Yena Paulusi yo, kiena halubulereze hape ali. Kamu kana baba koloberizwe ku kreste. Heba ni mkoloberize, kapana masika kolobezwa, fahamka kolobezwa ku kreste. Mwapezi kreste. Chwali hase mwapezi Jesu minabatu. Se muli Jesu serisi ya palosa mina. Mulimu chwali upira kumina kieni anzi mahali. Se muli tempere ya mulimu. Chwali mufetu hachwani kuyo wa tempere ya anto ya diabolusi. Mwyo mizali kaze musazibi za ina mo, za ina mwapiru ya mina. Piri ya mini yaibere masoba samina kimulimu kona mwaenzi Jesu kona lubona lwa Jesu piru ya mina yona yeo haike tibu si unimusi hali ya nyanga ya bulera kumifamata ni kumizibisa kulifaswa alisoswa niziku ya za kise yema wa yema kumifamata kuli bulera wa bulera kumifamata kuli utwa wa utwa isweriku nata hai nisweriku natachwana kimulimu ya bulera kuwena litabaze hamuzi zibi. Chwale musinye sinye tempele mkatobona kuli mulimu haka ipangutula. Mka ofshua hape kubuziba kuli kimi na vana balite nifateni. Hakuna se mka ubulera hape. Mulimu kari asinya. Kari asinya mviri wamina wu. Hakuna watu takumina chwale uzile kumina. Mka ubulera. Mka nyanganya. Mka zama. Mka utwa. Mka eza sikama. Se mkone kuyaza hape kisikama hii. Kari azwa kumina. Baka ubulera kuli hakusa na mutu kwanu. Kala azwa kumina Jesu, kala azwa kumina mulimu, siya palo kala situbuha, kala musitubula, mutubuzi kreste. Muzi size mulimu, mahali kumina malubwana lwakaya mwana ina mulimu, uina kumina mulimu. Hakuna sisi kase mkaeza hape, kapane mweza ni mfumbile chwa inka pane mweza chwa inka pane mweza chwa inka kutoka nsisi mwapi sisi kaba kumina. Musi kama wabula kulize mweza kuti muna ninka na mweza ninka na chwa na patiri. Kamina ngana, kimuli kingana ya mulimu yeo. Manene hapepu wa wana chwana. Waho hopa wako na kuyokene mamuliru. Haswa lafira mamuliru utopu tuku. Uyafira kwa piruwa na chwalo. Hayemi maweka. Alilaka fokolo lakanana kayo hohoba. Fira kaya mamuliru. Luli wa mtu nafahali wa nafani. Hepa hakuna mtu ya kamatira kuyoka ambola mati ni mkato kufumana kashwile. Ngana haka nangana. Haka toni haka zibiku lisesi yeza la fakisi kamangi. Chwale mna mulimu umi toni siste muzibile kuli ye kinoha wo kumuliro yale kita uye kingwe ye kisikama li mazibali kaze vula haka fera. Chwale mazibali kaze vula haka ufera. Mileli ya mena ki fi hapi ya kuli mulimu ya suri kumilamula la kuzewo ze vula muzi mwaha la zona. Mwaza mama mshitu wa zona kona moku na niri noha kona moku na niri tau kona moku na niri noha moku na niri kama ikawa fero na mwani. Mwaza mama teni ya zama za mibonisa zeo kima nyi. Tau hae puluma ya miutusa zeo kima nyi. Hakimi na baba utwa kono kimulimu. Kimulimu hamu utoboha mulimu luli ya musa zibakulikeni ya miye zize. Mwali kubami na musa abupiwi kubonta tamina. Musa liku ya kwa mishunge kuli mwendi luli luli wanafaa. Si mishunge bu hako na kufupa mtu hauna seo kona kuyeza batanga ba mulimi ni mito bose. Heba mbata kubulaba na bamina mwye kwa mishunge. Mishunge usaba kumina bana luli mkapepa bana. Chwale mkapepa siswani liswani sofera zeswa. Hao pepa yo wa mweli. Wana kabindo kani kana upepiri, wakala kupepa kabindo mamuko kutuwa hao, musala hao waka pepa. Unga ni votera mwanu machwale, unu mwotera kwa ukabanti, kone kwa anyisa wana kabindo kani kukaanyisa, kuniko na peto kanye. O, kwenye kale iba fita, o kale iba pepa, maitumela kona kabindo kani, musa pepa fera, hape mwaka tubula mina, mwaka beamwa na mina hape mamuko kutuwa.

seri mulimu wa haye kuti hana kuzwa ku hana kuzwa mateno na mo niye ne peto unzi kumina hamu yo mukwisa hapi makachincha ni mina hapi mwaka hapa la makatina hapi muna nisepo ya kuli kimulima mifaba na yu hayo uzwa kuli kabesi na kabe yani kambi hana mwana ha, kabesi kuli lumata matukoba tuona fa kambi hakuna mwana kabesi kuli nipo nere niye kwa kwaba na kambi hana mwana mulimu mumu vera kaiye na ya miye zize ya na miye zerizepa na mumu vera kai mulimu mnita ereze ni bata kumipula nukumbulela la hande hani mipumi haiva kuna ni ya nitaka yaka ya na aboniri kaze kapaiva kuna mnimwana mungu negusinari kaze wana bazi yeza kumana bazi yeza kari mumu kuisa yani mnita ereze kari mumu kuisa yani wa mshunge hasi mumu kuisize tazama mani sayova palapapala papatero kari mwitu ala hape Musa pepa yo wabuperi kumupepa. Saka lafera kwa hoba yo wapili washwa. Mwalira. Wapili washwa. Kona kabindo kaka msweli kuichinsa niba na bami nako nakaa. Hau kachinja filo na fuwa kakuli. Wanafu hapi aso pepile yo. Hapi wanene wamutamako na hapi nene waka pepa. Mwagaba pepa chualo mweo pepa ni yale hapi. Nene hapi haka yo kwa. Hapi hasa zama zama. Hapi mwalituala hapi. Mio pepa yo mwe, mio pepa, ha mio pepa yo, niye na hape yo ale wapili pepa. Nse basho sholo, mwamu laho basho, kwa nomu na mipele fati nifaku pepa. Kini hamu jisa mwudimu kwa batu bakaye baso yiku bupa na mifu pile mwudimu. Choli minase mpata kuli mbupe mbupe mtu mina. Mbupe mtu, kima nye kumule kumule kamutu. Mio mwungu wanafu choli kutase mpepile mwungali kwa mwa mufaha mwitu meri kumulimu ni haba. Ni haba teni senti ya mfamulimu na ini itumeza pekali nifuma na mwana. Mwana ya kaya nene sina mwana. Hamu itumeri kwa numu yo itumera kumutu ya ashwa. Mufari kwa mwuzi mwina mwa mufaha. Kukuta miriri kwa nji kutobea kwa tiri. Wamipuma chwali bunge matali ya peto washobola peto kutumamu yaza kwa. Kwa nafele kwa na mamu kuta ni kutoza toza kwa toho ya hae. Kuti kieni ya mbupire, kieni ya mfireena. Mina. Watanga ba mulimu ni batakumibulela fela buniti. Mwoya waka wonswe liku nibulela sa wo haki waka kwa mulimu. Hani bulera fa hani poni kono ni mibulera ziri takukulu nukono kono kuzifumana takuze. Zana nubulera Paulusi mkoloberizwe mwali bizo la Jesu. Chole asti mkoloberizwe mwali bizo la Jesu. Zene mweza kawa ufera. Yu hani muzibi hakiwa habona. Yali hani muzibi hani mulati hani kono. Yu ni ayu hani kono kupula udusa sitoyo kumina. Kamu kani waba koloberizwe ku kreste. Bapezi kreste. Habasa na ketulo. Hakusa na mjuda. Hakusa na mgeriki. Mgeriki kwa na pamacha banibona. Mjuda kwa na balusika lwa Abrahama. Hakusa na mluwi ya fumire. Hakusa na mbota na muzike. Hakusa na muna. Hakusa na musali. Kona kamu kana mina. Semulinto ili ngui ku kreste. Hase mulinto ili ngu kreste. For he, muka chavusu waka pasanda sabupi robusa feri. Hamoho, ninda tamina Abrahama. Hakuni ya kao sharira. Ya lume na kao fera ya miya kolobezwa. Kuprela fera puniti. Miya kolobezwa. Uwapezi kreste. Hakuna kusiri kwa ya. Hakimutu ya mkupa kuya na mwana. Hamu ya kwa bana basiri kulimuyonga kwa tenipa na mtuweza. Hakiru sika lwa mina loo. Kono muna mina wa makalero, yena muna mina, yena mnyalani, yena yena kena likupola, mina muli kupola hae, ni yena kina nama ya mi, kina kimina nama ya hae, kimina mubili wa hae, kina mubili wa hae. Chwale batanga pa mulimu, lusikalo wa upulali kaze chwalo. Lusikalo wa upulali kaze, lusikalo wa upulali mulimu kuli hanangana, wena ya mubwana kuli mulimu hanangana hana asweri kukulukisa, asweri kukulukisa za likaze kaufera, kuli hanangana, kabe si wipo nere, kabe si uyeze chwana, kabe si uyeze chwana. Nima takumibulelela. Baba ngata, sabata mbire buloyi. Kini habata mba buloyi. Buloyi, wala fa, wekeza kwa vupiro buloyi, kikuli asika aze changu mtu hata mbabulo ye kikuli asika ashwa. Hata mbabulo ye kikuli asika ashwa.

zikakao fera za mulimu mwazinga hani zibiri kota komu zifumana zeo ze mutambisa buloyi wa kuli mwendi yali kota ye anikaye za chwana kipeto mpeto bupiro waka bakapa kwa teni mulimu hayo yani kupira hani na mulimu yani kupira usazi miza zeo usapazi wa zeo kao fera maikutwa hao hawa ya kwa kula pera bonabani baba ya baba suri kwa papala kwa nikuma puto kubulera kuli halu ya kwa ni anani papala ze chwana kizami na banana mwakona kuyo za chwana. Hakuli minase mulika na ni mulimu. So lika na ni mulimu. So na ninga na efite ya mulimu. Mwabona zoeza. Opanga tobolo. Waikunu pamutu. Lilumu halibona halifoli kenezi. Uunzi kwa hule. Konu uyo bulaba tuwaba unzi kwa hule. Lindwa msariku ya zahalao nafaa. Bato kukunupa luli. Nzo bata alimezi chwa nama kukunupa bona. Lubone tobolo ya hao yeo. Hape wakayeza hape. Kapoka yobonera kwa kule muni ute seze batanga ba mulimu lita bazelu yeza halunazo na abangata bali kuti alika kaofera muni tereze ze mutambire minabatu ze mutambire minabatu muni tereze zona nimibulereze lita bazemu yeza mubona mulimu kuli hananga na chwale muyine kamisiya chwalo ali muni muzere piriyo na chwalo konoli zazilata ki one day kokutoka nyaba limu ngumulo yakashala malifasimo. Huku toko ni haba alimungiri hule ya kashala mwalifasimu. Hai baha na kuchincha. Kawa na mazwa msuri kubulela faa. Ya angali kulika za alifasi kulikena mulimu. Mulimu ukazwa kuyena. Liza zileo hakuna kuhuwele za kuli. Mawe mutai mutoni la mulela kapa mutoe za chongbati. Ukasinya unusi. Ukacha unusi. Mbata kumibulela. Mutambali noha. Hamutambali noha kapa kala kuli noha hai kuluma washwa. Chwale wenu uyo itamba. Hau itambire noha intuwe komoge sabatanga wa mulimu. Hau shwa. Pali bitala hao. Usika ofita kwa katulo ni bata kutobosa. Usika ofita kwa katulo. Sisi kazwa pali bitala hao ki noha. Hakuna zuho yoka yo zuha. Hauna kuyovona Jesu. Hauna kuyovona mulimu hao. Hauna kubani. Bupiroba hao nebuferezi kwa noha. Kwa yona noha yewe kwa nefetu hile bupiroba hao. Yona kare zuha. Kizuho yese inzi. Chwale se zama amalifasi. Igala kusera yona yapira weno ushwile. Kalo uzwa matini. Masi bupeo samulimu. Masi wanto samulimu. Mwandu ya mulimu wena. Onandu ya uyo suri kusinya sinya. Kindu ya mulimu. Mulimu ya hile kuwe na. Uya hile kuwe na mulimu. Falefa mulimu kala tuba tempele yao. Hasa isi njize. Zezo mateni wazibona fo. Seguzwa noho. Mutambali kwena. Uleli kwena zani. Mina baba nzikuwa nukwali nukakoka wafera muatambali kwena. Hamutambali kwena kwena kuli. Heba kimina luli wabazi yeze mani maamazi yeza. Mwa petula nikui petula li kwena. Mwa shwa. Hamu shwa fali bitalami na kukapumbuka kwena. Fali bitalami na kukapumbuka kwena. Kuna nikoni zo kutaza poku ngona fafani bani bula fali ha. Faa kuna nikwena. Hapi anizivu nikwena yu bai bula kute hapa. Haishi kapayeza chwangi. Hei wana faa kuna nikwena ye kataza hulu. Ye pumbukile fali bita. Eni. Mani pamu kukutuwa tinsemele. Sesi kumerefera si seme. Kwa sesi merefa pamu kukutuwa yona. Wapira yo, kwa ushwa yo kuluwa wapira, ushwile. Wanekwe na yo na mkaa itaila fara, niya baka shuto, fara kuyo itaila kushika shuto, ika sosa, ika cha, hainangana. Zee kizami na batanga pa mutimu. Wangata batambireli tau. Batambireli tau. Haba tambireli tau, haa shwa fali vitala haya kupumbuka tau. Zeri kaze, hani vlera chwa na musike mwari kuti mwendi, nenezie ze chwa nenezivoni kapa nenezitambile kona nusweli kuna hani ziziba chwa na nziye, batiri kikuzivona. Kwa kuru nekuna ni wabana bapumbu, kilo na chwa lo bazu hile fali, bazu hile fali bita. Mbata kumeblera fela buniti, kane kazu hile fali bita, nerika kantoka, haka sika ya kusiri kono katiri ya katuro kena mwandu ya tenu na moho. Bafumari bate nene baka uta, baka uta kali bazi bakuli muna haka uzu hile. Balikuwa na tau yani, mwabona kwa li zohola hae, nyanga yani ene inanga kwanto, kwa li zohola hae, lanzo hoto leo kweo, mwabona pate nene wako. Baka uta, manu segalika na nikaze. Asegalika na nikaze kazi wa mwandu chwale.

Сега я мама сито. Казва ман дочаре сега мама сито. Сега ман закача. Конча ага палезу куан чоле. Ага та ага палезу куан чоле. Ако не гуто камали куху замина хапе. Кача. Хали мусика ма, кума сакапула. Кана та тамина мусика мамбула. Не кое гнеза базама о на чуа на бою за куан тузе шукма шапату кол мунти манзива на бою за кума симу. Патенг нерика. Пету гиео серика на нинджа. Вата гуани бае маоли ха. Кубунда тебан бабан звани. Бабулера чуало, бабулера чуало бату. Хаки на кону кивату лули лули бабулера. Бунда тебан. Хабон гуарзо. Омнянга нене бабере гуарзо. Гуо на бани. Бапумбукире. Та та та там тузира мунзира тузира мунзира та там тузира мунзира тутия. Мутухензира туянда гумузи. Вон афобаз зуаманзира. Кути бунда тахе бабаз зуаманзира. Пути не бунда. Байо и на фале факуауле фуляняна фани. Асига я, не бо не хабаса саба чуали, ба тофи таба я ква хай. Фунда та бо не базу хире. На мила пера ба танга ба мулиму, мусика малуа ха мулиму. Мобилуа мулиму, темпери ха мулиму, миопе ха матени, ликазе чуало, десер та ха матени. Синьехо я таха, синьехо я таха. На нин нити акули лули лули лули. Мулиму като синьали фасиле. О, на фа чуану, чуану, на фа туа фита. Мебусо не бракули, мебусо му, кана не хаку луанса, мебусо му, мазбона чуале сед сорику я захала. Липрая оно, зикаба тензенга, таки зео мазбона линдуа. Ки джесу ана зипурера. Али зео хамка зибона, мазбеку ликона макалеру ама нянду чуале, нана атаха мамулаху. Нана атаха чуале, кинна команге мка кутаку джесу. Кинна команге мка кутаку мулиму. Kina koma ngemu ziba, yemu kai kopa ni mulimu. Mujemu vili wa Jesu, mwenye mali ya Jesu. Iveri nkauze ndeze kai na mami vili ya mina. Mutapi shokwavu masobo na bo. Hamu kasi yabu loyi, hamu kasi yabu kule, hamu kasi ya milimu. Mimali ni bata ukolobe do chwale. Matapi, kibu tapi shokwavu masobo ani. Mubakire musie mukalikize zaka zene niyeza zona ze nene upulaku likibu piro kantikirifu kize nisire mubakire eh? Ali ee nibakire nisire ze namba tuye taha kwa teni mwakolobe za chwale mutapiswa ntoma hii bono masirani alika zane zene muyeza rani kafara bami tapisa bami kolobe za ase bami tapisize kwa masirani chwale chwale taha kumina kise Batali mahali, awuke nile, bafa swalero chwale, bami hapa, siya palo sa swalero. Kale mufiwa magisi, akuli muswalezwi libizamina. Jesu wapule ali, libiza hao li swalezwi. Au swalezwi libiza hao chwale, kutahati ya palo chwale, sisi nite chwale. Uto siya palo sana utubuzi, uapala kreste, uapala mangi, usulero mpo ya moya, oke nile chwale, oto ina kuwe na seriso na siya palo, ki Jesu yoyo so hapesi. Wapira chwale, wansabu hule wabusa nafubu kona kukenera. Wansabu hule wabusa nafubu kona kukenera. Mwipa balele minabatu, kimi na baba shua. Kimi na baba shua. Timana yane nene balele kulipurubabia, timatimana ya makao hanywa, timatimana ya 17. Yesu nabule siku ili mulimu ya namunda taru nasali ya namungi ya nabulela. Ali nilata baba nilata. Baba ni bata kakutunda mena baka nifumana. Mia nifumani ufumani upiro ukate eva. Balikanibaka. Mawe. Haferizi kubira chwaro. Linzula maferele zorana papulerezi mudimu. Kono ya nifoseza ufoseza upiro wakaye. Hanishi na munga wupiro. Nyoka ufosa chwa nkweza bukule, kweza buloye, kweza likama yiku natabatu kubula abatu, hauna kubunibula yana. Hau vula situpusa ni nani zuleka le mateni haniyo. Kagulikeni alu berezimu biri wa hau kuli, inaisha lindu yaka, konuse lindu ya lifu. Lifu chole la kunga. Hau ni fosa za mulikani, musike wali, kina yo fosa za kiwe na yaka baka unosi. Kiwe neba kaweza, kiwe na yaka yovola, unosi. Nana ashara na mulimu wa hao. Kamu kana baba nitoile baratari fuu.
wene ya hanamu dimu tatu ya hao kapalirato la hao ntoyo lata kao frakiri fu hao naku lata sisi nga hape hape hakuna sisi kaa ya hakuwe na konjiri fu toyamu limu kabona kamu kane waba ntoyo baratayu manzo makuswana seni mibulerezi ya nani mbulerezi baba ngambani mbulerezi kuli musike mwanganga hulu mitende kono hamu fita fani iti alitaba mbulere fralitaba zeo mwuzi pume kono kukone kulizi kone kuyena mwami hupula yalu na nino nozi hupula anga mbulerezi taba zeka ufiracho alifase nito yema aliani fose za hakini ya fose za ufose za upiroba hao zesi nizi kuwe na wani kamu kani waba nito ile balatalifu tu na misiera fo muzore pili kutoya mulimu. Muzore pili kufuasa za mulimu. Mkufuasa za mulimu. Haki mulimu ya mfuasa za mfuasa za upiro wamina. Hamu mutoya mutoire mulimu. Kumula talifu. Kamu kana mina. Baba mutoire. Mula talifu. Chwale mulimu hapu la manzu ya. Wami tulwa. Chwale yaka tulwa ki mulimu kulia. Ah, seni parezi nilikile kukutsa za mugu. Kukutsa za mugu wapala. Chwale usiale moho nilifuleo. Kona lo lata mulikansiala. Niyao zama afo ushwile. Luina miseri pata lula pere. Mule na mulimu mwezi walu na wena munga popiro. Mandu nyana wonifira Jehova kale niyao pulera kwa bana bahao. Ya utwa utwe. Ya salatiku utwa. Aitu lere. Hau hapirezi mtu kupira. Ye na mungi haiketra alifu. Haiketra alifu. Kwa na mulimu mwaka ya nabulezi ya linipea fapira hawa kachenu. Kwa na mungu wike tele linzira zepeli. Detru noma seti matimane ya 15. Ali ya ketalifu. Ya so keta so lata kao fera. Kwa na mungu keta. Heba ula talifu keteli bupiro. Nimpu yoti. Heba ula talifu keteli fu. Nisukuto. Chale wene ya kazi keta. Kitaba ya hao. Siala fo. Mwena na mulimu wakuto nufaze nizona. Kakuli, kiwe ni azilatiri, mulimu kona mwapulerera. Luina miseli pata, asa ulapezi chua na mwle na mulimu waka. Na kupa, kumulimu waka, nsuri kukupa faa. Kulikali lato la hae, yena nansi shemu, ya kushemu vile, no salimu vwa, uvupa mvu niko kubea, kuli uve mtu chwale ya pila ya sama. Ya ubulera ya hupula, ya kona kuitusa. Ya pepaba na, ya luwa maluo. Yana ni mata, aku ikaherandu, yali mama simu, ngana yeo kawa firaizwa kumulimu, simu ikalezi mwa edeni, naifile mtu kono mtu na mlele kire mateni. Niwe na wakona kusia simu yeo, kama kwa ya hao ye maseo, basiri wakato elima, waka kutula matundi kutula zetuna. Chwale kambi kinto ye, ikona halentu ye, mamu hupulo wa hao, usike wa etelera, kopa kulaka zami hupulo ya hao, mo hupulera. Mulimu wakuto nufaze, mule na munga upiro. Bana bahao kibani babaya mama soho wa hao. Basu lelemu ya pili basika pumula kare. Baike tere Jehova. Baike tere kulimani bafumane kolobezu. Batapi sweli bizobo. Bafumane swalero. Miuba pese mua ya woke nile kulimana hao Jesu. Ibesi ya parasabo. Na bapale kresi.

0: Kivi tumelo, ava kutweli fa poesu, kuva nimina hape, mwaka uloye, yari tukso nilipata lazo sa Ngwenye FM. Kana kwa nivetelezi na Maila Harris, nika ava nimina mwa program, yes, chava ni mlao. Mevetelezi, kina ko, fotoi tutanga kwa mana nilita ava sengwe za mlao seos chava, litokwa kuziva ili kulikone kuva ni kama iso sakata. Sola utalimezi, fa mtomopuso unara, mibia. Me maliza zi la kacheno vetelezi, luka talima fa kaulo yengwe, yeli ya vuto kwa olo, me ilu tabeluska meza olo, fa milao, ye vwana za kama iso, ya tutengo, tuarikiriti ni milonga nyana. Me matoto ya kacheno, anna kufaninose, ni tabe ni vile, ni chaziva ya chila ukile marita vwa za milao, ili vwa mainga mkwata, me kipavangwe vwa vaimeli vwa milao, ni vava chela ukila ukarita vaza mlao zen mwaskiri sauna saza mbezi ni nana mibi ya kavpala mwaka kivu itumelo kutova ni mina nako ya kusasa nisi na chwana mwari tukso zaka chieno miru wa miamwela wazoseva telezi vauna
1: mwistumezi vuma ila kakuwa ni umama programi ye miru saba telezi kafera mwaskiri saza mbezi ni manahana mibi ya kafera
0: Sina hanu vlezi favo mainga matutu ya kachenu luka tarima holo fa kita vese vora la kuli tokuwa kuli kone kukia ni swamani chualo ni kuli sichava sikone kutuisa luka tarima fa milao ye vona za kama iso ya tutengo tuarikiriti ni milonga nyana kakukala tuto yao na mngaka lukone kuto kuli halu vlela za ona kama iso ya tutengo to muke nseza hande kuli shutano ya fateni kifi sula utarimezi fa milao
1: Mwemi ya kuli tutengo to tuzwele la maa mta mpuso wanaha atiku wano tu uwani ya mta mpuso wanaha hivyo ya kuli mana mibia kukava ni likiriti ni milonga nyana ni likiriti ni milonga nyana ni severo zaate ni ika fumane ya mamilao yengwe kapangiwa kandu ya milao Mindu ya milao ni kuonire kupanga, masili mo kwa makalo kwa after independence ni kuonire kupanga milao ya niveli, ye vwona za likiriti ni milonga nyana. Ya pili ki yema viza kuli Regional Councils Act 22 ya 1992, kiona ye vwona za milao kapa miselezo ya likiriti. Ni kuna ni Local Authorities Act 23 ya 1992. Yevona za miselezo ya milonga nyana so usanaru le mhakuli kuna ni shuta mafahari ya likiriti hapa sikiriti ni milonga nyana yevo vizabili local authority sikiriti ki region milonga nyana ki local authority mwomfu manama municipalities ma town ni ma village council so regional council actis na mwoni vulezi yevona za likiriti ni local authority yevona za milonga nyana
0: Mi faka uloye vama inga kire mu alofa skuka Yomu nguina kona kufuza kuli Kanti lote kuli Kanti ona mlao vwana za kama iso ya likiriti Uveleka chwanyi hamu ucholo ni mlao Ovwana za milonga nyana Kwa ukeni sasa handi kuli Hauta nimezi katengo kasikiriti Msevezi ya kona kie Mi katengo ka milonga nyana Niona msevezi weona kie

0: sango lo maila a misabezi ya melo mbanya na miali kilitikie ngata mkaza na kuli ma nilawe kiku vala uli kono haluko nukutoloka misabezi kaufela wa na kwe yelu wema niyo na fa yelu file kono niko nakuvala uli sabuto kwa hulu kwa sikiriti kwa kwa katengo kwa sikiriti ni katengo kamulo mbanya na kaufela manaha waswa nalaku tisa zelo pili mstelezo wago na wapili kiku tisa zelo pili masikiriti kata matolopo ni hawa waza chualo taso nagu yaza chualo kakuyaka mulao wana mto mpuso wanaha wana ya nilao eni vilezi sa pili plasi kukopa nilate nilao eni ye toloka za mbuza so nagu yaza lika minu kavona kuli kuzei mwezezi toko hala ma tolopo ni vure ma kwa katengo ka mulonga nyana ingi katima mleo tango kansa utuano zee mweze basu kukera kweza kiku vana kuli kuna ni malaiti ma tolopo kuna ni mezi ma tolopo kuna ni sewage ni drainage ma tolopo kuna ni matota ete ana ni maema mande kuwa ni kwa kwa nilivaka za kuikatosa za sichava mandu lisebezo zebo na linzi la sitava kafela chualo ni zemi kwa nakuli kafela zi hama zitalima zaafu mane hape ma masikiriti, masikiriti kutoko wala nikola kutoko wala lipatea kutoko wala likolo kutoko wala kafela lisebezo zema toko wadatu kulibabe ni ma nivupilo vuhunde kwa nakuli kafela zeo zi putezi mami lao yani ni vile sapili kusamata ni kwa tutengo toto vwana za likiriti ni milonga nyana kuli mwye malikiriti mwye mwamari tolopo za mina mwye za zenze kuli vatu wakone kuvani vipiro vunde
1: ni kuvani lisevelo za kutokwa
0: ni kakuya kalisevelo za wakavea malikiriti mwoni ni matolopo kazi kusani kona putungi wa miselezo kata miselezi ya likiriti ya tutengo toto uvulela
1: Lo sale mwetelezi mwa program ya Sichava ni mlao foni kopanyeze ni foma inga mkwata foka mbola hulu kaza ona mlao vona za mivelekelo ya tutengo toto likiriti ni milonga nyana vo mainga mutro vlela fa kalo ya kuli hautali mezi fa katengo ka mulonga nyana kikatengo kasuna kuvona kuli kuva ni lizwa opili mwala asichaba sespira mwa katengo ka kachwalo me mutro vlela fa kalo ya kuli kusuna kuva ni lisebelezo za vtoka zesu nasina mikwakwa likolo mezi ni mlilo wa magesi chwalo fa kalo yovu mainga kitava ezvala kuli mutu haipu mara mwa akatengo ka tolopo kapa mwa mulonga nyana mutu yachwalo mwa yachwalo haiva isebelezo ze ingelifiwa una ni taba kuna ni kolo ya kuli ona katengo ka mulonga nyana kana ni kukoleka sesingwe kava kala isebelezo ze zifile mwendiko kense za hande fakalo ya kukoleka ona solu fakalo ya litifu kwa mahalava ya iva katengo ka tolopo kapa mulonga nyana
0: Nisebelezo zefiwa kwa katengo ka milonga nyana, kapaka milonga nyana, haki za mahala.
1: Haki za mahala.
0: Uvulele tualo. Haki za mahala. Akuli kilisebelezo, leo vlaguli masikuwa kiservice. Kuswana fela inge hamu ya kwa spatera mwyo lifa. Kuna nitifo ye lifa, kuli mfumane sebelezo yaani. Kata service yani. Mulao, wa local authorities active uvea kuri katengo kaluka kana ni kalumerezi kukole kama sherengi fa lisevelezo zeba fa la yahi. Zeswa na inge mezi malaiti niye wafizawiri na rete Texas fa manduane la yahire. Kuli makone kuvani nisi kwa masis sestire kuli bakone kuweza kuchimbula li isegeno zezemi zeka toko hala ni kinzi la enu wazi wako li manaha nyave manaha kuna niye wafuza kuli kiteksi teksi haitiyo na feraya neo lifanga kwa nanmura kapa kwa finance kuna ni ma different kuna ni ma

0: matex a tsintsana tsintsana
1: eh
0: mofuta o mongwe wa tax ko mo na o fumana ma tutengo ma kole ko ya mali kwa ka tutengo pa pa milonganyana eh alikuwa mwezeza uli kuli ki tax ko no kimfuta kimfuta ya teni kuli wa mifaze ko no mfana kuli fa kuri musemele seli kaze nyo na uwe nisikwama ukutse shere nyo nisikwama salu na luko niku yeza likaze mwi ze mtokwa akuli zolo pili hai nakuza kuli kachenu zolo kausa zola pili kita za ye kaza kwa teniku ya kuhile kusana kuza ni improvement kausa la mulu ya silimu kusana kuza ni kaze mze za chale mashere nyo kasa aso zitoka mashere nyo kikama kaleo za mwori za mamilao neva vone kuli wazee mwanto ma mama la umani kuli tutengo tuwe ni mata akukole kanali kwa laya hiva batolopo
1: netaveza ulu kaulo ya mtrovle ya kuli katenga mlonga nyana kasuna kukoleka ona mitelo kari sevelezo ze kafa iske kari sevelezo ze safiri fateni kapa kichwa ngifovo mainga
0: ikawa akuli haiva hamnando wa maira ma katima hamuko mkulifa marets in Texas hamuko mkulifa haiva mnamita namba hamuko mkulifa musonaku zani musonaku severisa severisa zani kuli mulife haiva mzamani mautu kamitara hamunakulifa teksi
1: kita vaniti alright faka le vomenga motro kensande fateni me kuri lo hatere fateni kiki yana uska mezi faka tengo kamulonga nyana ni tutengo twa litolopo chwalo hatere ma faka tengo ka skiriti mukafuma kuri ona ka tengo ka skiriti e marita bazengwe ku twalanga kuri kuna ni mashilingi anakole kusulelwa katengo kaskiriti kakono kamu kwa wakuli ni kusikava ni lizwa wopili kapamilelo ya maproject ya mwa lizwa wopili wana ama shilingi yani akutuwa masukwa masestuna kuzwana pili hape ni kuu kensa za handi kuli kona katengo kaskiriti kakona akutosana chwangi ni katengo kamlonga nyana mngaka
0: tava kutuwa masherengi haiza kuli kuzaba zalama mitende mazazia wakavwana kuli kuna mlongo wa vae terele wa vasuri kufuwa kuli hakufana ili kukuta masherengi masikuwa masa mbuso aasi wakuli ayo seveza kwa kutisa zulo pili masikiriti ni naive na mungu hakitawa enu utana niona eni kona kulumelela kata kufuwa kuli kitawa yesu anela masherengi hafile kufuwa kwa mbuso mtu na wana asana kuyo seveza kulikuwe ni zero pili kakuli vayani vani vayani masikiriti vavona vazi vakuli fani faa kuna zero pili kono silimo kuna muna shirengi afi wakuli kuwe ni zero pili yetu alo tule ki msevezi wa katengo kaskiriti kubona kuli mashirengi ane aseveza nukufa fela mto vupaki kwa mvuso kuli zeo severize kizee mashirengi ya severize tuwana mchwana kapa zeo ulelele kizee mashirengi alo kaseveza maa ma kweli zeta ni hamu tali msisa tendo toka asala ya tengo kaskiriti ni katengo la mlonga nyana karulo ya basu nakuya za kaosela avona nizemi ni hazili teni kikuvu wanakuli kuna nizero pili maskiriti ni matolopo mkazi nakuli tolopo hindi maskiriti hayo fande hindi maskiriti hamu vlaa za zambezi uvaze mbezi inge ili sikiriti. Kwa hono kuna ni katima, kuna ni vukalo.
1: Mamona.
0: Village Council. Zizi mahala.
1: Askiriti sa zambezi.
0: Askiriti sa zambezi. Vaya hivava inzi matolopo. Kiva ya hivava zambezi. Havava matolopo. Wasunavu za maya hande. Kuya kwa mahala ya vona. Mkwa kwa wano ya ozo mambweze. Kuya kwa sangu alifo kamtala ki kona mkwa kwa vasewe sawa ya hiva vaskiriti ni vata hama topo kuto lekarika tale zero pili hani kaofera inzi mama zoho tutembo toto tuveri katembo ka skiriti

0: Katemuka mwanganya na wakati makakavona kuli mahali ato wako kuna mikuwa kwa seleza hande so tana sera ya insama zoabu wa makasera
1: kizoro pili
0: ni kuchimbala maemu wa vatu kwa ya hiva skiriti ni toropo kare kuseleza na hamoho ni wana kuli sisi toko haraki kuswari sana kono msana kuziva kuli tutendo toto wa shutana sina mwani vwezi kwa makarelo kuna nimelao ye zama isa za tutendo toto tuveli hatikuli mwende kitongo toto sana kako ya kamulao tuite mezi fale kare sisa toko halifera kikuli katengo kaka ngusekavu wanagu seka fitele la matate ni wakatengo kami kuvona sala kuli va swali sana mwali kazezi toko ala kuli va zezi chimbala maema vaku then nivona kulikona mwuko kona kusevereza hamu kutisa zolo pili kumangi ni mangi ya enzi masikiriti kata ma toloko ni mamulonga nyana na vona kuli mutali menave ma nisevezi efire kwa katengo ka mlonga nyana ni katengo ka skiriti mwami la omani ya nivulezi za swana za swana fale hakumami watu haiva kuli va katengo ka skiriti vato vona vato kupatuso kwa katengo ka katima kata umkanse kuli no kuna mwini zero pielu vata nani mweze kwa ni hane muze ani kwa vatatuso yana viza masiku wa kutiki benchmark ni kwa na mwoko na kitifari sana kwa fela yawe kwa na kutisakuli vani wa sikela ya upalewa hava kayo yeza na hava kayo veani kwa singaramu ikataka kwa haifi kataifi kwa na mwoko na kuseleza kuvona fela hava ikatazi hava na mifirifiri hava tisi mifirifiri hava vona wako na kutifari sana kwa kutisa zero pili marikiriti ni mwonga nyana
1: mi fakalo yengwi mngaka mwendi lukoni kutari mafakalo ya ona lukalo wa lukotanga ona mashirinyana ya kutanga esimwendi vutata kikuli vayahi va skriti sesi chwalo kapava mlonga nyana o chwalo kona vapalezwe kutisa milelo kapa chwanyi kuli mashirinyi mani akone kutuwa kuli akunali kupoze kule kufitwa za kuli kuveni zolo pili kapa ona kalo esasi ya lafela kwa katengo ka skriti ni mlonga nyana kuvelekisa ona mashirinyana
0: mahayal na mwe severeza ituana vatu stava si sinamanu zila kuli kuna niketsa ze tafa ma novemba kwa manzila mwa mwa stava saketa la emeli kuna makancelaz mwa mwa ketule makancelaz kwa wana mwa tisa milelo ya zolo pili kwa katengo ka skiriti kwa mwana kuli kuna ni management committee so kuna ni kansala ya zo ma constituency hava kopani baso na kutisa kafala milelo ya vatu kuli sisi toko hala kwa hae chwana mchwana kise sisi toko hala kwa constituency ya kakise nizani kafala milelo ya ni hazi teni nisona haku supeza tato tato wa vatu haniko niku umela kuli mwani kopana kwa fela yewa makansela laeza ni vatu wavona ma constituency ni constituency ma security kuli hakuna nilewe ya zero pili yewa fanga vatu laifa kimusevezi wa council kimusevezi wa katengo ka skiriti kuli wavone kuli nilewa yaani yae zahala ni mashere nwa ateni asiwa nika utisa hawa kuli mashere nkiyama inyani notu kuli mashere nkiyama ngata
1: mili faka alo yese mili kutawuka kutawuka safavo mainga kikuli kakuwa kansela wa mamulonga nyana kapa mwa skiriti uswa wako vani mikopo anu nikuwa wakuli wikopo nyana nisichava sani kutuwa kaa milelo ya kulivona vato kwa kufona chwanyi ezo wapili

0: mala swaka sabona mi ona milelo yani kona e shimbiwa ni kuiswa fa pela ka tengo ka kang kama emo apa mi kuli ye kona milelo ye kole kufumalo kapa ye ze kona zwo pili yeto kwa la maswa ka sishwara ni twana mi haiva ki ona kaulo yo ni to kuli e lokone kwa tela holofa ta ba yengu ya vuto kwa fa e fo mainga e ki ta ba vona iskuli e kwano kwa skilisa ona sasa mbezi itro e hatelwa ni kukala kulimbe kwa ma mas das asca filefa hai va ka tengo ka mlonga nyana iye ka sapiti misevezi ya kona e kana alikuwa mbuyo e, una ni mata kuli akone kuli liman saka tengo kani mi hai va kichwalo kimi hato ifi yesu na kolatela kuvona kuli ka tengo kale kama nitruli e, ka palezu kupeta misevezi ka pa zeto kwala mi milao ye ka vile ka kifi
1: Local Authority Act, Local Authorities Act, Milau, Local Authority, Milonganyana, Vremo, Sulozuri, Milau, Atamilau, Milonganyana.
0: Eh.
1: Usamata, ku minister, ku, kena vona, kastaraza, kena mudulu, wa local authorities. Mukavona kuli, malikaza mweza, zeo katengo zeza. Pasuna kuvani, ni ma consultation sana wa mikopa no kapa ku several za na mohoni ni minister ni sevezi ya ni file ya ma mulao wa milonganyana ni sevezi ya sana pezu ya sana kupetiwa kaku ya kamulao na wani ni hai wakuli yomu gulu ya na minister uvo nakuli kuma hindi kaze skies wakata vatu tatengo kere katalewa kupeta milao kukulatelewa milao yaani kweza lika kakuya kamulao kuna ni mata sapili saku mwana kuli kwa kweza engage kata kuwa niko pano ni katengo nikuwa vila kuli zeni kono zeni vomi zesa ezali ni basona kufiwa
0: nako
1: na kwa kuvula ya kuli zemi yezo na kize hausa yezi sani hausa kwa na kuyoza see kwa na mazaka mame minister una ni mata kuyeza investigate wakona kupanga katengo kakangui kaka ikemezi fani kako na kuyeza investigate kubati salitava zani mulao hausa kwa mula manzila yani kuyeza kuli usialika kuliweza lika katato ya hao ukazu wakuli hali wakuli msevezi otu wana mitu wana uskaezi wa seko na sesko na kweza hao hauko nguya ya kazi tumi ululi wakuli kizemi natali kazeko na kisa kuli minister ya zesika sesi mkono kuma ni mila oyeso na kweza hali wakuli kela ya establish kuli kuma ni sesi fosa hezi kuma ni yoyi proses yeso na kweza follow yeso na kula terela kuli ufuma niseuli kama niti kulikuwa matava ye ni hayo wakuli kazeo za fumana wakuli kama niti kuna ni vaparezuku ya za msevezi kata vaskala terela mulao kama ferezo umu hulu eno minister umu ni mata wakuli maza katengo kusazimu wakuli itavaze zikona zikala kuna ni mula weni yekona kufaa katengo kani kulinova kuna kuyanawe kwa kuta etuna ya kufa kuli aluka ikolusa
0: kwa ikupela kwa itine la kuli
1: kuli hasuka ikolusa mu kuseo sesi ya zaezi luvata kuli mu utuse deni itava yako na kuya kufa kuta etuna deni kukava ni tatua eni kono mataka
0: fela aten. Ni savana kwaona fo mainga fa mi kufita fela fakalo ya kufeleza ulo ni katoka kulika kwa yemu mwe wa machazi wa malita vaze sa mulao kelezo mkona kufa kwa ba uteleza fa so la utarimeze fali sebelezo za katengo ka skriti ni mulonga nyana kifi yani yao wa telezi wakona kuziva kuli hawa talimezili kazi sivasu wangufumana kwa tona tutengo to kilifizani

Kingwanyi ofa nako ki 8 o'clock. Makande avali wa kimtalipula matalan. Kwekeza kwa misunga mwalifasi nilitekoza oli usundiwe ba iteli baka tengo ka Southern African Customs Union sako kupula hape kabuka msa waka tengo ka Texano ze salamiseto kakala hulu mwalifasi. Mwetene tumbo na ntinda itua wize kikafoko mkopano wavu 9 wa saku mwa Cape Town, South Africa akutatubile kwa momi filifili akwande askiriti EMSA ze Texano mwa mibusu eliri membala. Nanti ndaitwa ni vaiteli wa vangu vasaku valumela ni kufupasi ncha mapa ya kwa pata ya kati yonka Texano ze salamiseto kakala hulu mwalifasi kwa kafela mwa 2027 kanako ye milelo ya kareli ye hile kufupasi kwa masa.

amalo kwa skriti nesika avereksu akare kari tusuwa mashiringi ama karelo zelika na $5 billion. Zawali richualo kalulo ya lukau la saku ikaya kwa litusuwa mashiringi za skwama hailiri kwata za msevezi likavu pamu kwa kama iso mula wakama iso mkwa litusuwa mashiringi ni mkwa kufumane hakwa li memba la zeke talizo za katengo. Kati onka saa kwa hape kasuri kubata kufumanea kwa msiko mtu na kutazeza kuhasana maskriti kakulu ndulu kwa lizilo pili za kati onka Common Market for Eastern and Southern Africa, East African Community ni SADC Trapat Free Trade Area kana kwa ya mkopano. Paloezo ya lafali pioza saa kuipatu zikuli sifumu sizo ezipili kuhula ma 2024 kasifumu sa mwala na seskulbewa kufita fa $8 trillion kuzwa ma $7.7 trillion ma 2023 kuekeze ya kwa 4.4% kutisizo ekibu pangi waliviana melafo nilisevelezo za mashiringi. Kopano ya Landless People's Movement LPM ila iziku zibari baka pio ya katengo ya 2018 kwa mariswani za mubu wa sizo haisika zibawa za kale kwa sichava memba la wandu ya mila utara motu. Usundi yeli kuambiwa njimo mwandu ya mila okulize fumani lika mbolo wa lili. Muva kweli kulikuwa mbio Rose Masake wala vile kulipiho ne tambe kilwe kumweteli yana ni mata matuna nikuli likolo halina mata akwilu kulula. Wize maikuto wa mangisa vile kari mulao kungela kutibelo wakoba ya ibalina za kwande kuleka muvu anjimo. Masako wekeze kulipiho ya lizolo pili yesa aswani ya malitatulo za muvu so wa muvu wa ubeli mwanaha ikazibahazo kwa sichava chwanungufam. Mulauli wa spoko la suwa lelele mwa South Africa wize 600 million rand yefilwe kwa misevezi yeleliwa ya kalathet mbowana ilelezi kutibela kukutela kwa butata bonobona hezi mwa mfilifiri ya kwa mulao. Poleng dimpane wize litusa mashiringi likatusa kwa sonywa mwana akaupala linzila malovalo ni misevezi ya maofisa mwali lalanda kaofela. Dimpane uhatezi kulisinyehelo haki alisa ziilingwi kono mwatu wa makopanelo kusireza wiketo nguvipilo manini miyaho. Wekeze kulimulelo kubwana kuliva mula wabana ni mata kusireza uvangoki pilibu skahula. Zawaliri chualo muvakwiri kulikuwa mbiwa spoko la poli boishelo ulaizima wafisa batisa milao kuunga mwatu wa makopanelo kuluansa uvangoko ungunganyo kwa lipo nisoze leliwa kala thetimbuwana. Na vlela kana kwa kuchawala kwa mwafisa batisa milao Maliva peola lipapaela FNB macho anspeak kwa pata aliponi so zele liwa. Mwamakanda lipapali. Yohane Wisa unwisize haveli kana kuyo Democratic Republic of Congo haivukeza sivakasayo na makalo ya knockout ya komo kialifansu la pili mwati waza smulo kukuta ka 3 ka 1 kuteola Azabeskan mwasku atasa kei kacheno la sunda kubakalo ya mkopano of City to New England. Diara Kongo ikutile makomo kialifasi kasamula wa kusaba palakali limozema shimi ya ketarizo kazepe. Ifitile makawala mafelelezo ya skwata kakuziba kuli kuina kukaibuona ingezo ya lapili. Kono kubie ni kutata kana kyo Captain Elado Shomrodovu have ya linekula hae kwa pata mzuzu wa bulishumimu. Linekula Afrika libona hezi kunyanda kuzwa kusundu wa kilitivelelo kono ikutile kapena uti ilienu sizwe kiwisa mamzuzu wa velimu. Fiston Maele ya yolido unusize misusu yeli shumika ya mvele uko mamusuali wa mbola makanyandi pili wisa askani sakali manako ya, ma, ya ngambe kelo. Baeva Kongo wa felize kaline pozene babu kereze siva kaisingi mwala zeke tazo kaze talo masiva kasavu lalo biwa kakutela matilata la vulalo kuyokangisa na nivawini masiva kasa elu. Uzbekistan isu ile matonamenti kusina kufumana nepo makomoki ya lifasi. Makanda felile atatama kika 11 o'clock.

0: Security sa commerce itakisano za muvuso ilokola misebezi nilinzila lizazi la uveli libyana zeka wahanim. Lizazi la kubona la bularu la wanisikulu kuzwa kana 9 o'clock isa 4 o'clock emazwana. Itakisano kilabuni la tusikulu kanako ya 10 o'clock. Sibaka kwa Namibian Institute of Panthology NIP office ya tuna ngokolo ya mkwa kwa wahosea kutako nirikululu la Roven. Libya na zekale kiswam. Computer, laptop ya HP, Samsung UPS, ma printer, ma keyboard, ma scanner, ma monitor, CPU, ma fridge, ma freezer, zinc, liberekiso za ma laboratory, ma tabletops, ma aircon, lipula, litafule za likota, mieshini ya coffee, ma kabata likota nize muzengatam. Lengolisa ki $1,000 cash. Lesebeleza kulifa kama ushini za afumaneha. Hakuna litifuwa za kambekelo. Mangu sawana kuchincha kusina kufate musuamu. Litifuwa ina nikwezu wakana kuya 3 o'clock. Kareza zile teksano. Kaya kulifa cash kapa kalesebelezo za mushini. Kaya tabazenga ta musuwa mtu wampe Eastern Cam. 5081-249-2338. Kapa 061-208-6144.
1: Lesinyelo sesika alivelelwa litifo za skolo kuluksa motikala. Kanako yeo pilo abweza hala pause financial services iteni kutusa kaswanelo. Lufariko otiza na kwe kuswa nize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina litifo ze patiwe. Mukolota se mtokwa ni kulifa manako ye mkona ni kufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili. Kakulisi koltis kata tula kufilikana insi nkwekeza. Mukutumane mulele kuzuafo mzele pili kulizi. 081-953-3301. Kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it. Na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana fisa 5 o'clock ya manzi wana. Kapa mfitse kupofa online kwa applications at pose.com.ma. Nako kao fela.
0: Kana mtabela tatulo ene lezi ni kusepa hala fali malisibirezo zami yaho ya mandu. Mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwakati mamulilomu. Lupangama senke, palip channel, trusses, amo cholo nilisipize mwi zenge zisibirezo za mandu. Libaka ze batisa onama code rooms. Kaku ya kabutuna nibu inyani wakalwe mtokwa mainize mwi zengatamu. Kiribe eksu nilibia na ze sepa hala. Zemu kona kuberekisa kariri mozengata haze pangirwe mwana mibia. Kaya kutata mozengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapa kumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libia na kuzamela ni mayemomu.

Ni mia mwele bateri zoba latea mu programu ya vuanga ni vuhole. Mu mpate hanga ni na mshova ndala. Mu programu kachenu lukatari makaza kuchincha muhupulelo wa mutu ya na ni vuanga ni vuhole. Kuhuisa kapaku ya mama emu amangwi. Melutari mafakalo ya kuita mulela mane ni maemu avoko. Kusiala kwa voko inge usika mezi mane ni kuba nikolo. Ya kuita mulela mwata savu ino wakusundiwa mane ni vuino vo mutu aipumana kuvona wa vuanga ni vuhole. Kalulo ye ivu peha hainyani kavunya. Kakuitu sali kalulo ze chware kakutari misisa mutu maemu ahae. Maneni kutavela kapa kwa ngulari nako ze tata. Ili kuba sibele kiso sakuhula isiku kutela mamulaho. Faka ulo ya kama iso. Tumelo ya kuli mukona kutisa. Kulisilalanda mumu pila valumere maneni kuba ni mata kuli. Muve kapa mane. Mutalo se momo ikutwela, kapa kutatuba momo ikutwela, mwanako ya kusundiwa, kapa nako ya vutata, ya vuino vumu ipumana kuvona wakuva vuanga ni vuhole. Vuitamu vwamina, hamulatela ni kusika mela familero ya mina, ye mulelile, mene ni kusupeza kuli, mina, muna ni mata, mi muikutwa kuli mkona kuvupaka ulo ya kushimbuluka, kuzwa mavuino vuvungwi, kuya mama emu akutwaela. Mane ni maemo akuli mkone kuhula mwavupilo. Mi kutahafaka ulo ya

0: utata womutu ukona kutalimana nivona sihulu mwavu ino vavuanga nivuhole. Kilisita taliso, zengata, makulano, kutoka misebezi, mani ilipulelo za batu babangwe. Zeka ufela, mukona kulitivera kapa kulifelisa kamu kwa ufi. Hape zeka ufela, likona kumitiseza kupalelwa mwavupilo. Hamu lilatela hande. Mihamu lelile hande, listata liso, likona kuvalivaka zeko na kumitiseza zende mwavupilo. Mukona kuvaninako, nisibaka sakuituta kuona maemu hao. Kuangula, mani ni kuhula kakutia ahulu. Sepo ni mata kumina vengi. Hamuka avupa sepo kumina vengi ni kubani mata. Ako na kutisa kuli muzwe mwakweza mafosa. Mani ni kuli muzwele piri mwavupilo kapiripiri. Hamu vani sepo kumina vengi. Muka vani mata akweza likazengi. Mani likezo zetuna. Ni kubani kama isofarimu avuino uvwamina. Mata avoko alumela mutu kutalimana nibutata kapa kutuwa butuku kwa pilu kapa mani kuba nibundume. Hamu talimani nibutata bavuanga nibuhole. Mwakona kustataliswa mwalikalo ze ingata ngata. Kono kwa butokwa kuzwa mwalistataliso zeo nikuluwa nisama emo kulimuve nitulo. Hamu singanye kakatata kapa mani hamu ilika kakatata ahulu. Mani nikusika mela familia lo ya mina nikuli muzwele pili kuya kwa pata. Kuchincha voko kapa mhupulele wa mina, kikuwa ni tumelo ni sepo kumina vengi. Mani ni kushukelwa kutazele za litolo za mina. Haki kushimbulu kafera, kono kimata akuhula mwavupilo. Muka toko kuwa ni tato ya kuli muhule mwavoko, muve ni mata hakukona hala. Sina mutu hahula muhule ni mata, ni sepo ni vundume. Kamutala, hamu itengire mwali pisinisi kwanda kuli muna nivuanga nivuhole. Mukalile kuva ni sepo kumina vengi, mene ni mata akuli. Muna ni sepo ya kukua ni sakupeta, seo muitengile kusona. Hape musana ni sepo ni mata akuli, muhule mwapisi ni siyamina. Isike ya inela fela, faa kalo ilingwi. Ikana ya vakuli, mumavu ino vavuanga ni vuhole. Mi, muitengile mwali papali. Luvonavu ngata watu, vavana ni vuanga ni vuhole, vavali mwali papali za kumata. Kava kala kuli neva vile ni mata akuchincha muhupulelo wavona ni maemu wavona. Kuva ni mata ni kuisepa vona ve inkuli wakona kuitenga mwali papali zeo. Hape vakazwe la pili kuhula. Mane ni kuva ni tulo mwavupilo. Lutaefa.
1: Hey, it's another one again.

9 o'clock bati yosikwa na kuyelukire kwa nukwa ma studio za Mwanyi FM. Mina kwa chwe ni miamu ya maprogramu ya Lipina. Nilizi viso ni miamu ya maprogramu ya Lipina. Nilizi viso ki 25300W8. Kona nombolo emulizeza 25300W8. Kona nombolo ya kulizeza. Kapa kulumela zibiso wami na kwa nombolo 63228. Kapa mulumele zibiso wami na kwa nombolo 63228. Love ngamu.

Olo mwari pina nilizibiso batezi wa yesu kwan kwa nguanyo fa, mikamala kuse kulitu, na kuchalobu ni zeni ya mwesi fa. Ni swala kati ya wizi bazo, kimina bo sakutuka nalisa milen. Bo sakutuka nalisa milen. Kati ya mina wizi bazo, kie kwa nuba bazo mbalo mezebe. Kimina bo sakutuka Nalisa Milen, bo sakutuka Nalisa Milen, kadi ya minavizi vazo kie kwa nkwa nyefe, mtoishimba.

0: Razuire.
1: Alo, Razuire sha.
0: Luzuire mina mzuire chwangi.
1: Luzuire ande bome.
0: Eh nsha.
1: Ima ni nani zivi so far?
0: Muzuire pili.
1: Eh ni no pile driving license pa we bridge fani.
0: Mm.
1: Yangwe driving license yo. Ya study chichi ya Zambia chini ya ya track, track and trailer, track and trailer.
0: Eh.
1: Ya?
0: Muzela pili mwa utuwala, sha.
1: Hey, ni answalifa nombo 7831064. Ivo bibe nsihela kwa nukwa nova.
0: Hmm. Mukuchele.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nino pia last month. Kwa kwa kwa utuwa. Inga answalifa namba una yeo. 7831064.
0: Kapa kuitisa kwa nukwa NBC.
1: Eh, with niti sana ko.
0: Eh, nisha, fuko mbwana bato itali melanga kwanu.
1: Okay.
0: Eh.
1: Kwa me, basaragu ni mbwana mwate ni moki. Kia kuto kwa likaze.
0: Vami, mwa tatifo mwate ni?
1: Eh.
0: Ah, aluli, kwanu kwa NBC kuna vami ilifa eva mwa tatifo.
1: Zane ni kupasera kuri eva, eva wani utu anizivi. Eva una ni radio waiswa razi, radio ya mwa na ya kwanu kwa kati mamulilo. Zene, haka ni utu aniswari kwa namba na ye.
0: Mukutela nombo la mina mungaka.
1: Nombo la yaka 7871 064.
0: Hmm.
1: 780. Changwe.
0: Ukandelezi.
1: Ya.
0: Ukandelezi sha.
1: Ukandelezi mani swala, ani swala, ani swala, ani swala mani. Tore guna guli musaba taku severi, taku sa severi sa kazeki ye nchamane.
0: Vitumezi.
1: Vitumezi bome.

0: Lomariz ebiso abatezi baiso bazuyile sha muzuyile
1: lo bazuyile chani
0: lozuyile ande mina muzuyile chwani
1: zile
0: eni
1: ndipoko fitisa ebiso
0: muzuyile pili
1: ebiso itwakwane kuna sitari kwanu kwali nyandi ndivisamila kaeta tama yakaenda na pengu hamocho ni milaka asikubi fale Rinyandi chwala ni milaka ya rinyandi ye nisibinda kwani. Niliso kawa sara kwa milaka yeo, laki wezi kikomu Yesu. Ya mulangu. Yangu dumu hata ya manaka. Komu yeo zama ni hata gia yolo kwa zeze. Mifa hata gifoma vizu wa hizifateni kisimoni, postri kizi hezo, rinyandi. Ikupua watu kawa sara wakawa wone, lakumabaka ni wone.

0: Bazwire.
1: Ano.
0: En muzwire chwanyi.
1: Kande bazwire nibona.
0: Luzwire sham.
1: Eno kupa kusitwa zivisa.
0: Muzwire pili.
1: Ndiso ya kumutuwa fela toka mkwezi ya na mili ngola mkwezi. Uli muta chwa lako na mstuwa kama mbo 081 384 382. Kona kukitwa zivisa.
0: Eni.
1: Ndiso ya kumutuwa fela ya na ni mota ya toka mkwezi ya na mili ngola mkwezi. Wako na mstuwa kama mbo 081 384 na 8 amaru.
0: Nuko mfelele nyo. Asetwa jivise utoezi. Mwetumezi? Mwetumezi. Halwa nipatezi usazola pili kili pina niliziviso. 2530W kwa nombolo emulizeza. Kapa kulumela zibiso amina kwa nombolo 63228. Mulumele zibiso amina kwa nombolo 63228.

0: Obane bamaliza pe bazwire sham Muzwire chwang en muzwire chwang
1: Muzwire chwani ma
0: Muzwire ande
1: ni kupa kusitira ziviso
0: bazwire piri
1: ni ziviso izwa kuna saske ni kwano kwa kazelwana ziviso ali bakazeleswa nange bukalo kukuta maneskioli muyako kwa Nikukuta salamba kafela nulatezu kituko mtotune. Totu la alfa teni kitotu kugeru. Ye mkona yesu. Tuna ni mihala mwalu tualu yali mmingo. Tuna ni milangu ye miveli. Mwende kuna na wakalu wone wawo na walu swale fanamba ye. 081-445-4-114. Na nikupaku kutirazi namba.
0: Eni?
1: Ni namba ki 445-081-445-4-114 Litumezivome
0: Litumezi
1: Encha
0: Ya nazipsa kalingo saizwa Kuboka nyanga Alex kwa Nova Ya kumutuka ofela ya tokwa mutu wa mapiswe akule makapa Piswe kifika mba ifi, ava swalifa 081-70-90-723. Kivoka nyanga Alex kwa Nova. Wazivisa mtu kwa fila yato kwa mtu wa mapiswe akule makapa. Ifika mba ifi, ava swalifa 081-70-90-723. Nombula wana 081-70-90-723. Yeyo na zibiso izwa kubo katuna na tangwe amulenge. Wazibisa mtu kwa fila vano pezi kadi ya wana ya wizi bahazo. ID namba ki 84101310068. Kapali ngola bukwa ezi. Kapa swalifa 081-044-0572. Kapa kuitisa kwa nukwa NBC. Kapa kwa stishini sama pokola. Kivo katuna na tangwe amulenge. Walate yuzi kadi ya wana ya wizi bahazo nilingola kwa ezi ya vano pezona. Aba swalifa 081-044-0572 kapa kulitisa kwa nuhu kwa NBC kapa kwa stishini sama pokola. Yeyo na ziviso izwa kuyomulu wakatengo kaskolose spami sama yuni. Iyo kwa bashe mbaba nana baba kena faskolose kulila muvulo classics sikulu 2026. Kukava ni mkopano wabashe mikaofela. Kupi wabashe mikaofela kuyove kwa mkopano uo. Mkopano ka izahali ya mwali chelo. Lavaituti dining hall kana kwa 10 o'clock ya kakusasana. Kutua za mkopano kabutungi mulize ziomulu wakatengo kaskolo. Fa 081-23-07-315. Kizi vsoezo kuyomulu wakatengo kaskolo sospam sama yuni. Iyo kwa bashe mbavana na wakina faskolo fakuli. La muvulo kala 6 sikulu 2026 kukava ni mkopano wa shemika ofela. Kupa wa shemika ofela kusaluza kwa mkopano o. Oka izahali ya mwali chelo la baituti ona dining hall ka 10 o'clock ya kusasana. Miku utuwa za mkopano kabu tungi musuari 081-23-07-315. 081-23-07-315. Ye yona ziviso inswa lafa. Izwa kuboma mbala chongo kwa muyako. Ia kwa lilalo zechwale kwa muyako zilitene ni sibwe. Kulibala tezu inko mwana ya kapulu ya mbala wa brown. Ina ni ieta gengo zipi itongo. Kukupi wabu inko mwana yo kubaswala fa 081-31-53-410 kapa 081-32-31-580. Kizi biso yezwa kuboma mbala chongo kwa muyako. Ia kwa lilalo ze chole kamu yako zilitene ni sibwe. Kuli vala tehesu iki nko mwana ya kapulu ya mbala wa brown. Ina ni ieta gengo zipi itongo. Kupi wabu ni nko mwana yo kubasola fa 081-31-53-410. Kapa 081-32-31-580. Kilipina nilizi biso batezu wa esu na kwa chwali ni swala kikati ya wizi bahazo. Ya minavosa kutuka na risa milen. Kadi ya minavizi vazo kie kwa nukwa mwanyi FM.

0: Bazwire.
1: Hello.
0: Eh, ni mzwire chwani.
1: Mzwire, mzwire chwani.
0: Mzwire ande.
1: Eh, nina kwa kufisa ziviso.
0: Eh, nisha.
1: Ziviso, izwa kwa nkwa yoma kuvo kasbeti mwia, malambo. Baziviso kuri mwendi kuna niana vano pezi school bag yavo na moku nani ID yavo na vo kasbeti mwia, malambo. Kulikao fela yaka ivona please, fase tu one side, ukuta kwa nkwa set five, kona fone iwezi school begie, uka fela yaka ivona please, walike kuluvulele la, kwa 081-3628-079, yavo mui ya malambo, na sepa ziviso ise lile.
0: Ukandelezi?
1: Mwitumezi.
0: Mwitumezi ni una?
1: Encha.

Lo malipina nilizi viso vatelezi kwanu kwa mwanyo fami. Halwane kapina kao kaka kalfuwa kijoni mokali. Hali mwana ka. Mi kwa mihala kuze kulitu. Kwa mangu sani kwa nalwane. Niko nakusa kuze kulitu. Kuzwa fila ili nguyelu wa mwezi yale. Nakulicha lo saliteni. Lusana nina kwa vatelezi mulu suare. 2530 tablet kwa nombolo emulizaza. Ki 2530 kapa kulumela zipso ya mna kwa nombolo 6328. Mulumela kwa nombolo 6328. 20 minutes to 10 kuna nako yelo kire.

0: 76. Uriani Swalifa nomboro 081 399 2012.
1: Itumezi.
0: Insha.

Ele penalize visovatele zikan kwa nyef miru hamo miru azwe la pili 2530 double kwa nombolo ye muli zakayo na batele zvaisu mi albone kapina kasuri kuno lira famoya alukafe ya kimcha ghetto king hali black empowerment albone kama hakia alikukuza kuli tu kama ngusani kuna kuzize na kulichalo azwe la pili havo milomo.

0: Antal makwame ala kunani babaliza bazuile sha
1: Bazuile zibona mo
0: Bazuile minavo
1: Bazuile
0: Eni sha
1: Nikona kwiti kupera kapina
0: Vati lishakiri pina nilizi viso mwafitisa ziviso Nolo mibapale la pina mwikope
1: oh.
0: Eni sha
1: Nilizi vista kutuizu mwazira
0: Na mwese msa kwa Nisha zae zala

nesepa nkuru sheba sai sumbere mafira bika mande mi hakubere cholo kibetume we mamuhela na mumba matali mwa programa kamita ya za bundui muri kambo tanga taba ze siansiani kufana zivo fata ba za bundui mwata la mfuta ya alitapi mfuta njimi kwa ebere kiswa kuswa alitapi ribaka moku peta piona kalu ya salanda auta mafasi mbule samezim kungia niliko zizifu mana alitapi maa nukua na kufokola kwazo na kama emo apalo nukua na kungatafala kwa batu haba itingiri ya fakufana mashiringi kawa na simbule sa buto kwa semu mea usali fakalulo ya simbule sa meze mi viki efe ulika mbotefe taba zesika ya buto kwa kutuisa kamo meze amunda asia kubasila kapa kubakozi kwa alitapi auta mafakona kuyundi sapalo ya litapi kama emu anyambe kama emu asalalanda ya wata mefakalolo ya kuri mezi amunda abulapalo ya ngata litapi ze kalolo kimezi na koyani mezi hanza kala kutamuli baka za rinuka ni masa ili kusia mezi ayami mwabi shura shura amu choni masa au aba nikukala na kuyo mezi amunda asa kutile kukena ma mia isiri ya sirimo kuzuma mwaha wa munda. Merusika merifa tuto ya aliza zila kacheno. Sarifa kalolo ya simbole samezi. Kwanda kule utamile kulikante munda kiko zechwa ngifarimu. A kuzwala kwa litapi. Vukatarima kalolo ye mwi ya buto kwa hulu. Lotwisa kule kalolo ya bundui kikalolo yeo kamane kikalolo nje simbole. Espona kule sinze siandruka kwekeza kuhula. Mwaka lulo ya zanjimo. Autari maarifa silote. Kawa tuwangata. Haba itangire maanjimo ya kutari tapi. Kamuli wa kuli tapi. Sikaza haba ni kutayala njikishota. Mamsika ni mopilo wa kazazi wa sichaba. Sinawaza kuli tapi. Sia kubasi mbole sabuto kwa sasicho. Kakuna kubaminu na sabuto kwa hulu. Ni kutusa sichaba njiva tukuna kubanima ya muamande ama kete. Maini kuhula hande kwa mibiri. Kwa hanta kuli

Simbule sa mezi siyakuba mtomo wakupira kwa litapi kuli mezi asiyakuba kozi ye muhape. Ka kutaisa matuku asiyari matuku ashutana. Ona rikaloze kizo katale maholo kuzona mweza zila kachenu. Meza munda za manilika zengata me kikuli kufumela matengi matuku ata kama ikuluku wawa tutowati. Kungeri la fungi mane nilichi zemwi. Zef mani hakona mezea. Elize tisa matuku nje kukulisa litapimu. Tukwa litapimu ngatabaona afumani hamaari wakazi shutana. Wekuli kimezi ali wate njimezi ali nuka. Ni masa. Meeruka sikami nafaka lulo ya mezi ali nuka. Mezi ake nile asinari zwai. Ali pumana kona awatu wangata watu waizi. Kulimane bakona kunwa mezi ya mamasa mwari nuka mwami lapo. Hava afumani kuli kimezi asinari zwai. Kimezi akenyele mezi alinuka. Pungata wama tuku alitengi mwari wakaze shutana. Hawatari mafa mezi alinuka. Yekula tuwa kikaloze zelo wa mire kuzona. Maikuruku wawa tutowati fungi. Hamo cholo niliku kwa nizemwi ezea alitengi mwari wakaze. Wakaze. Kabaka lama imo asalalanda. Maemo amfuto wa mezi aitengi mwanako yomu. Mwaribaka ze shutana ze siansiani. Mwanako ya munda. Mkafuma kuli nako zemwi. Mkwana kufumana maemo kupoinya litapi ze shwile ze nze lichimba uka. Mwanga ata waipo zangu likanto na litaba ze litua kisikamangi. Na ya kule kisifanu. Se sulezi mwamezi njikimutu ya sulezi muliani mwamezi. Otsa kozi kwa itapi. Bate la kicholo. Ikuli maikulu kuwawa, tiku kwani zemwi ni fungi, kungea toto wati. Hati pumala kuli tufanya mwami mahala mezi mwupe alitapi. Tufelisa maimu amwe obatala. Yona oksijini kuli tapi wane kubani kubuyala. Maimu amezi kapu maimu wa oksijini amwe kubuyala. Haso ufu kulizwe. Mwariba kaze shutana za mezi. Kikuli tapi za fundelela haribu yeli. Me kushwa kwa itapi zengata kukona kubatengi. Me akimi futa kwa wafia itapi heze kwa lakuta suzwa kima imo kusabatengi kwa moya. Itapi yetu yekari papati yona tlapia. Kapezi wa kuba zambezi bremu. Kili itapi zeo ahulu. Likona kuta suzwa kima imo matuku ata kama ikuluku wawa. Toto wati fungi mali kukwa nizemu. Na ukizwa kuli mwama imo ama mwi. Kilitapi ze inanima emu ati ile. Asirele zwa mivili azona. Likona kuki tamu lewa kama tuku ama mwi ashutana. Konofuma emu ama mwi abona kuli apa mia hulu ama tuku. Kikuli nizwa na za statalam. Me kwa na kilitapi ze mwi lukatalima kuli uorindombe. Kilitapi ze wana kuli kama emu azona sibupeho. Kungela ni mifutita yalicho ze licha. Nimeemu asala anda likuona kupira tengi. Kiku likuona kubani kupunyo hona liko ze za kusaba tengi kwa moya njimane. Kutasua kima tuku ama mwi na kiyo litapize mwi. Alikuona kufiori ha hona litapize. Likuona kuba ni kubanduka nje kupunyo hama emu. Ata sezu ya matuku ashutanamu. Ama matuku afumane ha mwamezi, ki matuku afumane ha kapa atiswa kimifuta ya silalanda. Ntausakalulo ya buchwa nginjiri mmela ze merire mwasu waka seo. Kuli ona kukula kwa rimela zaale, kushimbula matuku kuya kwa litapi, sina litapi alisepe kufepa ona rimela ze mmela. Mwahala mezi. Kakuba sicho. Mekuli maimo kawafela alitengi ama aswe. Nji amande kawuki ya kasa landa. Sio jidimi azatengi. Wana maimo wa ana nikalulo ya peta. Kwa hene kula kuba hande. Nji kusaba hande kwa litapimu. Luekeze kalulo imu ya buto kwa mwaliza zela kachono. Mekwanda kuli vatu waitengile fa litapi zeo. Lifu mwana mwaliba kaza nyambe kari nuka ni masa. Watu wanga tabaka leo kitenga kona kalu ye. Sinani ze kwa makalo ya bulimi njinjimu ya litapi. Makalo ya zenjimu. Kikalo ye liye bunolo yu mkuna kuba ni kweza. Me kwanda kuli bunolo mna ni kuba nyirisi.

seri nji zibo yerikani kwama mifuta yalitapi zimko nakuta sibaka mifuta alicho za kwepsa ona litapi zem maliana ya kubeleksa kuliseleza kwama tukumanu kenisamezi nikuli heka nti kiri miyalamanyi zo mtu wakuna kuba ni kuchala kapa ilichalano zo mtu ana ni kuchala kulikone kufa moya sinani ze wakubu yala ni ufita kubasicho sa litapi ze mane ni ukusa wa kozi kwa litapi mariba kazo muote litapi za minamu ibatelezi labula alo katalima kalulo ya abuto kwa kapa kwa sikamela kabutu nikona kalulo na ye kulika nti kilifi zo mtu ya wataku itenga mwa njimu ya litapi ana ni kuziba nji kulatela lukarungu tame hato ya njimu ya litapi kabutu kwa yona kwemwende kwa bali kalwe itata huru njibu noro wale kubanyi seri ni kutwisa kutika ntikirifi ze tengi kwa ene kula kuta na litapi ze ni zo mtu ana ni kubanyi zona ni kulika nte kiresi nyelo ya mali iye kumakai yo mtu akona kuba ni kuitekela hale la kuitenga mwaka lulo ya bunduwe. Kuli, business ye, ki business ya buto kwa hulu. Ikona kumikuteza, sisi mwapo kutamina. Kaka ya mfuta yata pize muuta, nikulika ntilingana kukumakai, ukona kuhula mane, nikona kulikutula kulisa faa misika. Sanize kulitapiki simbulesa buto kwa hulu. Ikasicho, kaba kalamino no ya buto kwa hulu. Yefumane ha kuzo na litapi. Hili ya batala mwa kuba hande kwa mibili mane ni kuhula kwa masapo batu. Ibatala zi hamtapezi za kichiru makalo ya zabunduwe. Mwanautami mafataba zabuto kwa zaribani kutwisa matuku ata hakameza munda kwa aline kula litapi. Kuna mvakanyo wa programie na mumba matali sinitui. Ubena kwende ni kutopi kuteleza kwa lipatalazo. Zifutuka kwa NBC, Mwenye FM.

Ni mama le vai kotori va po aizu ma program ya kivo mangi ile program yo mi luxezwa ki na shonjo swanyoli kanto mi maviki eva terezi luka ituta kaza musipili wabo Victor Simunja mi musipili wo kwa buto kwa kuituta mwaka uloye kakutali maholo kwa mana ona kaulo ya baba konile kubani tunda mumana na mibi ya kulwane na hatu kuluho kamisebezi vana basketi sao na sazambezi manechwalo nina na mibi ya kabupala. Mwa program ya kibomani ni kamifa kalita vazeli za buto kwa hulu mi kilita vazeo zine konile kufiwa kutiseza kivani va litava kapa msipili ka bupilo kala 14 kandao masili mosesa 2026 vona vo mtompe vo Victor Simunja mi litava ze kizeli za buto kwa hulu mwa kaulu ya kona kuituta manecho anukufuma na mitara yeli ya minde kakubaba ya hivana na mibia kuba ni piluterele kuba nililato kwa naha manetualo ni kukona kuba ni wika labelo mwami hato yeli ya buto kwa ya naha ya luna. Po Victor Simunja kiba hali vasi sore sana na mibia vao neba itengile mwalitabaza naha vene bako nile kuba kaulo yeli ya buto kwa hulu makulu wanila onatukulu hoyana na mibia mwako pano ya swapo. Mi nebali mwasi sole seo mwali nakoza kwa mlao nezibala ka People's Liberation Army of Namibia yona plan. Misebezi ya wona mwasi sole lituto manetuwa ni kama iso ibapalireka ulo yeli ya buto kwa hulu mandwa ni puso ya bukoba mwa kulwanisa kulukulura na Namibia kwa na South Africa mandwa ya tukuluhoya na hamu. Vene vapepilo ya kala 23 ya tamanyu masiri mosani sa 1958. Mwahae ya linyanti mwasikiriti sa Zambezi. Vosi Munja neva konile kuitenga mwakuluanela tukuloyana na Namibia masiri mosani sa 1975. Ingevana ndili mozeri shumi kaze supile kasamulahu akuya kwande anaha ili mwana Zambia. Sina babancha babanga ataba ya ibana Namibia mwali na kozeo hane basile naha kuya mwali naha za kwande kuitenga mami ngendenge ya sisole ka kama iso ya kopane ya swapo. Kasamulaho ako kena mwampia plan Vosi Munja vako nile kufumana lituto zeli za buto kwa hulu ki lituto za atilari lituto zeli ya mani ona litobolo. Mi nelili tutoze nebafilwe mwa na Zambia mwa la silimo sa 1975 kutisa silimo sa ni sa 1976. Kuzwa fo vako nile kuketwa kuyoveleka kuyoza maisa ona kauloye wona zalito bolo ya atilari. Mi hape nevako nile kuzwa la pili kuyoveleka kawaba angumana ya Cuba mwa Angola. Mwali na kozeo bako nile kubaba luani kakukona kubani kaulo ya kuluani la onatukuluho kwande anaha mwakambe ya baluani yeneli kwande mwa linaha zene tusa na Namibia. Swalisa no mwahala masole va Cuba ni baluani vampia plan ikoni.

le kutiseza onasi sole ni palo yandwa kakwekeza kwa masole vana Namibia. Vosi Munja kuzwa fo bazwezi pili kona kwekeza kwali tuto za bona za sisole mwaka ulo ya buchaziba kakukona kutusa ni kubani tuto mwali tabaza kwandi mwasili mosani sa 1982 vako nile kufumana ali tuto za sisole ili kwa skosa sisole mwa Soviet Union. Lituto zeli konile kutiseza onaka maiso ya wona ni kubani zibo mwa misebezi yeli ya butokwa ya tukuluho. Yengu ya misebezi ni kama iso ya Vosi Munja ni konile kubatengi kakwe telela ona musebezi wa mgendenge wa Revenge mwasili mosani sa 1978 mwa tolopo ya katima mulilo mwasikiti sa Zambezi. Mi ona kaulo ya mgendenge ne ubile tengi ka kukona kuswali sana ni ona kopano ya swapo kabaluani bayo ona bao ne bako nile kukutiseza sivi kasamula walipula yoze ne ubile tengi za kasinga. Mi niliko nile kweziwa kanako ya puso ya bukoba ya na ya South Africa kwa makalo asili moseo. Lipiho libolela kuli bomutompe Vosi Munja ne bali babangwa baluani vampi ya plan vao ne bako nile kuitenga mama yemu kukona kusebelisa ona zibo ya bwana ya litobolo ya artillery kukona kuzwela pili kuluanisa ona sisolesa na haya South Africa. Mwaka ule ya bwana ya kuluanela tukuluho Vosi Munja babako nile kuba mama yemu alipula zesi ya nisiani mwampi ya plan vao hape ne bako nile kuba baba zibahala hulu kuba nilikute kwetelela ona mingendenge yesi ya nisiani. Zibo ya bwana mwali daba ze amani sebeli soya litobolo mane chwao ni milelo yeli ya butokwa ya amani sisole iko nile kutisa ona kaulo yeli ya butokwa mwako pano ya swapo mane chwalo ni kutali mahulu kwa mana kubao ne bako nile kuba kwa pata mwakuluanisa ona na South Africa kakutabela kuzwisa naha ni kukutisa puso kwa naha Namibia. Bo Victor Munja kanako ye kivaluani va tukuluho ya naha Namibia vao ne bako nile kunela buncha wabona kuluanela ona tukuluho ya naha Namibia. Hava liva halichwalo musipili wabona kwa ndea naha mwana ya Zambia ne bako nile kuitenga mwami ngendenge yeo ona plan neko nile kubatengi mwami hatu ya kukona kunyakisisa mwalitava za kale zako panayasu hapo mani chwa ni mpia plan zeko nile kubona ona manyando au ana Namibia na Itali mani niona matukulu hoyayona. Mwaka ulo Yesu wana hape kikwa buto kwa kona kunole mwakuli kaulo yeba konile kubapala kieli ya buto kwa ahulu sina hava konile kubupaka ulo ya kona kuitenga kuba mwampi ya plan nge wana nililimu zenyani mwabunja wabona mibako nile kuluana mwandu ya tukuluho kwa muhela ona alituto zeri za butokwa mwaka ulo ya sisole kwa ndea naha. Vako nile kuitenga twalo ni mwamisebezi yeli ya butokwa hulu ya amani kwa nakutusa mwami ngendenge ya kuluanela kufelisa ona puso ya bukoba. Mane twano kukona kusebeleza ona sisole kali tuso zezwelezi kwa na Cuba ili mwamisebezi kapa ona kaulo yene vile tengi ya mungendenge mwanaha Angola. Bahali vo Victor Munja vasiala kuba baluani ni kutali mamitala ya bayahi wanaha Namibia babuto kwa ahulu mwakulu wanila tukuluho ya naha Namibia vao mwalili mozabona za kukala kako na kuitenga mwampia plan nevaile kwa ndanaha. Mivu pilo wabona bunze buzula pili kusupeza onabu itamu wabana nibona kwa naha Namibia mane chua nukukwa na kuitenga katato ya naha mwami hatu heli ya buto kwa hulu kutavela kulukulula naha Namibia mwapuswe ya bukova nekutiseza kuli naha Namibia ikone kuba naha ye lukulu hile. Lituto zabona mwaka ulo ya sisole libile tenyi zeko nile kubonisao na msebezi heli ya buto kwa hulu yewa bapalile mwaku kona kububaka ulo yeli ya buto kwa hulu mwanzila ya kwa pata ka Namibia yelu likuyona Namibia yelu kuluhile.
Meke kwa buto.

kwa hulu kule muhakuli, luitute ni kukwana kuziva kwa mana mitala yesi anisiani, kimitala yaba ya hibasikiriti salu na sazambezi, kivana vana mibia, vao nevako nile kuzwa mwahae ya linyanti. Kuzwa na kwewa yeva pepo akala 23 lia tamanyu masiri mosani sa 1958. Neliketo ya munga avu pilo nipu wane vafile mata kuli vakone kuyova. Vavangwe valuani vanaha kuluani la tukuluho mwali na kozabu na inge vasali vavancha. Kuzwa mwa skiriti sazambezi kukona kuyo itenga mwa kaulu ya kuluani la naha. Kili tuto zeri za buto kwa hulu zeo lukona kule muha kuli. Yomu ncha walili mozeri shumi kaze supile uva nililato kapatato kwa naha kuyakwandi kutabela kuluana kukutisa onatu kuluhoyeto kuhala mwanaha manechwalo niskiriti sauna sazambezi. Mibatelezi zeo iko nilekuva za viki yaliza zilaka chenu mwone luituta kwa mana wana msipili wavu Victus Munja vao kibahali. Baba Luani, batu kuluhaya na Namibia. Baba Simulu hama skiriti saulu na sazambezi kuzuelela mwa selalo salinyanti. Mikiva na ava Namibia. Mibako nile kuponi saa tato, malechwa ni Musevezi. Kakubani pilotelele kukona kuswalisa na hamoho. Nibao bako nile kubani tato. Ni kukona kulufari tuto zeri za buto kwa hulu mwaka ulo ya tundamu kuzwela piliku ya kwa pata ni misebezi ye minde mwaka ulo ye. Mihaiva kulimutavezi program ye, kuna mlukisi, shudu zunye.

Yeah, Kingwani FM nako ki 11 o'clock. Makanda vali wa kimtalipula matalan. Mashiringa after 10 million a Texan Zalimunano aviwe kuzwa kwa ura kwa mula kwa Texan za kanginsano wandava homa ma constituents of Congo maskita wangwe na likola salalanda mishitu ni upotilize mwyao mbwesha fali ze kufumanea kwa msika kwa valimi ka 8.9 million ilifilwe kwa valimi valimunano. Rikolosi mvoso lika kuzimula kwa Texana za kangisa na walakutano ni kutambika mwishinu wa kubeta mabala ole ka $4 million kwa msebezo wa kubeta wa omaoni. Mwea wa Texana za kangisa na one uya hile kasinye ule lika na $700,000 haini mwishinu ulivelezi kuekeza kutokwa. Kuvupa masuba msebezi ni kutisa mvelekelo wa kampani ya msebezi ya kubeta. Likuwa mbui wa Slalanda mshutu ni upoti ndileni Daniel Wize. Limona nulisi ala kupaza kutokuwa kwa sifumu niluo la sizo kwa sichawa sawa matakanyani. Projekti neta zelizwe kasikuwa masa na Namibia Integrated Landscape Approach for Green Climate Fund ni lag katuso ya kapana ya machava ni valika na vangu marizo lopiri. Vahai vaskitsa karas vala izuke mnyo msebezi ma projekti ya njimu akusela ya lea wala na katalo ya lika na ulelele madola kwa mkopana wa sichawa makiti mansop. By papati batalseze baza maiswa project kuzoela Dunamis Consulting Engineers kuli neva ken serizo kwa mulao kusena sisupo. Mwiyayo mungi Mark Fries wize ukatezi kutalseza kuli ukatu seha kusena kubona msevezi luli. Mwipapati yo mungi William Biakas ukalimezi kuli project iso na kulu uwa kivaa tumasivaka kutunda mena kuli kikali kulikana. Mwofisa walikola msevezi Adelheid Jacobs ukupili wabancha basa veriki kusalitela kuli msebezi bafumane kono kuingolisa kapili kwa mkwa okenyo msebezi Namibia. Muza maiso wa project Radolf Mutoni yazo wa Sustainable Development of Africa ukenisezesi chavakuli liswane loza vaya ilikambolo animubuso kono upulisezesi chavakuli project siyala kubaya na lipatso za kukona ala kwa yona likazo la pili kuisa kama felelezo asirimo. Baituti kuzuela faskolo sangove junior mwarundu maskita kavango ye maopa. Hava sana kulutelo mwalitopa za masenke. Zeli teaka samula skolo sima nombwe shafazo kakutala

kuwekeza litopa zanga mbekelo zencha zeli shumika zeperi miyao ya limbu uzini kaolo ya kama iso sikolo nesikari reka kufasabai tutuwa masani matasa akota mwalkeshi nilandama lili moze mashuma mveri zeferire mwa 2019 sikolo sinya nisangove junior se sivasi kolo sasichabasi mvuso konone sizo zipiri kunyanda kakungata falahulu kwa bai tuti nukutoku wa limbuzi sene sikari reka bai tutu wa mashumi aselezi kabake talizo sikolo kana kwesina ni bai tutu wa fiti wa 480 bawa ingoli size ngambela ila changurare na apote sikolo kuma feo za siri mosesi felire mina asepse kuchincha wina wa sikolo na kutile vikie kutotambekasi mvuso ni ukakula sikolo sesi mbwesha farizwe ngurare wizi livyana za sikolo likare kiuwa masikiriti mosevizo waku ya hane wizi sui kampani ya mpi ya sole ya August 26. Vatu vake talizo kungela vanana wavili vatimezi kasamula umuli roma na uchisamu ya walikalo za etalo mwa Don Fontaine mwa Johannesburg. Valisevelo za kama iso alipotako EMS vaize muyao malikula Davis ulu wilo ya kwa mkunda kaku ya kalisevelo za EMS mulilo kalile pili musiali la sabata babati misa mulilo batutsile bayayi nikulwanisa mulilo pili usikati miswa kale bamula banitfaze kule babula ile wafumani mala muya akasamula msecho mtuna sestis de mulilo sabati siswam mwafisa ya vana za kwa mbolisa ni mitende mwalisevelo za kama iso alipotako mwamlene ngwacho anspek kagiso pasha wize litupu likata mbeki wa kama pokola lipatiso halizwe la pili mweteli wa Serbia Alexander Vusisi wize ukatu ya la mseveza akula tamu ala aliviki miuzi bisize kaliketisa za mweteli nzandu ya mila ozeta anezi tumuso ya Vusisi mavani la sabata itile kasamula waho aliponi sozenya za mtenda asilia zese litandile sirimo nilichika zete luskiva ituti zea pesi zena mwato wala tela kuwa kwa situ wa samu yao fastishin sanjanji mwamle ni nguma mtulo wa Novi Sad ili mwava tibali shumika vasilezi ni babla ilwe mwaza sky kwa mwala wa mwamle ni nguwa Novi Sad vaituti vai kupulisi zeka maafu a 2024 ni kula ilaliketisa zea nkufile na kwa Vusisi ya veli ni ya mafirizo ifela fala 2027 haskata usakuli ukatu ya lili msevezi kapa ukasha ndaula lili ndu ya milao toko alaliketa dhandu ya milao zaita anezimu. Balwa neva shaba kuzela kopano ye telezi ukiwa ituti vali. Babata uka ngisa anibu sisi nkopano ya Serbian Progressive Party. Mwaliketa dhandu ya milao nizamu ye telimu. Makande ferire atatama kika 1 o'clock.

0: Na kuya chole wa chesu wa isu ni miamu ya la mwa programu ya kangi insano ya lipina za ova ancha mini feva kamitava kone kumiamu ya la
1: Ni tumizo wa kifasi waka Hosini ya waka wa tompe ya maskili sa zambezi we mutani pula matalan we ntompe ya seka ya wa telezi sinamu tuli ya wa vulezo mwina stulo mwamu ya lakina mwupu kalombe kei.

0: Ebo sini ya waka. Ufaya.
1: Ufaya, zaya.
0: Utata yo.
1: Ato tamai.
0: So ya kwa kwenye niko.
1: Kwa hana mwente nana nilivaka.
0: Mwente nana ni? Kusaziva. Kikozi.
1: Zaya zala.
0: Mwema wachona mwaluza.
1: Kuna mituto ende maso mateni.
0: Maholo neke pina yo. Kipina yo utuwala luli. Shangwe.
1: Awa na alusi ya kwa batelezi.
0: Ya, holo loli.
1: Nina na kutawali pina za sizo.
0: Wena wakachoni nikawa la kanyi.
1: Nakachenu, nibiza kwa David Omo na Mtonga. Awali change, fasela za maya.
0: Interesi.

Pajangwe,

0: Lo maka la bina chava sa iso yari kante la simul ho yakob boka mi lo maka lo yakami ta program ya maka nda futuka mwari boka ili mosta kame tampa tanga ni na mumba matali abari nge zaka chale tas na chua nam
1: na avulela mbani kelako kakushwela si chava sa hae mangeke mle na lewa nika na ize mbani kelako kono batu baba ungisi hulu baluti balinzwi Bene bafu manabu tata kubulela manzwi asiru yana. Hamulaho, ase baitu tire kubulela kari ulimi la sisutu. Ibona bene bafe tuzili nzwile, mule naliwanika hana ali mbani kelako. Batu baba mkama fosisa, ama tuna ne bafe tulabali na nikelako. Batu ba, bati sata bayabona kakubulela kuli, mule naliwanika na sebelizeli nzwi la mbani kelako. Hayozwa kwa mashi, kwa nasabezi, na kwa ya petuhero ya mataa. Niba na bahabo ba makwa nosha kaba ba inosha mule na liwanika na utwila uhuru butuku kukubona malozi haba sinyana hanibule na wateng haku yumbe wa suba sene si silu kiselizwe kubasitino sahae asibeali vizo lamba nikelako taruso kikuli kambe nenitafita kwa tengi kwa bata sinyeleza na haye Bali ni hana ilo kutakwa mashi. Mwabulo zine kusina hande kozo mi na utu wabutuku kali kaze chualo umana. Kiho na hana itakaleza kumulimu kulikambe na kamutusa abone maferezo wana haya haye isi nku itobela. Manzo ya mabeli, ana nikelako nimba nikelako. Atataa huru kwa atalusa. Mi hape kusana nibutata kwa kufataluso ya linzu ilana severisemule naliwanika. Nitaluso zefirefa hakizo na fela. Kuna nizengu. Kono kintu yeko mokisa, kufumana kulimalozi. Bakale, sebali vezi mwana babulelezi mwle na abona. Kono butata wabutu na kikuli, hangata malozi. Habalati kutalusi za bana babu na likaze ngui za butokwa. Mika mko uchwalo, likaze chwa likaze, lilu la teherwa kabu bebe. Kono mwendi, mulatu, tiwaba na baba salati, kubuza bashemi babona, likaze ngui, ze babona kapa ze bautwa. Batu haba kalaku pila haa moho, bakalaku utuwa na mwami kwa ni mii nero ya bupiro. Mishogo yeko pandezi mwabulozi, kie mingata kono yiko nileku utuwa na mwami kwa ye, mingata mi bako nileku ni kukuteka mikwa ye. Lungie mutala wa mambunda kapa marubale, bako nileku topila hande ni mishogo ye mingi mwabulozi kusina butata. Kajenule ya kunafa pano.

tuna maharamisho we mabulozi mabuka ebizwa kasikuwa kuli bulozi under the Luyana Kings ye ngozi ikima na msiza na wa mwitu uti ya bizwa Dr. Mtumba Mainga uta alusizali malozi ya kimisho woli mwifela kimisho we minga ataye kopani hamoho kuikeza sizo sirisi ngi mata sapo so yeti ile hape mngoli ni muluti wakale yana bizwa Professor Max Clarkman yazi bahala mabulozi kala makapweka kabaka lakufana kwa hae niye na naize kajenule malozi bona kasibili bali hakuna mulozi tota babulela kusina maswabi kulibatu baba bizwa mankoya makwangwa masubi ya matotela mambunda malubale makololo manyengo ni baba ngichwalo kibona malozi ni hai ba mwituti yomu ya bizwa Dr. Gerard Kaplan ubulezi mwabuka ya hai ye bizwa kasikuwa The elites of Baloziland, kuli na abulelezwi kuli, hakuna mtu yo alimulozi luli, malozi, kili bizo labatu kaofela, baba pila mabulozi. Lifapaha noze tiswa kisipepoka pasizo sabatu halisa, halisa liyo mahala malozi. Yonapuwa ya siko lulee bulilo kafaa ni kafaa mabulozi. Iko nileo kupanya batu haa moho matasamule na alimumu, mukiti wako mboka. Ufetu yesi zosa malozi, sese ekelize kwa kukopanya malozi haa moho. Tumelo ya batu, mwali nzula mulimu, halisika fapanya batu ni haiki kulimu mabulozi. Kuna nilikelekeze fapana fapana. Batu, baba ya kwali keleke, kwali tapelo, hakibabanga taa huru mabulozi. Likelekeze, halisika tofapanya batu, mwami kwa yabo na kau fela kono, liba kopanyizi. Halunge mutala ulimu mwi fela. Mambunda ni marubale haba tirofita, haba tirota vila mkiti wakomboka. Misi na haru tabo na malika hawa nyoze tatamu. Batuba, nibu na bana nilipina, ni mimi nero ya bona, ze ezu wakali na koza komboka. Mambunda ni marubale, sinamisho wemi ngumabulozi, nebazwa amali fasilisi. Bona, nebazwa kwa na haebi zwa aungola. Ye, kwa wiku wabulozi. Batuba, nebakeni mabulozi, mwaposo ya mula mba santuru. Kutwala kuli mambunda ni marubale ne batile mabulozi kama bakamabeli amatuna la pili kikuli baba amwe ne babizizwe kimule na mulamba kuli bamutiseze miliani bali mambunda ba ne bayeterezu kimwene mulena mundu mangurumbe asa bafitize miliani yana abata mulamba ne basika kuta hape yena mwene mundu afetu wangaka ya mulena Mulena mulambwa muhela mambunda ni marubale bene bakeni mwabulozi kakusaba mfilifili mwana haya habobona ni bana abizize na mulena batu bane bakena mwabulozi inze bayeterezwe kapa maza maeso ya batu bane bavizwa bo mwene kapa malena ne kuzibahalile bo mwene chiengele ni mwene kandala mulambwa aba muhela andemi abafamu wakuyaha mateng mulambwa ni kuta balumela kuli bo mwene babizwe malena Kana kwa ya puso ya mule naliwanika, bo mwene bahuliswa mi bakala kubizwa kuli kibana ba mulena. Mule naliwanika hazwa kwa mashi bo mwene, bakala kufiwali lalo za kubusa mane ni malozi bene bafumane ya mwali bakazeo ne babuswa kibo mwene. Muhupulo oo wa mule naliwanika ne utabisize malozi, mambunda ni marubale, kamu kwa oo liwanika atuma huru isi ni mabulozi fela, kono ni mama fasi asili. Mambunda, ni marubale ba mfali rumbatina, lona razi wa kalona laliwanika. Libizo le, kila simbunda, militaro sakuli, mukopanyi, wabatu kapa wa mishovu. Nikapo ya siru yana, kuwaneka, kiukopanya, kapa kubea haa moho. Mambunda kapa marubale bali, liwanika, lia mafuchi, mukopanyi, wamanaha. Pili, basika mfali rumbatina le, mule na liwanika, Nazi wa kalalu hosi. Kamuhero yene itabisize mambunda ni marubale mi nebasika ikutuwa kulateha. Kapa bubota na mwalipiru. Kamu kwa ocholo batuba, bane batuba ni kubina famikiti yechwale. Kaba tu haba kutile kwa lisuro. Kapa famikiti ya walanjo. Nebao pela ni kubina sina hane bali habobonu. Nelintu ene itabisize malozi mibaba unge bakala kulikanyisa mibinero ya mambunda ni marubale. Malozi bakala kuchari choza mambunda ni marubale ze chwale kamwa anja ni shombo. Nibona mambunda ni marubale bakala kuchami futa imi nguyari choza malozi mibaba ituta animi kwa yabo na yabupiro.
ni haike kuli mukiti wa komboka ne osali omwinyani ahulu batuba batabela lipapali zengu za malozi mukiti wa komboka ose obirentu yetu na sihulu kukala kali na koza mule naliwanika mambunda ni malubale nese bazibile ahulu za sizose mi nese babi na mali pina zengu za teng kamu kwa o lipina ze chwele kasi emboka makishi ni zengu mambunda ni malubale ni wona bayi tukisizanga mikiti ya komboka ni kufuruhela sina batuka ofela se kisi suposisi bonisa kuli batu baba lumelana batu baba lumelana ni malozi mwami kwa emingata ni haike kuli malozi ni mambunda ni malubale ba utwana mwami kwa emingata ya bupiru makalelo alitoka ofela ana ni butata kakuli mambunda ni malubale haba kena mwabulozi ne bataa nisizo sabona sene siziba sene siba eza mwaba inezi malozi ni bona ne bana ni mikwa ya bona ya bupiru kamu kwa o negulita ata kuli mshobo mishobo ye ilumela ne isabona na fela haeri kali tumeloze ngwi malozi ne balumela kuli male nabo na habashwa bayo pira mafasa asini kali bakale malozi baba bale la holi tino za male nabona baba shwile kuli mane kuna ni nduna ya bizwa ngomboti yake tezi kuba bale la tino ze kanti he mambunda ni malo bale ni haike kuli ni bona ne balumela mwabali mba sina malozi ne balumela kuilifuli tiswa kibuloni kamu kwa o, ni babu lela kuli, bako na kufumana sezi tisa lifu, kakula ola. Ase kufumana sezi tisa makulano, lifu, sikona kutibelwa kalikafu. Kwa makalo malozi, ni basa utuisi kuli mbalimu habayo, ni kuli licho nizengi, vefi wabalimu, hakupailelwa, kikui wipuma fela. Kondoni na kwa nizelia, malozi baka la kuzibako haza buloi, ni kula ola. Kajenu mungato wabatu, sebatu hezi kupailela, ni kufaa licho kapali, kaze ngwi kwa batu kakuli. Sebazibile kulibaba shwile, habazibi sesi ngwi, mi habato kulicho kapakwai. Anita rusi kulikupailela kufelile mwagulozi. Kusaliteng, selu goni mwakawa nyoya tu kuli, kupailela kimu kwa womu ngwi wakulapela. Kuna ni moku ngwi, moo malozi ni mambunda, ni malubale, ni basika lumea na kapin. Seluta rusi ze kulibatu. Ba hane bake na mwabulozi, ne bataha mwali kwa tazene telezwi kibatu vene babizwa bo mweni. Mambunda ni malubale bahulile inze babuswa kibo mweni. Haba fita mwabulozi, ne bayi kutuwa kulinibo na kimalena. Haba itundumu na nebali, na yange njiri mweni. Ni nani mulena, malozi, ne babilaezwa huru kimo ya wabatu ba, mine kunani sabo ya kulimwendi mambunda, ni malubale baeza kabo mkuli. Bafetu ele bule na wamalozi. Konoli na kuhali ya lifetua. Mambunda baka laku utuisa za bule na wasilozi. Nisi zosateni. Baka laku njifa za moya wabu na wabu mwene. Kanako ya makololo mwabulozi. Komboka nesintu yetu na ene tokuwa kubuhiwa kibatu. Kono makololo bona. Nebatabe la kubona batu haba furu hamikolo. Nibona bayi tutakufuruha ni hai kekuli. Kwa maka lelo nebasaba huru mezi. Si huru kufuruha hamikolo. Kutimule na sibituani. Na etu tile kufuruha, sikele tu ni mamuchisane ni wona. Ni batawe la kubona batu hawa furuha, mikolo kana kwa ya munda. Sikele tu, ni hana lata kubona batu hawa furuha. Iye na kasibiri, na asa bako mboka mezi, asa alia mangata. Angata na itahane la mezi, asika tala kapa, na ineli la fama zuru asati. Kono ni hakuli cholo sikele tu, na alaya la malozi kuli, bamufuruhe hae inyani, kamu kwa wakupuwana fela. Zeka ufela, libuoni sakukuli, ni haiva mwali na koza makololo, ne kuombokiwa. Malena baba ncha ba ne basika hanisa kuomboka. Malena baba ncha ba ne basika hanisa kuomboka batili. Mane ntuwe wana haraki kuli. Kave malena ba makololo ne bangire na kuetele inze babu samobulozi. Mwendine batazu sa kuomboka. Kono kali na koze, ne ba inzi makololo mobulozi. Ne kusika ba ni mkitu wa kuomboka. Sina mwone kuinezi kumulambwa, pili makololo basika taha. Kapa kusipopa niliwanika hamula wa makololo. Kajeni ule mkitu wa komboka, uko panyezeba tubabulo zika ofela. Komboka, kuwa kopanya hande mamutomo wabutu sakata. Komboka, kuzamba ya kapa kulumela na ni mutomo wanaha wabutu sakata. Malozi, kiba tuwabala tao zizo sabonu. Basi babale la nikusikibukereza kama wakone la kaofela. Nibona malozi, kiba tuwabala itataa hulu. Balata huru zeli zabona, mi bato ile kulibona hali ingiwa kapa kusinywa kimutu, kaliba kale, malozi. Kale, neba upula fulia, kuna batu baba mfafasi kwa ndavona. Angata,
ababona muntu yabo pe

0: Hande simulozi. Neba mshwela mangeke imibali mutio kio munde kono kavumai hakimulozi. Ya sazibi kufuru wa mkoro bali ikimu ngete. Mane ni ya sazibi za mle nengi bali ikimu ngete. Ni haike leli tuna. Ni haike kulimalozi. Bana ni moya wakuitata. Kiba tubaba na nilikute leli tuna huru. Bakuteka yomu huru ni yomu nyinyani. Koba ya kao fela malozi. Babo nisali kutelabo na kao kandelela. Malozi. Baka kandelela. Haba lumeli sana, yungu mwe hawa mwe alasika kumutu kapa, haba kukota kwa lapa kapandu ya yungu. Baba inya ni bakala kandere la haba cha, ni baba huru, malozi. Kiba tuwa kuteka licho, haba kushuka kapa kulalela, malozi. Haba tabiriku ye mafali cho haba cha, bali kika shuwao. Haba viziwa inze bacha, balaba bali, lusapate hile. Kukandere la kimu kofu mane ya mwasi zosa malozi. Sina haruta bona malika hawa nyoze taha. Mwako mboka ni mwako furuhela kukandela kikokungata.
1: Sina kamutasi ya wasai suzia bazona ma programu mazimaka ndafutuka mwari buka. Habili tabezi kibitumelo halukopana mafuwa zikata.

0: lo aba amuela baterezi ba isu sichaba samunga opilo bomuli ni bona mwa litukso za vibele kivo livaite destin mi mwa studio anioni nosi
1: vemukava ni vona mwa kalulo ye ya kuikavela manzwi amungapulo mulimu kivo muruti jimi
0: sichaba samunga opilo lwa itumela kumunga upilo kasishemo sahani ka moya wa hai ye na yakonile kumifa koloye mina nina kuli kacheni lukone kuva hamoho vatafula ya mulena kuli lukone kutwa litaba zende za lubona zezulila fa lubona lwa munga upilo militaba za mbuso wa Jesu Kriste mi kitapelo yalu na kuli munga upilo akone kukola lipilo zamina kuli linzwila hai likone kukena mwa mwalipilo likone kuina mwalipilo zamina kuli mane lipia linzwila hai likone ku ya ku kumitusa kuli mukone kubea miselo yeminde miselo yeomule naye na kasivili tokwa chwale tuto ya kacheno hili muteleze mi luifumana mwabuka ya Amosi kawanyu ya 3 kubala mwa 7 muteleze mi ibalasi na chwana mungavupilo ya pahami aezi milelo ya upuzi asa sinuleli vatanga ba hai bwana ba profita ntaikutela Amosi kawanyu ya 3 kubala mwa 7 mungavupilo ya pahami aezi milelo ya hai ya upuzi ntaikutela mungavupilo ya pahami aezi milelo ya upuzi hasa isinuleli vatanga ba hai bona ba profita Oliver Jimmy ilingolo lolo balile libula kuli mungavupilo aezi akuna mulelo ufika paufi wata hatsa mungavupilo falifasi kwanda akasinulela limilelo yeo kwaba tanga bahaye i mwahala kopano ni vaeteleli kapanbe kuli mwala kopano ni baluti balinzwi kana sichaba sale mwabuto kwa ba kule kapa ba mngata sebale mwile kuli mngavupilo kwa na mwabeleka kakuli ni bata kubusa puso yo kakuli ni le mwile batu ba mngata mwali kopano baba ikingile sulumeli sabona kuli ibile filana na lapela mulimu utani sinule lalika kono lingolo leli bulakuli kuna nilika mulimu milelo ya hai we sinulela kwa batanga ba hai ba profita chwale baba ngata bali mungavupira utani alaba kana batu kopano abana ni baluti mwalikeleke bale mwavutokwa

0: wa ba loti ba bona mwali keleke mwali kopano sa bona kuli butoko ba loti ba bona kibufi
1: etumeze hape ba muloti kika fo kubona hala kuli no bupiro baluna wali fasi bo abusika itinga fela kuluna lunosi bakensa kuli mungabu pro mulimu haveire lifasi le kubanili kakao fela kuna ni batu kao fela kikaba kala kuli kuna ni ma liverexeza yena mungi. Kusina zeo, hakuna zeka alukera. Kachwalo, kapuzo ye, ye mvuzize. E, kikafo kubona hala kulino, mwali kereke zaluna. Kapa, kwaba lapeli baluna. Pupiro baluna bubona hala kuzama ya bobu fukuzeha. Buzama ngombe mwongo, umuluti. Ubona hala kulino, inge baba zama ngombe mwongo. Inge baba sazweli pili kuya kwa pili. Kono, sisi pangara kisakuli, habasika le muhaka lu ya kuli, mulimu hana kusia sibaka sa hae inge sinzifera, kusina mutu alimumwi yako na kumulera kuyena. Sibaka ni sibaka, seo mungapuro mulimu asibeire. Kuna ni mutu yomumwi yaka keta, yaka vulera kuyena, kuli akone kubulera kwa sichaba sa hae. Kika foli ngolo, libulera kuli, ana kusinula. Chwari litabazeo, uzi sinu labomani, uzi bulele labomani, esu uzi bulele abatu. Kono, litabazeo, hana kuzibulele la mutu ni mutu. Kono, ukazi bulele la mutanga hae abizu amangi, muprofita. Kakuli, haisika ofera kuli no, ki mutanga hae fera. Aa, utro bulele kuli no, mutanga hae abizu amangi, muprofita. Chwari kachenu, hane luka ina mahala upiro waluna, nikuli, akuna muprofita. Luna luka fumana chwani litaba za munga apro mulimu. Umuluti, luka zifumana chwani litaba za munga apro mulimu. Yena pulelo ya hae, kimutu ya buri asika, sasa koni kukutisa. Kimutu ya buri asika, sasa koni kulino, esese ni nipurezi asalio. Kono, kimutu ya buri asika, hafeza kubulera, ubulera kulino kuluki.
2: Kulukire.
1: Chwere pulelo ye, yelu inzi kuyona kachenu. Itoloka kuli, mulimu hana kusinula kapa kubulira litaba za hae fela kwa ndakuli alibulire batanga ba hae bona bali sinulele batu ba hae
0: itumeze I tutoye sichaba samunga upilo ki tutoye buto kwa hulu kwa sichaba kapa kwa kopano ya Jesu Kriste kwa sichaba kamukana sisi piza kuli kiva Kriste kiva luti wa ba Jesu Kriste luswanezi kula telela ni kumamela mulaho kapa siku kaseo mle nalu na Jesu Kriste ubata kuli lubete ni kasona. Mwa sihulu luna kakuba batu bakopano. Ni vao atomile mwali keleke. Kituto yolu tisafa pila sichaba kamkana. Kuitemusa kapa kulutana kulemuisana kuli utokwa waba hulu wali keleke walu na kibufi. Iwi sinavo mulutivo jimi aba bulezi. Chale mkafumana kuli. Kili nzila zenga tamili nzila zeo mulimu avulela kuzona. Kili nzila zeza kule haiba amu na kule lemua. Mukabate ni mwakeleke silimo mkatumbi. Kuzua masilimose kukena masilimose sesincha. Kono mfumana kule bupilo wa mina wa mbalanda. Kiba kensanyi, bakensa kuli mwendi mina amu tueliva hulu balikeleke wa mina. Kubuto kwa hulu kakuba keleke haiva mkeleke ya Kriste, keleke ya moya yetezi moya hoke nile. Kubuto kwa hulu kulu mutuele ba hulu balikeleke. Kutisi za fama nzoro bulezi tuto yalu na hili mteleze milu balile mwavuka ya Amosi kawanyu ya 3 kufarama 7. Mi alu bala mwavuka ya bai fese. Vuka ya bai fese kawanyu ya 4 kufarama 11 hili. Kie na ya fileba tulimpo, aketa baba mwi kubaba apostola, baba mwi kubaba profita, baba mwi kubaba buleli, baba mwi kubaba luti, balinzwi nivakutazi chwalo. Kibuma iwabu tunahulu kulika chenu mwakeleke ya Kriste, so kuna nilifa pano zengata hulu. Milifa pano zeli fumana kuli kiva kichaba samwa sa kopano yeo fumana kuli sokuna ntutengo tutunga tamali keleke katengo kabao peli katengo kabao kwaya mka kuna nika

0: katengo kalite na pimo ala kopa no fela mukafana kuli kwa ma elders ni kona pe kuna ni katengo kumana kuli wo ma mwala ma elders iso kuna ni kusebana kwa kuli baba tanzila hemu mubaka kona kuwiseza muhulu wabona mukafana kuli likazeo kusasepana mwali keleke sekuliko kungata kono akiona keleke ya bata kreste kereke ya bata kreste kia kuli vao baba libu baba lwe telezi lukone kuba lemua lukone kuba fatompo yeba swanela kona keleke ya kreste mwai tokwela kono keleke kachenule kele shanda ulo kikafoji yesu ubele yaku ikana mwana mutu waka kutapali fasi kana ukato fumana na kele alimu muyana ni tumelo kana nji kakuli keleke ya jesu ataha utaha kwa keleke ya hae chwale keleke ya tela kreste kutoingela kwa lihalimu tulombita mapelezo haitalila chole keleke yo kana wakato ifumana isali mwamu koloko oswanela ili mwamu koloko oswanela yonaluwa mwasuwa kuli oda kana keleke ya kreste wakato ifumana inzi mwa oda kapa chwani chole sichaba asamu nga upilo kinto yevu to kwa hulu kuli lukone kui, lukone kule mwali ka zevu to kwa hulu mwali kulu na haluli ba baluti ba kreste ii linzila sinani bulezi kwa makale kuli kilinzila zenga ta hulo za bulila kuzona munga vupilo. Miluswa nezeo kulemua nzila ye yeo munga vupilo abulila kwa baluti wa bahae. Bato mire mwali keleke. Kwa nakupa kulikiba apostola, kwa nakupa kulikiba profita, baba mkiba luti balinzwi. Baketilwe ki munga vupilo. Mi haiva mutu uto milu mwa keleke kulike na mwe teleli. Kutalu sakuli kamukana mulao nzila yeo munga vupilo wabata kuunga kakeleke yeo. Utai zivali sa kuye na mwe teleli wamina. Chwale chapa sa munga vupilo. Kituto yende yulu ikabela ni kumina ye tisakuli keleke za luna lukone kuzibakuli nzila yulu swanezi kuzama kuyona kifi chwale anga tamta le mwakuli mungavupilo avuleli kali nzwi leli pahami kapa kutahamali nzila zeo luziba luna sinamana avulelezi kwelia Melia amata umatamu sali walibizo la Jezabel. Chwele umatra mwali ala upa. Mwali ala upa mwana ipatile Elia mwale kwa machwe. Kwa ba ni muhuo kapa kwa ba ni nekunda ni moya ono ufuka. Mimwala moya mo ono ufuka. Kuno kutualile li nzwi, li nyanyani, lineli utualile mwamazebe a Elia. Kiona nto yesa aliteni mwali keleke za luna, mwali kopano za luna. Lule fumana kuli, vakensa kuli kelu ipatu tengo, kuna ni vatu, mese lukete kuli ababu lela wababu tuwela. Kuna ni vatu baketile munga vupilu, nebabu lela, aluba utweli. Kono sinamono kuinezi mwali nakoza Elia. Munga vupilu kutine, kuna ni moya, mulumu wa moya no aliteni. Kono mwala mulumu ho, Nelili nzwi, lili nyinyani, lene liko niliku utwala mwala mulu momo kutalo sakuli, ni mwala luna kacheno. Ona manzwi, helu hatelela, kona mungu fumane ya linzwi, la munga vupilo. Wali vatichimi?
1: Vumruti, kwekeza fateni, kikuli, to yalikande ya luna haivule akuli, uteleze. Yei toroka kuli kikumu kwa kuli batu wa batelezi.
0: Batu wa batelezi.
1: Taba ya kuteleza, akitaba ya kutua. Taba ya kuteleza, habu ya kutuna uteleze, usike kezeve kakuli, lika za kutua, nge kukuli kilika za kutua fera. Chwele habu ya kutuna uteleze, kikuli, uine fafasi, usike kezeve ya hao kakuli, kuna ninto ya butokwa. Ya bata kuli no akubulerere. Chwele kalulo ye munga promulimu hanza abulera. Ubulera mwali nzira ze shutana kwa batu bahaye. Chwele hakimu tuka ofera omuluti. Hakimu tuka ofera kwa kona kusinurera likunutuza haye. Kono batu bako na kusinurera likunutuza haye. Kibatu bao asepire ma upiro wabwana. Kibatu bao asepire kuli no ba kibona babaka anga manzu yaka ni kuhaise za batu baka. Mi batu baka baka yotua manzu eni vulezi na mungi kuwana baka yotua. Chwele akimutu kao fera kwa abulerera.

0: butata bobuliteni kubakuli bakensa kuli zibo seliteni seli engata bakensa kuli nani ziba kubalati timana timana yani avalile fani nina nikele na ivona nivalile nina chwele taba ya kusa ziba kuno uivalile kono auzibi za itoloka kakuli uivalile kabuntu haufeza kuivara kabuntu hausika afumana fateni zeivulera kwa mana wena wena zofu mani fateni kiza kunyazereza muvali wati mana yono valire wena kona zo nyaza kono yonati mana ivulera wena haivuleri yo yo hupula kulino kena ivulera kona kuli mutu ni mutu hasuri kuno vala kwanda kuli akone kuipona kakuli mangolo kisi mponi samu ngapro mulimu chere mungapro mulimu kusinula kwa hae kuli akone kubona kunino litaba za hae kafera zae za haramanzi la Yesu anena ukazifa mutanga hae muprofita kuli amisi nulezo na amibulele zee sata kwa pile amibulele zee mitera amibulele lika kafera kona kuli ukazi sinule la mina litaba kafera zeo kwanda chwalo fokusina ya kabulea kuyona mulimu ubule ya choni kwa batu hakuna mwaka ubule ya kwa batu kona habule ya kulea sibaka ni sibaka hanina kusisiafera kusina mutu yeni ketire yeni kabule ya kusona chole mumamele kulino sibaka simu inzi kusona fo sibaka simu inzi kapa kuwa musebezu wa mina ko kuna ni ya ketire mwateni munga apro mulimu mo ya kona kumivulira ya litaba za mulimu ni kumisikulu lakono muzama ya kanzira yeswa nena kapa kikuwa siku atama ngese mfumana ya kusona kuna ni mutu ya supiru ya kimunga apro mulimu kuli akone kumisinu ya ni kumitoloke la litaba zeni musona kuziba kwa makarulo ye muvata kweza uitumezo mruti
1: ikuziba litimana akutalo sikuli zivu ya mina yalitimana itata isa kapa kususuweza miupulo ya munga upilo kuchincha siku kamo munga upilo asebeleza munga upilo kimulimu ya sebeza kasi kukasa hae haiba utomile kuli yo kena kiena mulisa na wali nguzaka akunata bachwana kuli uziba chwani kuopela akunata bachwani kuli uziba chwani kubala bivele kono kukasa mungavu pilo na kukamukana mungavu pilo haba takupotela ndu ya hae utapotela ye na mulisa ni yo ya yo kamezi chwale lingolo tabene lubulela ya Elia mungavu pilo abulela ni ye na kali nzwile li nyane asamulao alingungu asamulao wazengata ngatazine utuali samilumo lulifumana mwabuka ya vale na wapili vale na wapili kawanyu ya 19 vale na wapili kawanyu ya 19 kuvala mwa 11 kuisa mwa 12 chole kamu kwa oswa na omungavu pilo na mbolezi kuona kapana avule la kuona kae ni Elia kanako niyo ni kanako niye mulimu usavule la mwalinzila zolusale muwi mane haiba lusa isezi kwa teni muupulo linzila zolu kanya ziseza kona zeo mungavu pilo zata avule la kuzona chole kuna nilinzila za tomanyize mungavu pilo kulinzila ye kone inkambola kuyona kwa batu. Kono haiba amuisezi kwa teni mupulo. Kakulinzila za mungavu pilo kikafo ubulila mwabuka ya Isaya. Kulinzila za kakona linzila za mina. Uli bati Jimmy.
0: Chwele lukaliziba chwani linzila zeo za mungapro mlimu. Mwasona kubulere la kuluna. Kona mungapro mlimu hake tire kulikuna nikuba ni umumui ya ubulera kuyona. Kuyena. Ilikuli yo kena yaka abulera onalitaba ona zeo zemu bata kulino muzutu sise yena hasa fitire kumina ukami sinule ya zona kakuli kiena yaka yobulera kilitaba za mulimu kulino wena uyo abulera batu kulino haba bata kutere za linziraka batere ze moku chwana kakuli nivulera kanzira ye chwana nivulera chwana fasi bakasesi chwana niko nikuvulera fateni kono niko nakuvulera mutu hainzi fasi bakasesi chwana kona hakutoloka kuli mwendi foku mwe hawiyo fasi baka sesu anera. Kona kuli linzira munga apro mulimu hauna kuli utwa. Bakensa kuli fasi baka fo enzi fo. Mwendi kuna nilila atareli mwere sina nisa. Leli toku isa mulimu kubulela kuwena. Kwanda kuli ushimbu kwe fateni. Neni uye fasi baka foku kuzize. Fo munga apro mulimu hakona kubulela. Kono ya kona kutoloke na zeo kaofera. Kuli ukone kuziba kuli no haa mulimu haabulela ange fasi baka sesu chwana.
1: Yes mwendi kiba kensa kuli batubatale mama yemo ni mubo nalelo. Wayo munga upilo uketile kusinula litaba za hae. Batali makabuwa nale loka hae.
0: Yeo vumuluti kitaba yetuna. Mutisizetaba yeza kuli. Mulimu yena mungi ubulea kuli.

0: mulimu hasa ketire mutu uka mufarise beriso kafera mulimu hasa kaketa mutu uka mufarise beriso kafera hamuketire mi hakitaba yakuli kaku yakamubona lero wa mutu yo kakuli butata waluna kibakuli halulu meli kubao baba luza maisa haba kalubulea kulino uena hakuwa nafa kubulezi mulimu kulino uweze fa isma ntereza wumu
1: na tereza
0: haka bulea chwalo seluka mubuza kuli uena kuwe nama nkuli unibulea chwalo msebezi kafera kialuna lakona kuisebeza mulimu mbulezi kulino haufeza kukolobeza usonaku ya kuku kwa kubereka msebezi kufi msebezi wani keteze mulimu eni uena kuwe nama taku nikete laji kantie na watereza kumunga apro mulimu miwaku toloke la kulia fasi baka fafo inzi fasi tulo fafo tunda mezi hakuona situlo sabata mulimu kulino ubere kere kusona kakuli mulimu ubere kisabatu kaku ya kalimpo zabo
1: zabu
0: kali kaku ya kalimpo zeo moya kenire akone kufafazona nikuli haruna kuziba nimpo ya luna luka tunda mena kuluane na mpo ya babamwi nikusia mpo ya luna hape hakuna moluko na kuoseberi seza mpo ya basiri nikusia mpo ya luna kwanda kuli lukare kuseberi sa ya luna hase luna ni zibo ya kuberekisa ya luna mpo mizibo yeo luifumana kamu tuyo ya sopirwe kwanda kuli mutu yo asinule zibo yezu era kumunga apro mulimu kuama selu sana kweza ni mpo ya luna mbelekele ya mpo ya luna zebeleka mwa mpo ya luna hakuna zee kasebeza haruna kusebeza mpo ya luna mini haluka atunda mena kulino mnolupie nere mpo ya yo mkuli runo luto ibelekisa haina kukona hala haina kukakate la kumina kakuli mpo ya mtu yomu mkuto kakate la kumina kihamu zibile kubelekisa ya mina mimungungeka kuyamina kuyayomu
1: Ie kinto yemwi yese ni zivile ni kuituta kuli babanga tanile mwile base kula pela kumunga vupilo kubatali kalabo mulimu abatakuwa laba kalabo ya mutu kali nzila zengata hulu zeba satoko meli kuzona batu mulimu haiba batakuli akupangele nzila mulimu akunina nule kwa msevezi kapa mulimu akupangele makazo hangata mulimu ana kuiponaza mwendi kuli mwendi kikatolo kapa mwendi mwali pono vatili kono ona ntoyo no mze mulapeli sana kuka ufela mimuna nitibelelo ya kuli ni vata mulimu anipuwense sikuka mwa tolo kapa kapono angata mulimu aitu usilinzi lazeo asa mulawa kulapela chwa ni kulipela kuli mulimu aiponaze kuna katolo mulimu uka taisa mutu yomumwi chwale haiva mina muitingide kwa kuli mubaipi kuli nani mulimu tambola kuna fela
0: matolo
1: mutashuta kibaba ngata balu teleza fa mulimu nasa ambozi kumina ngata ngata konuba kensa kuli musheunuzi baba na alumile kutomifali kelezo baba mula tehezu kimi sevezi baba mula tehezu ikimuna vana bene basona kuminyala baba mula tezu kili koloza mina batu bena lumile mulimu kuli batobele kisana ni mina mwali biznesi. Bakensa kuli no musa latelelini likelezo za batu bende ba mieleza. Minano mubata kuli mungavu pilo ye na kasibili mutweli nzule li zule la kwali alimu. Mulimu ana vata kulukulu la bana ba Israele mwabu kova. Mulimu nasika tafela kwali alimu. Vomuluti vo jimi. Kono mulimu alumamani mushe. Mwana kwe swana hape mwali nakoza aba famule na saule. Mulimu nasika balukulu la fela. Kono aba fanyi mulena. Wali bizo la saule. Kono lufu manakuli mwala wana vai silaele. Nesika ufela buona. Bende ba mwezi saule kama zuwa maveli. Baba mwene ba mwezi kulikia na mulena aluna. Baba mba mwezi kama ba mushe ununa. Baba mba mfa tompo yesu anela kuyo ya ketule kupa mulena. Kono baba mu bapale lwa kumuise za limpo. Esi mwabona. Esi mwendi onataba he sichaba samu nga upilo. Sichaba baba lutele zafa. Baka ilemua chwane. Kuliba kone kulemua lukulu. Onava tu baba sheununwa. Onava tu baba takute ulufali kelezo. Kona munga upilo mwambole la kuluna.
0: Vomuluti. Itaba ye kitaba yetuna. Kakuli. Hakubule akuli no luteleze. Kikaba kalakuli, aluteleze, alusike keli mazebe aluna kwa lipulelo za munga apro mulimu. Mulimu, kimutu ya eza likaza hae kakupa kamula wa hae. Isi nkamulu hupulela. Sina halubulezi sapiri uli mulimu aezilika kaku ya kamoru hupule raluna. Hakuwa na mwaka zieza. Ukazieza kanzira ya vonaena kulikio na elukera. Halu mamutu kutahakuwena. Hasika anaku muluma mwanzira yoi tukiselize. Kuli ahawena witukiselize kudino vata kubona pasta yani yaeza kudino kena mkutaze ahulu. Kena yaeza kudino kena kutaza ahulu kona vata kubona. Ene haka tobulela fapeto kautua. Hakuwa na mwabereke na mulimu. Kakuli mulimu yena utaha mwanzira ya hae ya vonaena. Kuli no, yenzi lakona niswa na kuli no, niye kayo. Ha, tabayu kumoku sababu mulutikie. Mushe, nazi bahala, kwa naina, kuli no, kiena ya bula ele mu, kiena ya bula ele mutu. Mina akire amata kwa siba kasa hae kwa na enzi, kumatela kwa na hae mu. Chuli kwa na hae mu kwa matile. Mulimu kona kwa hizo ipona haza. Chole mulimu, uyo ipona haza chwa ni kumutu yane ya matire.
1: Ya matire.
0: Ufeze kuyo bulamu mutu kwani, ufeze kuyo kama mutu, ufeze kuyo luani savatu, hape, mulimu hape usawa ipona haza kuyoena. Ona four fela ona four. Kona fursa za maereli ni munga pro mulimu. Bakensa mvona alero mvona kumutu yo. Bakensa kuli mina mvona kuno haaswa neli. Ena mulimu, kona favulera kumakorinte kulino. Yena unopali kamuma sirani kuli tutula. Ili kulino aswabi sevali fasi.
1: Aswabi sevali fasi.
0: Aswabi sevani baba nanimu ipo. Aswabi sevani baba ipona kulino baba nanimu tali. Kona kuli, mulimu kiona nzira ea bereka kuyona. Mubonelo wamina mumu fusuriku nubonelika. Hakona mazi buonela munga apu mulimu. Mushe, yale, kimutu ya naeza kulino. Litabaza hae, ziziba hezi. Kiena ya kalile kubulela mulao. Kiena ya kalile kubulela mulao. Mimu lao wabulezi ena mshe. Kie na hape wakuto uloba. Ena hape za kuloba. Kabe ki pasta wamina. Yoye muziba mina. Halo ba mulao. Mubule anga chwani.
1: Nibaka siya ni keleke.
0: Kinga hako na kweza likaze chwana yo pasta. Kabe ki musheneri ena pasta wamina. Nemuka siyara mwakeleke. Nemusike mwa siyara mwakeleke. Chuleko na litaba zeri teni.
1: Mwende wa mulutaba utusitaba ya mtolo kambula ya kuli mshe. Halo ba mulao. Mwambulao munga upilo wana file mshe. Kuliwe atoto lokila banaba isilale kulimulaoba wala telele. Mwala milao, mulimu abulela mushe. Kulikutoko mwala abuwa na mwala abuwa isilale ya kanyala muzwa ule. Kono mushe, abaye na wapili kunyala muzwa ule. Chwale. Kambe kika chenu. Mikizeza alaka chenu. Bakensa kulibo muluti baka, kuna ni mahumbunu wa utualile. Kuna ni kushobo utoko kutualile. Kuna nseni sale. Batu wa siyali keleke. Kusiyali keleke. Uyena mtu yoyo msia. Akuta wa siku la mu msia. Nimunga opilo ta msia. Wanana yo kiena ya ketilo kubanyi mweteleli wa mina. Aluzibi kapaschaba sa teleza.
0: Batu umulutiba upuranga kulino wa siyali keleke. Hake kusiyali keleke. Musika siyali keleke mina. Musiyali mulimu. Yoyo muyola pelako. Muna hane. Ba priesta bani wewe na wazako no kuna niabu na pacha uzi mwanzira. Hafa za kupacha uli wa mwanzira. Ena mpriesta wewe uzi wako matezi kwa kuyo kutaza watu. Kwa afani ya kwa kuyo kutaza watu kwa ni kumulimu. Wasi ya mutu ya yesu likunu nyandera mwanzira. Mutu ba mpoba uzi. Wena wa mpotoloha. Mpriesta ayo tahani ene wa mpo.
1: Ene wa mpotoloha.
0: Simu za mai ya na iza mai la fela kia na atro inga. Chere wana fo. Jesu Kristo wabu za kulicho. Chere wana fo ya eze hande. Kimani.
1: Mwabu ena mutu yo kimani.
0: Eni, mwabu ena mutu yo kimani. Kie na yomu zamai, yana zamai, lafera etro munga, nikuyo mwala fisa kwa spatera. Chere kuna litaba, ze eliteni, nikuruna. Molu buone na litaba, zaruna. Molu tamaha nyanga kuzona.
1: Kana, somula pezi, miumpu manaku li litapeloza minali ya laviwi. Iko nakuba kulikimwali nyalo. Yena muna yo, kie na mutu, mweteleli yato mile mulimu masiba kasamina. Kuli avesi kamani, ave mprofita wa mina masiba kasamina. Muna mina yo. Iko nakuba kulikimwa skolo. Mwaka tengo kamukana komuliteni. Yena mweteleli wa mina yo. Kena ketiru kimunga vupilo. Kuli akone kumezesi kamani, kumietelela. Musika liveda fali nzui kuzwelela kwa li alimu. Sina maevelu kawanyu ya 13 kubala mwa 17. Ilu upuluza kuli lukone kukuteka vao baba lifali mwalona. Iko nakuba kulikuwa msebezi. Iko nakuba kulikimwa malapa. Iko nakuba kulikikai kapakai. Iko nakuba kulikimwa likeleke. Yali fali mwamina kamukana akuteke. Kakuli uketilo kimunga vupilo. Asika ketiwa. Kaba kensa kuli mulimu asika lemuwa mafosa au. Akaya baniwa na.

Yee, Kingwanyi FM nako kiwano o'clock. Makande avali wa kimtalipula matalanu. Gambela Elaja Ngorale ukupile hompa wa magiriku yomuncha Basolomius Kayoka kwetela kuzusulu soka miko ya sizo ya vagiriku kakubanzila kubukeza sichava kutisa mtomo ya likute nikuna ula kutuano ya na hana avule la keza ula kongso ya yunge kezi mwafisi ya kama iso ya sizo ya giriku mwantiona maavani la sabata. Dr. Ngurale ususweze hompa kususweze wawancha kwa mwira nkubukeza sizo savona kakonga ongalikinano za ukande kama kande nilifu kaza sizo. Ngambila hapo kupili kama iso zalizo baiteba sichava ni vayai kubeleksa na hamo ni mubuso kusa pilikozo kutisana alipiru nkupisa na hamo mwala sichava mwana. Dr. Ngurale ukutezikupo ya mwete ni tumbo na anji ndaitwa ya kutuano ya naha kwa tela buitamo wa hai kwetela naha Yesu alisani ili momu ya ika ofela ni sichava bana ni kavelo ili kainelezi kwa bukamso wana. Likuambiwa tuto wikupilele wavancha lipapali wikezo ni sizo Sanet Stenkamp. Ukupile vane vavanga vaipapati mwalipapali za ma Olympics za tuto ya lipalo kwa lindu meza science. Uchazi wa manjinela ni lipalo STEM ni kuwa matichele kwa pata. Hana vlela hano kakula katengo kana Namibia Mathematics Olympiad Alumni Association. Dr. Stenkamp wize mwato kati sasa alisano kuhulisali talenta za wabancha ni kutusa kuya Namibia ina nisi wetingile fasfumu. Likuwa mbuyo ulumbile vane vavanga vaipapati mwalipapali za ma Olympic kuyemela Namibia kakweza handa kufitisa mwalikuinano zali hai nilifasi kubule ya kulitulo ya wona itusize kutisa vavere kima mwana. Ubule zikuli tuto za STEM kize etela maluko wikupleli kupula katata nkutatula butata kwekeza kuli. Kikuwa butoko kwa kushimbuluka kwa Namibia kwa sifumu sisi tingile fazivo mwatasa mwleru walizolo pili mwana. Yomulu wa Solema Uganda ilio hape kimwana mshimani kumwete iliwize kachenu la sunda ulaizu kwa luwa kwa makampa na mitende ae teleze ya maveli kutumsakuli halu meli matukuluhu ya mitende. Muhozi kaine rugava wize Daily Monitor koranta kasazi yelukulu hile etuna mwa Uganda ni NTV Uganda yengu yalipata lao zetu nazo kwa mkunda mwana halina ukwalwa hape kusina kulumelewa. Mama ngosa shutana alumezi falisovala X kaine rugava unguzi kuli mwa Uganda halumeli matukuluhu ya mitende kuyekeza kuli mitende iso na kwete lwa kivaiteli valipetu homu. Hasika vule ya mavaka akukwala makampa na mitende ili ya ukafela awela kwa katengo kwa Nation Media Group, NMG, kampani ya mitende na nili ofisetu na mwa Kenya ni kuva famkolo kwa Nairobi Stock Exchange. Daily Monitor ivi hilela sunda kuliva vile kiva sole nevalu mezu yu masiva kasa NMG mwamle ni wakampala miva vile kineva tivezu kuzu waka pakukena mwamu yao. NTV Uganda mazumuanga ni wireless ya NMG mana nizona nilikuwa liwe kachenu kakusasa na lasunda. Botswana itisize witamu wawo na busafiri kunanula kuhasana maskriti nilizolo pili kwetela katengo ka Southern African Customs Union SACCO mwana kwe nja alipedo za Malcolm Sfumu na kwe ya Botswana 2026-2027 ya kuva mwina spola wa SACCO haikala kala 15 sikulu.

Pasamula mkopa na wabuna yunwa baite wa mibuso ni mibuso ya saku. Onge kizuma Cape Town, South Africa. Lavutanu mwete wa buso na Duma Gideon Boko. Ubolezi kamulelo oncha afalizwe. Swalisano itile ni witamu wikabilwa kufupambwe la Afrika. Swalisano kuzwe la pili Boko wize kalitek sano zetile. Swalisano itu na nikundu ulfaza miatu ya litifo. Bako na oko alama subasuma matuna nikungunga nyambwe la Afrika kutusabatu bayona kawa filamu. Kani kabu pili ka 1910, kakabu pili ya Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia and South Africa. Kateonka saku, kateonka Texano, zesu la mishu toka kala ulu mwalifasi, kamu ngoli wako na yafu mani hama vendu mlenengi wa Namibia. Mwama kande alipapali, mwava kweli kulikuwa mbiwa watoto wikupleli wavancha alipapali wikezo ni sizo, Dino Baloti, ulumbile kampani ya kadilu ya bundui, kakufali tusuwa mashirin kwa mingendege ya mbola ya mautu ya katengo ka Real Madrid Foundation, yefe lilechua nungfama omthia mungendege ukariye mwato lopola mvulo, nikuluta wa itutu wa mianda mbeli, basidana nivashimani, kusuela mwaliri moze eslezi kuisa kuzeli shumika zene, mwali koloze shuta na mahala security ya omthia mungendenge ulela kufamata wavancha kule mwatalenta nkuna mwazeo pisa lipapali mwalipaka za mataka nyani. Moza maisu watu Thomas Kitso Shkoto, Hilmanu, Nyango George, hape ukupie likolo kubona kuli lipapali livateni mwalikolo ni haku sinami ya hoya lipapali. Mungendenge ni utaze yuze katenga lipapali za likolo manamibia kasuali sana nikatengo ka Real Madrid Foundation ni likolo la tuto ka 2023. Makande, afelide, atatama, kika 4 o'clock.

Njengwe KMCL, KMCL hape sasa sumambale mbaiba kutuwa puwa sozi. Kafa kwa sabo utaza kana na kuni. Na wamida nabane ya se tatapu SBC misi matavu chane. Kankara. Epa ma platform on top of the hour. Na program ya kamita binibu ya Afrika. Ukungula ya kwa tuko vulutu wa wataka taza mahaibo. Atazala kajeno. Nekamso kana kweswana.

0: quoi?
1: Otenimbo. The lights of Kanda Bongo Man Sony.

go sala nini wa mama wa bien aitu kama ni tim salbu huli wada opera pina ya lato. Oh yes, take it up.

0: se nos con amotyo yi
1: vanja baba ta bamure pasina
0: ramo

0: Okay, msiyaliva telezi mwana kwa chole, NBC mwanye FM 7, mina mwa programu, ya zambezi wikumso waka. Kina komoka mta, luvanga ni kupotra va eteva lila lanta, kapa bona mantunam, ni kutuwa kuliteva wikumsa mwari vakaza vona mwa telezi kilifim. Me kachole va telezi mwari za zila kachenu, lukava nivo induna siliro mandoile. Kibo siliro mandoile. Ni ilivo intuna va sivaka sa mwambezi. Kula velu kava nivo na hamocho nivo minaspula wakatengo kwa VDC. Ilivo na vo Alexi Siwa. Hamocho nivo Siwa Livuku Mike. Ilivo na vo mungoli wakuta ya mwambezi. Mialo nengelo sikazo api ni kubafa sivaka sa kuliva koneku toloke la kakutala kwa masivaka savo na sa mwambezi. Lukone kutali makulikumutu ya sazivi sivaka sa mwambezi. Ukona kusufumana kainu. Mwambezi ki sivaka se sifumane ha mwa katima rural. Kwa mwa sifumane ha sivaka se. Mi sifumane ha livimaze mashumi amaviri 20 kilometers kuzwa matopo ya katima mliro. Hamuliva mboela kwaeza mwa mkwa kwa wa MCR125. Ili mkwa kwa huo liva linyanti sangwali. Kona kwa mkona kufumana sona sivaka se sa mwambezi. Mi hape salifa mwambezi, sivaka se, sifumane ha mwa mshitu, mwakuna niliko taze tuna. Mi sivaka se, ni asinama vala ama tuna hulu, kono si atira hulu ki liko taze tuna, mwakufumane ha liko taze chwale ka mupani. Mi isali yona mwambezi vatelezi, ki sivaka fukuna nisikolo sa grade 7. Itikolo sisi zivala ka gunkwe. Gunkwe ifumane hama slalo sa mwambezi. Mi ifuna nisikolo sa grade 7. Mi sali hape ifa mwambezi. Eni ki slalo. Sisi nani mkwa kwa watala. Bale basa zivi hama batakuta kwa siva kasa mwambezi. Eni hamna kukwaeza hama cheve cheve. Kono mkwa kwaeza hama mkwa kwa watala. Woya linyanti kulivasa. Sangwali. Mekana kwa chwe watelezi, ni nikone kufa sivaka kufo intuna vo sililo madoile, ni kufo sililo madoile, lukone kufa fa sivaka, ni kana kwa chwe wakone kuru vlela, ni kulikanti hava vlela kuli mwambezi. Itolo kaska mani, muna muhuru mwendolo mkama mwela watelezi, mwana kone ya msiali. Sivaka samina.
1: Ritmezi bolvuto, rutulsa Vaterezi kama kana kwa valiteni, lutumezi kama kufuwa sivaka kana kwe, luzivaza sivaka sa mwambezi. Selu ikumu saka sona, mwambezi, haivizo mwambezi, kwa mula hawani kwa mitengi yaani efirire yaani mwambezi, ni ya muhelanga mezi ya munda, azo kwa zambezi. Imivani vanzi vazama ya kusona sivaka sani, hapa tofita kusona vafumanaguli, mwambezi tezi mezi. Kapulelo yengwi, kusona ingi vatuvene vavulela kuli, mvulela sikamangi, kamwambezi, kuna fukushi mulu halivizo la mwambezi, vagensa mezi ya munda na atalanga teni, mwateni mwona mwambezi. Ni mini haki wana na kwechwa na ewe volvuto hausa mati munda, kuli muzama kwa mulapo kwa ni mkafumana kuli, mamulapo wa mwambezi, kusana ni nto ni risoto, lefaswe unu ostelanga mateni vatu, ni mashela chwa lombane wa asafumane ya mateni. Kalisa leo mwambezi, likumu sakalo nakuli, likumu zalo nakona mwazuswe unu opirela kakunwa mezi. Kapu kusu.

0: Oni mwezi vile vasazi vimwambezi kuna mwezi bahalela chwalo
1: ene ke na sepa ke lutwa kuvento na vo silirom ene vento na silalo sa mwambezi me vai kumsa kali sa leo ene la mwambezi kora kuli hakuna ali sa leli nyule mwi kumsa kalo na kwando na leo lisa mwasilalo sa
0: masate ni gabu kuswani kuna ni gunkwe gunkwe ni ona elufanga mezi kono na mkoyo na mwe fela mezi aingina ko eterere kala fera mateni luna ni mula po o zifapata fao vizwa ka sagama nduna niko na ka sagama nduna ka imanga mezi kono niko na ka jesi mezi angufanga kukala kuzafateni kuna ni lule lule niona yemsanga mezi kono aliyehia kala kala fera Nubile gabu kusoni kuli masaki ya mangata.
1: Mielutalime vatu vava pila mwasilalo sa mwambezi. Kiva poe. Poe vavule ya mwasilalo sa mina sa mwambezi.
0: Vatu vava pila mwasilalo sa mwambezi. Kiva li poze sherana sherana. Hakuli kuna ni mambu kushu. Kuna ni maayei. Kuna ni matotera. Kuna ni vavule la silozi. Ni kapu kuswa ni kuna ni misho vosho vyo yeri teni mwateni ma masilalo sa mwambezi. Ni masubi ya kamu kana vateni mwateni.
1: Mevu ngata kelo utuwa kuli misho vaka fera iteni. Mevu ngata wa vatu wa vapira ma mwambezi. Kiva puwe filuli. Vungata wavona?
0: Vungata wavona kima totera ni masubi ya.
1: Mevu nduna siliro. Mevu kone kutari makuli. Vato wapira mwa mwambezi. Kiva silumeri sifi.
0: Kasilumeri vana nilika loka lolo. Kuna ni sabata. Kuna ni sunda. Kuna ni vava vadaji.
1: Mevu ngata wavona kiva likere kere. Ungata luli wavona wapira mwa mwambezi.
0: Ungata wavona kiva sabata. Kiva sabata ni daji.
1: Mi yona mwambezi iwela mwa kota ifi ya kama iso mwa squid sensor zambezi
0: mwambezi iwela mwa kama iso ya mamiri
1: ene vale kivo intuna vo siliro mando ile ene kivo siliro mando ile ene kivelu enzi nivona mwa na kwa chwale hamo chwalo nivo mwinaspula wa katengo ka VDC ilivona vo mtompe Alex Siwa amocho ni vo mngoli wavona kivyo konektova ni vona mwaliza zila kachinu mekelu utuwa akuli mwambezi iwela mwakuta ya mamiri mi nakonil konekuta li makuli likota zemu iku msakazo na mwambezi sina halu ize kwa makale ukuli kisiva kasesifuma na mwamshitu mi likota vungata zemu iku msakazo na likota kilikota lifi mwambezi muna mulu
0: Likota lelui kumsa kazo na mamu ambezi. Lui kumsa kakota ya mpani. Nukuzafate ni kuna ni likota lelui zwa mamu honono. Kuzafate ni nimusheshe. Nimukushi ute ni maa masilalo sa mamu ambezi. Mani nikota ya mzao likafere teni. Nimulombe kafere wafu mani ya mamu ambezi. Kuna ni likota za inga tamateni mo.
1: Mekwe hata vela kutobo na alikota ze wako na kutolifuma na aliteni?
0: Mani hata vela kutozi vwona wakalifuma na aliteni.
1: Me mwana kwa chua luko nekutalima kuli halukutalima faka lo ya alifolo folo muna muhulu. Mwambezi na mwize kuli kuna nilisa lifolo folo ze mwikumsa za kazo na zefuma na mwambezi. Kuyasa zivi ya ina kwa aliva kaze mkuli hata kwa mwambezi ukora kutofuma na lifolofolo kapa kutobo na lifolofolo zeo muna muhulu
0: lifolofolo mwasi vakasa mwambezi ne ziriteni chwale kuna nikozi ile faa mazaza seri zenya nifera mwenzi ziriteni faa zee vonahala hulu kitupala kusabulela ona lifolofolo zeze tuna mato ukona atira hulu mateni mwambezi
1: Mubule ya

0: kule yali sabonala bakensa batsere babanga atakere baya hamel follow follow sio kuno mata
1: kitaba ni ti ovolvu to batu seri babanga ta ili bakadali follow follow ha seri zenyani
0: emeke lutu akule follow follow ze vai kumsa za kazona va mwambezi ni ke follow follow lifi meka na kwa chwele kone kutalima fa kaulo ya njimo mnamuhulu zeva limahulu va mwambezi kili kamani
1: batu va mwambezi njimo ya vona eva limahulu kima uza ni mbonyi ni makonga ni tolimanawa ni ritu cholo valima ni michoko
0: Melukona kutai mafa mwenero wa vatu va mwambezi. Vatu va mwambezi vaina kalusika kapavaka wani.
1: Vatu va mwambezi vaina kalusika kwa nubu ngata wabona vaka wani kawani chwalo. Kwa nubu kawani kawani chwalo vaina kalusika.
0: Mi nakoelu tulalime fa kaulo ya njimo hape. Mwize kuli mwali mauza mbonyi. Mwize mwili mazeo kiza kuchafera kapa kuna ni tekso faten.
1: Mane kuya kanto kamu fumanelo batumova fumanezi. Wava mwi hava nopire hande vale kisa. Vani wava sika nopa hande kamuva fumanezi kwa kuchafero na cholo vacha. Kwa kuli kuiti ngirefera kanto kapula. Mwene rezi fera pula.
0: Ene kivo intona ene silalo sa mwambezi vo siliro. Mi nako ya chwele utalime fa skolo. Mwambezi mweze kuna ni skolo sa gunkwe. Motiomu mwena kavu za kule. Hape kenya kufumane ya kule kuna ni gunkwe, kuna ni mwambezi. Ake mulu talo kere hanyani unafo kuli. Batu bakole kuu tuisa kuli. Kenya haku zivala kuli mwambezi. Sikolo sayo na kigunkwe. Haku utuwala kubanisho tano. Livaka mungu na mulu.
1: Lui tumezi uruvuto. Shutano itafa kuli sikolo. Stilo tomeru afa lisala gunkwe. Mwambezi kisi lalo. Sisi shimberezi gunkwe. Wewe ulisasi chimbele dhiri baka kama kana. Kona fukuna nishuta nao nafo.
0: Milutari mefa alizwe lopili mvuso ze uko neokutisa mwa mwambezi. Ki alizwe lopili fize uko neokutisa mvuso. Vo intuna.
1: Ze lopili. Hai di mwambezi ze lopili nivona kuli sali kwa hule. Hakuli alu vule rafa. Kliniki aluna. Malaiti aluna. Kwande atawala eva suru nolu pangera kulupangera kwani onafa mwendi mani luvule kuli mwendi sakuna ni 4 months sifera hai suru kuno ya hiwa tawalona ye. Kona luvule kuli ya mvuso varuta limi akuli ze chota kize inga taluru ze luviraela.
0: Me kwanza kule mnani muku wako na talawe yeyozu wakafale kwa muku wako ozu wako ngoma kiwo topo manya kiwo ya kafale kwa sangwali kiwale uyo ya kwa nkongola. Kwanza tala hakuna zengu zeo mvuso kone kutisa mwasiba kasa mwambezi.
1: Hakuna mwendi alu vule lanto onapa ipila inye ya mezi ye. Nikone ilu vwana kulikona kalulo eva lufile wa mvuso. Nitala una yeto ulfitafa yeye ya kwa kwa anto kwa sangu alikuwa.
0: Mialvane ni sikafa kale sivaka kubo intuna. Kone ukuta kubo wamina spula wa katengo KVDC. Ilibona vo Alexi wa. Kone ukuta kulikanti hanzo wa talimisa. Ki ilizwe opilifi zeo mvuso kone ukutisa. Kwanza kuli kuna ni pipe ya vana mota. Amo chwa ni skolo sana sagu mkwe sespera mwa grade 7. Zengwe. Zeo konele kutisa mvuso. Mwasila alo samina. Sina mina hayi mina vo. Mwina spula wa BDC. Kilifi.
2: nabona lwitumezi omutompe.

0: Bori buto sina haswa ne baswere ku bolela bo induna selalo fane le zwelo pele kwa nkolo na hakuna lo siyale zelo le maninge haluyo ma mana mibia kuli mutali misisena ba fa folunzi hakuswa nere ku ba kuli kisu ba kafo baswanara ku kopanera nga batho malaiti sina ba bulezi bo induna selalo fane ku firefera minzi ye miberi Mwaswa sikiriti sa mwambezi fa kiminzi fera imivere ne firwe malaiti. Lizwero piri hakuna, nima project hakuna. Nibona kuli, hakuna seluna niswa na fa, kona hene lukupa kwa mbuzi sos na wablezi fa nwendo. Amutari mafalo, unzi fa hali hali, kuzwa fa kuya ngweze, kuzwa fa kuya masokotwa. Ni walubula kuti luna wabu wa mwambezi luwera kwa masokotwa ni kliniki. Kuzwa fa kuya masokotwa ni should be 20 kapa 19 kilo. Kuzwa moku ya kwa town 20 kilometers. Kwa lalunzi fahari hali, luziere hile. Encha.
1: Ini kia lutua, ini kubo minaspola wa VDC. Milkana kwa chuelo kone kutaima. Lizuwe pizane mutoku wakuli mubuso kone kutisa mwambizi. Sinambanga ni mikopano. Milizuwe pizane mbataku likone kufatengi mwambizi. Kilifi, mungaka.
0: Tumezi mungaka. Lizuwe pizane mutoku wa kambe kivze swanangeze zwa mapogoto ya mtu na lutokwa kuli valve malight valve spatera sinamvona kuli mwana ko ya outbreak ya matuku batu banyanda ruri kuziereha na lutokwa spatera na lutokwa ni pay point yem ya number 2 ya basupali balu na kuli bazamana ko bimazetere kuya kwa kuohola kwa alape basi bakasa mtu pula hainera bakoloba Tena lutokwa pay point ya namba 2 kuli tahe moku inezo na fafa kuta kuli hakuba ni pola bakena mahama mwasi bakasa kuta ya bona. Bafu manera mate ndi tuwelo za bona. Sisi mugese fisani, ni skolo salu na kusieza upgrade. Kuli sizwe fa grade 7, CFA grade, ni hafa grade 8. Bana balu na vaa nyanda kuzo. Ma grade 7 vaya kwa likolo zi siri siri vaya za ma home service. Nikona likazene lutokwa wanazeo. Suhulu clinic ni malight ni pay point kuli basupali balo na basike baza ma misipiri emiterere nibona kuli kona lijoro pili zine lutoko na zeo kuli kambe za ako na ala agent nezika yeziwa
1: Ene vale kivo mwina spola wa katengo ka VDC miyavo na ikana kwa choro kone kutape kubo enzo na vo silidon vana vamina va mwambezi vaipilisa ka anzraifi
2: kabu kuswali boluvuto bana baga ba mwambezi vaipirisa kabu tata kuipanga panga ona mwani ni mwani kweza mapisi weki bava mu tuchalo chalo chalo ba chala chala ba nopano pato ba nopano pa Alex Alex sepe to kana vupiro bwa bona
1: mi mwambezi kuna ni ma project atisizwe ke muvuso
2: ma project ya azwa kwa mbuso alusika waka leniona. Lusa api la fela unacholo kwa kui pulane la fela vwana vangi fela kui pulane la fela.
1: Ene kelu utuwa kule hakuna ma project atisizwe ki mbuso. Mifamu vule avomu na muhulu kule. Mwariri mozeza kwa mulao. Hakuna project yene kile yazivazwa fa mwasilalo sabina sa mwambezi ya mbuso.
2: Nani hopoli.
1: Mwente ilu kone kufa vo into evo minaspola kafa vo Alex.
0: Lutumezi nile muha project ya inefiru kubo tawana derkasi ya lipuli. Chua lipuli za nzitiroke nero wa kima tuku kafra sezishwa. Nizi ina kwa nji kwa nguna? Waputu kuputu kwa mwane waba fire ni matanka chwalo hanzu ya po matanka ni tanka ni salite ni haluzivi fani. Ni kona project ya ni kona kule muha wana yeo ya lipuli.
1: Mi vo mwina spola vo Alexi. Mina vaa mwambezi, mwina ni konzavesi?
0: Haluna ita.
1: Hamuna konzavesi?
0: Haa, haluna kwanu.
1: Mi lutuwe kubo mwina muhulu kuli mina vaa mwambezi. Muli mahuru mboni ni mauza. Mi vaelezi vanjimo. Vafitanga mwali vakazamina kwanu kwa mwambezi?
0: Vafitanga. ni vatahanga mani. Kuna ni vava.

0: inawa na fa ba sebeza kwa teni ba fitanga kuto luereza lipeo za luswanara ku kuchala eni
1: mina ba mwambezi farmer tractor mu buso agriculture kana mwa sebeza nga mina ba mwambezi ka pamwe autoranga fa mwa ali vakazeng
0: kwa nukuru na hansikale muha nile muhire firanza pakisiri mwoma nisani kani ka tractor kakanyani kani kakukasha kani eni kaone nikale muhire kwa ale kuonya ndi woricha hanza paka zokale nikaire kaikwani wana maskirito na mo kono hanga talu severi safera li likomu eni
1: kimu kwa wakuli mwendi hamuna mavala kuli mwendi mwako na kuseveri sa matrakta
0: kini tifafasi wakasalu na halu na mavala kima simu antu wa akupumbuli safera eni
1: mi gungu yona mwambezi bo rubane rukute kuboyinzona mwambezi munaninuka
2: mwambezi yarunanuka kimulapo
1: kimulapo fera
2: hari nuka kuna
1: mi hari mulapo rubonanga kulimirapo emwe mirapo emwe ibonala kuvayetuna kana batu bako na kusebesa mikolo mwa mirapo yo
2: malenge nakwechwa na yero ruvulira nimi na alfavo ruvuto kulimuya kwa teni mulapo wa mkoni ku silafera kwanda kupata mkolo nikona mkona kuya fafu sefani
1: heba mwasebesa mikolo minafa mwambezi fa mwavetanga mikolo hapakuna nikuali vakakomleka mikolo
2: mikolo hawa lekangi mikolo fa mwambezi fa vai peteranga vona vangifera vaveta
1: muna nilikota za mikolo
2: ite nimiro mbona mo nimi ngongo vaveta
1: mi alvana ye fakensada kwa sezame usia muna mkulu mkone kutali mafaka lo ya mihala famu ambezi lisebezo za internet kapa yona network za swala hande famu ambezi
2: kwa mihala mane naiko na favoru vutu halunzi fakuli mfone mkashoku hata hata kona muswala yo ye mwambola niena hayi kwa radio mwezi mwa mali vakaze ngono mo moku mo mali yaswala hande nda kuna problem
1: me kama zi amafrezo mwikona ku kavera ne vatelezi vanza vateleza mwana koni muna moholo
2: kama zi amafrezo ne ri kupofera kuli boluvuto kambe kambe kimi no mvere kali kaze zantoze kambe ni mukaru tusawa teni zama laiti ni kliniki solo kliniki ruziere hanga holo na kwa malaria ye malaria baba mwesu kuno ba hohanga fera mali dei imifo ho kupa wa mota nero saka kubula kulu sali kwa ngweze na kwa yako tofita kwanu seri na kwa sirifera tukambe kintu ekona halane bakalo kupula kwa teni kuli walu fika kliniki nyana faka kali kani kuli mtu hasa imezi tuso ya kuya kwa spatera. Kirini, vakirini kikali vapo na tuso ya hae mtu yani.
1: Eni elufitsa vitume wa batelezi. Eni kubo nduna wa silalo sa mwambezi. Mwolko nile kuba nivo nduna sililo madoile. Hamocho nivo Alexiwa. Hamocho nivo Livuku Maiksiwa. Vomungoli. Me tukisoze kamuka nazo na batelezi na huko ni mtu za tisa zafa kutayavona ya mwambezi ili mwaslalo sa katima rura me kacholo heba mtavezi tukisoze liza zila kachenu kuna alivutuwa vitase mela kari za kubani msi ya liwa mtu ya nikijua tukisoze

Mrado.

tune again, huh?

Gama nitisi ya wasaya sugina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 eri kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wako wate inkwapa pali ya mbola ya mautu atari chinchirusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina nitisi ya wasaya sunite muso kie. Kiekuli lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to 7. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zmaswa vienza like pelo. Kulitari vale mwanako ya FM. Waituma wa shiva sayi sukumi na hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumi otuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwa nu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

lesinyelo sesikali velelwa litifo za skolo kulukisa motikala kanako yeo pilo wabu ya zahala pause financial services iteni kutusa kaswanelo ufariko otiza na kwe kuswa nize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina litifo ze patilwe mukolota se mtokwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili kakulisi koltis kata tula kufilika na insi nkwekeza mkutumane mulele kuzua fomu zele pili kulize za 081-95-333-01 kapa mulupotele makatima mulilo malikula lifasi mabapani build it na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana kisa 5 o'clock ya manzi wana kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.ma nako kao fela.

662 5300 88 Lutelmo.

0: lo bona longeng ba ba thotswana ba molikane
1: anda thotswani
0: lo thotsa hande ba molikane ba liza ba likai
1: wata go melsa
0: mo kena ma stop man
1: Margaret 60
0: Margaret 6 kimi na mama ni livizo
1: kira go ma ka sabbe
0: okay muzore phiri ba molikane
1: anka no mesa mina
0: mo lo mera ni kura ba molikane
1: vo me Vo kuku.
0: Nensha.
1: Vo marume kwa katima. Vanyani vaka. On kitafona seza.
0: Am futafona vai feza munketra pela mankale vo mulikani.
1: Kaspaini.
0: Spine. Move vukafina ma wireless vo mulikani.

Gama nitisi wa saa sugina kwenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atali chinchiosu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kuminasi wa saa isu nitemu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana livala kukye tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zmaswa vinzalike pelo. Kulite rivale mwanako ya filuem. Waitume wa shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse wa tumina utuna kumina kaswa lisano ya kamita. Mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuka kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Give more day.

BC One FM na ko ke 4 o'clock makante mwevalewa kina vituo vita vana mota vazifise kukwaliwa kwa mezi kali hola ze 9 ko kavatengi kwasi vakasa oshakati omapale ka paipi ya mezi la vuveli kukala ka 7 o'clock isa ka 4 o'clock kukwaliwa kwa mezi kukasta talisali vakaze chwaleka omenge ompunja onguantale ni ombonde nize ni yengwi minzi ye potolo hilwe kustata lisa kuta hawa kensa kulu kusa sincha kulikuwe nilisevele zo sakata kulima na kweta kusivini butata vovuswana sicha vase isufumane ha mwale vakazio lisusu welizoe kuli vakone kukamezi ya mangata au akava tusa mwanako haka kwali wa mezi vana mota hawa ikupezima iswaleo kaza kustata lisa kwa ukava kuviletengi me vakupa sicha vakuli kuve niswali sano likwambwewa alikola makete ni pavayo ya sichava esperense luvande wize lipatela nyanaze lukisizweze falula lilukiselizwe kutatula matata alivane ni pavayo ya makete mwali vakaza matakanya livakaze ngwize sinalisevelezo lingosa litaka samulao kuva ninongene fitizwe kimemba wa kopano ya IPC mwandu ya mulao Boniface Susiku kwa amatava ya kusava nilisebele ze ngata mwalipata la nyana ze falula. Dr. Luvindao lipata la nyana ze falula seliko nile kubatengi. Likolo lize liko nile kutalima palo ya vatu. Nisilezu ya matuku manecho ni kuwa ni palo ya baoki kie vatala kwa sichava. Wize likolo likatateka kuwa ni miyaho ya vutokwa mwaliva kaza matakanyani. Kuvona kuli kuva nilisebelezo mizafu mane ya halito kwa ala. Katengo katolopo ya inana kakole kile mashine ya fita mwa $580,000 kwa liponiso za 16 za alitekisano mwa anako ya licho za manzi wani. Kone kuvezi mwa skwiti sao hangwe na vusiu vofelile kulata liponiso za alitekisano kukuli velezi kubatengi mwa inana. Sikuata savatu vali shumi ni vao vavo nahala kuitenga mwali pisi ni siku zuwe la matopo ni vafile masheni afita mwa $110,000 ili vao vavo na iziku vava vava eze hande kufa platinum. Ni vala tezi kimu na wali pisi ni si wa mwahali leo masilela hashikutuba ya file $100,000 ili ya kwansize kuvaha ni gauda kakuva ya file lituso zetu na neolo ye ngwi ye filwe niri ya kalo ya vulalo yene izwela kwa panka ya First National Bank FNB ili mutai wa inana wo ne ofile $50,000 ye telefa kalo ya vulalo kuva ni silvera ipafaras ndaitwa mwalingo salahae lene livalirwe mwasa sahae weze liponiso za teksa noki za butoku wa mwa kusisa peaceful nizwelo pili. Vaya heva na haya Zimbabwe vawa fitri wa 500 vawa putezi mwa Cape Town kukupa mbuso kubatusa kuliva kone kukutela havo. Kasabu ya liponiso zele lezi kubatengi nkala fate mbuwana. Iliponiso za kulele kama zole kusiana haya South Africa. Squata sesivona za liponiso size kuli kala fate mbuwana. Kona liza zila mafezo kwa mazahule vava sina mapampiri aku ina manaha kuliva kone kuitombola kusiana havo na vengi. Mi kukuluwe wa kuvani mifumbu ni kuna tafali mwa mazahule ikava kuli kiwa na haifi. Mavasi akule kile liputa mikota na vapute izi kwa sivu akasa na ha Zimbabwe. Saa sindu meletini liva kaze ngui za makululu mipalo ya vatu iswe kupahama. Vava ngwe vasweli kulovala mwa matuko amkwa kwa kwande ando ya sindumeleti. Mabasi ya kalile kulonga vava ngwe vaya hikukutela havo. Mi vava ngwe vasweli kufita. Katengo kakavona za lituso za vuntu kakone kufali choe ni zengu za vuto kwa kwa sivaka. Mi vamubuso maskwiti vasweli kufali tuso ni vona. Kufreza mwa makante alipapale. President wana haya South Africa Cyril Ramaphosa la kale za squatter sana ha kweza hande
mwa papale ya mbola ya mautu ya FIFA.

kaulo yama knockout nina ha Canada Malos Angel Oscar Chen of Seoul South Africa ifama ebo avuto kwa kufita makaulo ya 32 kasamula kuteola na South Korea kimbola ilingwi kama botem ma papali ya 32 moli na hali kano pana ni na haye unge kile kwina no ili na ha Canada Malos Angel Stadium kachenu la sunda usiu President Ramaphosa wize South Africa ni na ha Canada ni ha liseweza ha moho lilu malani kusaul malana kachenu kapapali ye kavatengi wize unanisepo ya kuli bafana bafana ikoneo kena mwaka lo ya 16 ya lipapali makante ferire alata akato batengi kanako ya 7 o'clock

Kama nitisi wa saesu kina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchosu na kame

zanga kwa lipata la zauna za NBC Mwanyi FM kupo kumina siwa saizu ni temu sokiye kiekuri lizusu wa maswavi ni zarike pelo likana rivara kukie tanela ka kota to 7 miema kande aka silaka na kweka mita ya 7 o'clock mutaise kana ko lizusu wa minas maswavi ni zarike pelo kuliteri vale mwanako ya FM waitumina siwa saizu kumina hape kaswali sano ya kamita mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM melofitse bwe tumelo tuna kumina kaswa lisano ya kamita muzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuka kwa nu kwa NBC Mwanyi FM NBC Mwanyi FM kai ni kai.

And shalom ya mwera wape mwa programu ya azali papale mme mukavani na wamina nyambespi hovya nko mwana chunga kuhuzwa na kwa chwale kuya ka 6 o'clock ya manzubwa na mukavani na mwa programu ya azali papale. Mi vava swedili papale mwari kiliti mwari vakada shutara shutara mwukona kuluswala fa 066-253-088 kulufari papale za mulu swalezi mi lukava ten lukava ni mina kana kwa ya chwale. NBC Ngwenyi FM kaini kai luteni mo kika pina ka okocha ka avali katima wondrous.

Entalonzo ma programa dali papali mi kachan chwana ke nani papali ya World Cup waka kwala round of 62 mi ikaba South Africa ni Canada kana kwa yale ya ya manzu wane kanain South Africa ni Canada waka wa mango ma kibona mbaka kwala round of 32 kachan manzu wane lutenemo

0: Amanitisi wa saa sugu na kuenda hapa papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina chualehe ya mutu elitabakize na ya mwakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchilosu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM kupo kuminasi wa saa isu ni temu sokiye kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana rivala kukie tanela ka quarter to 7 Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko izusu za mina zmaswa benza likepelo. Kuletere vale Monaco ya FM. Waituma wose ba size 10 na hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nero fitse bwo tumelo tuna 10 na kaswa lisano ya kamita. Emuzwe pili kwa lipatalazo zefu tuka kwano kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM.
1: Zale nele zale ki mwa programu ya zali pa pale milo sasura pili ni programu ya luna.

Kama ni tisi wasaya sugina kwenye hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufirisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchilosu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina tisi wasaya isu ni temu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukitanela. Kakota to 7. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zma suwa vini zalike pelo. Kulitari vale mwana ko ya FM. Waituma la shiva sayi suku mina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumi otuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa alipatalazo zefu tuko kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Kama nitishiwa sayo sukina kwa enda hape papa alifasi kuna noyambola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu aminamu. Chualehe amutu elitabakize. Na yamu wakubata inkwa papa aliambola ya mautu atari chinchiosu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina sishiwa sayo sunite muso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana livala kukie tunnel. Ka quarter to 7. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zma suwa vini zalike pelo. Kuliteri vale mwana ko ya FM. Waituma wa shiva sayi sukumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse kwa utumilo tuna kumina kaswa lisano ya kamita. Mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwa nu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

0: hai kapa muziera mwali vakazana zesirelize sna hamvulezi kuli muna ni mapark zona livakaza muso muvave bovavulukira liforoforo kapa zitahazo na zingi kwa vato
1: inge kwanu kwa hai kwa singaramu sina hani vulezi lupira ni liforoforo kikuli liforoforo ze muzinzona mu masingaramu nge manga ulanimi nani livakaza kwa tuko ni ninuka kwale kwa kwando riva kwale nile ona fakuluzama fa tuko ni simo yaka kwale kwa kwanuka kuna ni corridor mukufitira ngali folofolo lufu lezento lufiresi vaka kuli de folofolo za luna ndono kufitira nga kwa ni halu lima lima kwa alwezeri zevu kuli at least folofolo za luna hazwa mapaki lifuma neko kufuna kwa yemae mae spite kora ko kona kwa ni kona kona fumana nga mitala nga fumana mitala litongwani mani litongwani fo mu manzi wani la livona nga live nge kwale kwa nuka ko lwinzi na vamo live litongwani chwana ni pizi pizi kona kudesa kapa yale ya mi line kinto man muchirwiji tu kwa kuti ndi piho ya muna na manaka chwana zafitanga kwani msiali za tahazanwa nanwa mezi kuna nizeze muizeze bavule akuli masifuelu bila kuli kima manchite chindichi okay masiroz bavule kuli kima kanyani ma wild dog hapa kuli nizo nazale na kwa manzi wano na fale na kwa msulo na kwa kwanjile ro kwa hamba takuli muzifumane kwa na kwa ali hazi short na kwa manzi wani bakin sa tu follow fan tu zama mwale zale leksa le leksa kona kuli za fumane ze muze swana inge voli nali kona ze za kuli kwa jazu za fera mwa park kuli za kambama makona kuzifumana kuzivona kapa mwavona muta mutara kuri at least boli na bonale baba crossize kuna baba muvazi katananga
0: muvule zikuli mwali manga masimu kwa singaramwe mi hape mfumananga vutata vwa lifolofolo kana lifolofolo azikera mwa masimu kimu hato manyo mshimbanga mwakona ku apply la folofolo yeo kapa mwaiviha kwa muso
1: muhato mshimbanga sina alpira mwa conservation folofolo haikeni masimu yaka na ida report kwa magame guard kuli porofolo ya chwana ikeni mwasimu yaka deni bata hama game guard bani baluna kama community kwa inga bakonza visi ya luna bato nga statement iba foto lali kazare sinyeho lo yale ye vile wateni hava fumana tu soko wane bani tali mamateni kuli oho jofu mwasimu ya wane kuchire lito usili mwase chwana deni bani za kompase ikantokani keni sinyehezi mwasimu yaka haluvulai kwanu kuli kakuli keni mwasimu yaka peto turururu
0: Mi muvulezi kuli liforoforo hali kena mwa masimu amina vafanga lituso kumina kuvana vavasinye hize mi nenikavuza kuli kilituso man kilituso za mfuta man ze mwa muheranga kwa conservation kapa kwa mvuso amuvire mwa maemo au akutasezwa mwa simu ya amina
1: vali fanga shereni kakuya kama hektara simu yesinye ile mkafumana kuli eva kuli ki 1 hektara kumbako na kufa ka 1000 kishereni watu sana kayona kakuswana
0: mi vo Geoffrey muize kuli muna ni conservation mwasilalo sa singaramwe mi conservation yeo ivapara likalolo ze chwangi kuzwisa kwa teni zeo za masimu amfumanali sinyehero kwa kwanto mwasimu ya mina mwendili folofolo zitaseli ze simu ya mina kili severezo ze muize chwangi ze zemfumana kwa konzavesi ya mina kuli ni mina imu akona kuikumsa kuli oke okay, konzavesi yalu na isweli yazu uyeze za alika za mifuta ye chwana nchwana
1: yeah.
0: Kafukuswani
1: huzwa foi karezi konzavesi ye ya kwandu konzavesi mkafumana kuli bakonzavesi hawa fumani mzumi wawa wea ulima professional hunters esuyo kunupapo kumukikubu kapato theni na mayale ifiwango kwa sichaba kuna kuli niona kikalo lemu

0: ukuzivira ngwaGonzales kufava tunama then kuzwafateni kwafumananga tuma project fokumwe nivatisa tuma project vaGonzales vavatu vaeza vafumana kwateni niona kinzira yemwe tuswa sichava tusea kwaGonzales kama project swalenge ma project fokumwe vakona kufamu tu kashere nyi akuri aweza tupuli twa haye kwale kapa onachwalo ndeni ni msevezi msevezi ma game guard bavazo ma haesi ma area reps iona chwalo ikiri tusobe mu zelfu mana kwako kwa Gonzales niona kuri kapu kuswani ya
1: mi movelezi kuri vafanga ma project ni msevezi manichwalo ni nama mi hamtali makuli amuenda mwa haya ya mina mwavona kuli mwendi kuna nzemwe zezikona zeo Gonzales yako na kumiyezeza mine mkazi vuru yako likambe Gonzales yalo na yalo tali makwateni kuzezemwe zechwara nchwana mi kambe kimi na fovo Geoffrey na mkato kwa kuli Gonzales ya mina miyeze zelika likazezichwani
0: inge fa currently faru ulera ikona kuba kuli kilika zelikona kubarabara zengatangata kono chwale luka tali mafera fakuli mama yemwe elinzu kuona nelikuli vaGonzales nevaka tusahulu kutushisa mayemwe elinzu kuona ngelu na vasingara mwefa currently lakini sakuli singara mwe kama nzwa mamwe kona kutezia ulu Gonzales ya ulu na ya kwandu Gonzales kafumana kuli ngata walika ze tokwa zifumane hakwanu tereko kwa kwa kuma benefit kwa ale mkafumana kuli havaluwezi hande ya kulinerikuli hamu muspanga jari hamu kopani sali masoses kukumu yomu muzaha inyani yomu muzaha hulu tuwe nerikuli balance kuzi ya hali ya zuzaha hulu nye na afuma na unachualo kaku ya komo zuzaize tuwefa ki same level ni hani zuzaha ni hani zuzaha ngatana haluka kwa kufumana ma benefit lufumana se semu tuwe ibakuli ya pina na zuzaha hulu ndi zuzanga hawa tuwe hapi mkindi wana kanini mfumana kuli wana tava yo nerikuli ni maso na kutali mafate ni vakonza vese hulu na kuli vavone kuli at least basinga alamwe apart from makutama mwea baba zuzemu vuovu pa Gonzales vafaya vona percentage juana isikia likanerani ya waa ifo nivona kuli yo kimeja kikonseni ama nivona ikisika kukube ni vurero ya mumia kuli kanti uweze chuhana mwindi kuna lukati la hande
1: Fomu nivurela kuli Gonzales ya kwandu iinzi kwanu kwa singaramu ekapa iinzi kaifo
0: Gonzales ya luna kwandu ikarera matala wana yare ya kwa windu ku kwa katima mliona faka line kafamu kwa kofari kwa fari stima boda ya singaramu kafera minzi ye iinzi mwa kwandu Gonzales ni hakuli chualo kuku iinzi ya hulu lika ze za support Gonzales kwa singa alamu kwa kumana kuli ni hamu kaya so for how many years fa haluinzi kwa kumana kuli mwendi kihaveli kapa halalu nge vavula ya to kwa masaidi kwa kapa kuvu the rest vazi vula ya rafero kwa kila kufumana kuli vavula yezu kwa teni to hape kila kufumana kuli vavere kwa teni loji mwabona
1: ona fo vo Geoffrey mwenye nikavu za kuli sivaka sasa ngalamwe kana kuna ni maloji kapa ma campsite umkona kuvulela kuli kona ma campsite alo na maloji alo na ko ma touristi kapa ma vatu valitalo lelo nsu vava yozwa mwali na ha za Europe manchalo ni America vato poteranga livaka zamina kakufu hali follow zamina zemu valile kuisa
0: currently fa halu vulela nelikuli kambi luna nima loji chole vake nisa kukuli litawa liseweza kabunya haziswani inge kuli mohu plera zama ya chwalo ima ma step step nelikuli luna nilivaka zeniswana kuba ma loji kapa ma campsite kono karenti lifalu na nifila nima campsite ama veli na ni kempi ya nguru na ni kempi ya chuvi ye ya nguru iona kuli seizama inge ifela mwendo na faa bakana bakala kuzaba bapoti

0: ya chuvi basaso likuno ya haya iskafelelela kale eh kusana liva kazemu zei nzifera zero bona kulize fona kuvanilo ni lodge kapa campsite eh
1: mhm kama campsite yao amaveli emunifire mwendine nikavuza puzo ya kuli kana kuna ni development kapa zero pili yaso likunotisa kwa vatu kapa kwa vayahi va pira mwasi vakasasi ngalamwe mi hamtali misa fovo jopri
0: e kavukuswani haluska vona kale hakulu kuno ni sepani kukola kuli kuna ni vana valuna vasweli kuno swala kwa teni kwale pane kula misevezi vumana kuli niona kizwero pili hakuli kuli kya vainyani kuna kuswani vasweli vafumana sasimu kwa teni kwale ndeni kwane kulalu la community pa area level pa community nilu na vakuta fora ona fogo kuna foku fupani akuli aluska looks hand pateni kuli kuve ni communication ya kuli okay twale mina vama campsite sem kuna kulutusa kapa tuso elu kuna kupa kumi na kifi otherwise for now kumana kuli kuna niva na valu na vainzi kwa teni kwa kalo ya nzuelo pirio kumana kuli basori wafumana kwa teni kapteni kamulo kamulo na mina na kuya za kuweza mafupio so at least for now
1: mivatelezi iki kuzora pili kwanu kwa singala mweko ni kopanyze ni vosiemo Geoffrey Manga kutaoseza kwa mova pila ni lifolofolo mani chwalo ni zero pili yivaswa likuno fumana ka mkwa wa kuva ni lifolofolo ze shutana mwasilalo savona mi lwa zero pili mwa programu ye ni vomu na muholo vo Geoffrey Manga siemo mi vo Geoffrey mwendi nenikavu za kuli konzavesi yami na yeo ya kwandu kana yaitinganga ni iva yahi vasingalamwe mi velo viza kuli ma youth vavancha kakuva yeze za ma tournamenti nilika zengwi zezu kona ku katulusa vana kapa vana vaskiriti sa singalamwe
0: encha kakuswani ma tournamenti ateni wakonza wesivaeza nga tournamenti kasilimo, nisilimo. Ndeni furomuze wa kwa nini kula skolo. Mwanana ya pasize hane ma grade 9, uya ma grade 10, kapa furomuze kwa likolo ze pahami kwa hale. Wakuna batu sanga, ewa kuli ushote zuka shirenyi, wafanga tu shirenyi tokuweza kuli at least azure pili kwa skolo sahaye kwa hale. Kuna kuli kalo ya mayusi kona tabadela ba para ba konzaves ba fato tu maskulu help to sakuli mana skola aska ba paez ba shemba hai pa ba yake da fatin it's a ba fanga foku mi like last time yo walu na yasa feli za university fa I think ni ba mfire something like 5000 yare kutopinga ba fakashire ni kani kene ba sweli ba shemba hai kuya yake kwa university fauzo fedha mani ni utwa kulifaa ni posti kira kumana selimu uti. Kwa kulinisepa kulimali kikalo za mbola, ni kwa skolo, batu saba konza vesipa yaluma.
1: Mm-hmm. Mi vo Geoffrey Siemo, mine nikavu zela kwa lineko la mkulo wanuka yamina ya singalamwe. Vonara kuli mwendi, kuna nilifolofolo zengi, ze pira mwamezi, ze lihaha ve zengi, ze zitu na holo mwendi. Kamitala va likwena chwana likwena sina halozi vakuli likwena kifolofolo ya vutokwa vakengsalitalo lalona kuna va vangata va kona kuyeza fateni makanda mani chwalo ni makatulo amatuna mi kakuvuzela kumina vosi yemu vapira mwasivaka sasingalamwe kuna ni ma hunters kapa vona va vulai va lito va leka kwa konzavesi ya mina vene va kile va vulai anto likuena ni kuyeza fateni likaza vuto kwa ze wako na kuleksa mani chwalo ni kufuma na mashereni
0: eini kwa rave kwa teni nge asari teni muzumi ya na inzi kwa teni nge asikazu kwa teni kwa hale anisiva vulai likuena ne vile ze talo ze tuna kuna kuli hapa vula ile kwina yale sina mulela bashimba kama talo kuweza process ko zaiza alana likwina mwezi aluna teni kwale ko ninzi ninzi patu kwanu ka etuna kuna ni kwena etuna luvuhanga poko mwi mulwezanga baba batakulivuhe bazira kuli mwa weekend pani habasebezi watu ndeni kuna ni masport monizi vera safi tatia na wale wana wale wale mtali mleki ya ya se stuna tuna se za kuli is about 6 meters long se stuna loli instead liku
1: Miva telezi iki kuzula pili mwa programu ya Zambezi hui kumso vwayo na milu. Kwa sivaka sa singalamu ikoro ikupa nze ni vomu na muhuru vo siemo Geoffrey Manga. Mivo Geoffrey siemo Manga. Nenikavu za kuli, na hamu ize kuli singalamu iki sivaka sesi na Nikon Zavesi mi. Sivaka kuwa Nikon Zavesi kikuli sina nilifolofolo ze chinchana chinchana mi. Munivulelezi lifolofolo ze mikono. Nikavuza kuli kana mwasingala mwe kuna nilifollow ze vizwa kuli vosembele chwana ni vo pangolin lifollow zani ze fast fumu kwa naha kavupala
0: kakuba thani buniti mwendi sembele kona inskale mwakare mwasingala mwe kona vo pangolin newe ona fahani bulani mira kakusasa nani zuha nifuma ni mtala wayo na ndi kurosa kuzwa fera mwayadi yaka nifumana mtara wako kwa pangolini hai kukosa ni kukuta. Kuna kulikama mzwa mamu masifumu mwoni inzi, ite ni pangolini. 2011, pangolini nilui sueli live mwame tuwa kachwana. Sueli hendi kwa kota isu. Ine itile mwala para kuzwa mamu shitu kuta fera state mwala pako tokena. Fera hanu mzwa mamu nifumana kuli, nisa zivi kuli kuna mwoni inizi pangolini. Kuna mfone ni izi hezi fo, nukuyi vona live. So pangolini mani kia mangata mwendu kwa sembele anisikale muhakale kuli unanuyo na mo kapa ya krosanga hey
1: sina hamu ize kuli mupirama vapa ni korido mi korido nzira ya alifolofolo mozi fitela kona komu inzima vapa nikona mi kwa singala mwe kuna nivatu vene vakile va holofala kwa alifolofolo kapa kusinyehe la vupiro wavona
0: so far kuli kimoni hulezi kimoni pepezi mo kwa kuholofala unani vava holofezi kwa kwena ni I'm very sure neli last year forever ni force vasali chwana kono faa vaeze recover inya ni haike lizo hola wona sasa kuna kuseweza hande kono ni vaezwe compensate kiva vava wona zalifo ni vakonzavesi vao neli kwena ndeni kwa hili moze feli wa mulao kwa kuna ni mudala wa luna nyeke kira alusia niena na akiri ya holo fala kwa ngwe wana mwa singa alamu kwa tuko ninu kwa una kwa chwa ndeni from there kwa kusinyehe la upiru hakuna yasa sinyezu upiru wa kisa kuliki foro foro mwendiku holo fala fera wana ko ni huplava sali vao neva inzi kwa ninu kwa kuyo vata vata mazani ze zai chua mwamezi zani tutapi chwele esikile vafeza mtu watakunu watu mezi kantikona fosi hizi sikwena ikona mwono kuvezi kwa vanga chwele kuli kwa nuka kumoku inezi kwa nuka hauko nuku zivakuli kuli ahampuena ongwena mtaya kuhura holo nukunu amenji chwele wakusinyehe la vupiro vatili aluskale muhakale konu wako holofala mwema akaunti ya mawezi ulikona kupaka hezi
1: kama ni tipatelezi mwai kutwela kizefu tuka kwanu kwa NBC kwa sivaka sa singalamwe mi koni kopa nze ni vo Geoffrey Manga mi mwize kuli vao veni va holofalize kwa anto kwa kwena kapa mani nilifolofolo chwana kana vafu mananga lituso kwa government kapa kwa makonzavesi njichwangi hava kuli vafanga kima shereni akumakai kuyani ya holofezi fela mashereni hava kuna kumulifa
0: kaku yaka kutwali tava uli inezi ya kuli vafanga 50,000 suru konzavesi batiti ilishua kuwa ministry mwavona baba wona zali foro foro mshitu watu then vaya za kompasetu suru konzavesi ya luna nikona kuli 50,000 kuna ese ni ile muhire kutuwa kuli kuna efi wanga
1: mi vatelezi vani nelivo Geoffrey Siemo Manga kwano kwa singalamwe vao luikopa nyuze nivona kuluvlela.

0: za kamo vapirera ni lifolofolo kwanu kwa singalame mungaka lui tumezi kuwa nimi na kamsi hali omndeo mi mulaize chava
1: lui tumezi sinahama shuwi zinda zo ndiji mbola ndizi jivire mi tukitumera kuwa na NBC kereja kwetu kuno kwa singalame kia kuhinda maikutu etu shuwa utu halira mwitumero hawa kwa wakava ndiji nenja ndijiwe herekeza chakulia ngandu chakulineha
0: chakulia ngandu chakulineha kuti litao sangiri izo la mea leo ses chua kikwema sai tisa sona singa

Yeah, ki NBC Mwani FM nako ki 7 o'clock. Makante mwavalewa kina alivutu alivuta. Hompa alivuta kayoka uko nkisizwe kuvamle na wavutu ovu. Wakuta ya magiruku kufelisari kwa mano oze vile tengili moze filile. Kukongiswa kwa hae kuvezi kwa kuta ya mshovo wa magiruku. Mwasiva kasandio na mwasiku itisaka vango estima fezo wa viki. Kuta ya sizo na isinamule na mwana koyo. Hakuwa nukusa otuana mwala ruva siku na kutisize kulikuwe nilikomano. Kweli hiyo efelile likuwa mbui waliko la alizwe opili mwavu kuwa ni mataganyani. James Sanko asa uko nile kutompa aruvuta kuva aruvuta kayoka kuva yena hompa kutisa alikomano kwa mafelezo. Kuvrea kwa keza alo Sanko asa ususuelize sichava saa magiruku. Kuvera kwa tuko likaza kale mivave ni kuswali sana kusebeza hamoho. Kanako ya keza alo hompa kayoka uamuhezi za avuto kwa kuzuela muvuso ili vuka ya mto mupuso. Kaku ya kamula wakuta ya sizo mane cholo ni vuka ya mula ye ama ni muvu wa sichava. Mwa manzwi awitumeo mle na ukupile kuli za kale zetise kusa utwa na alivelo kwa tuko ni kuva.

mwanto ya mlao ampanda wize kupoya muhezwi mwanako yeo vatu batalimani ni butata vwa mafola kasamula wakuba ni mosha wakufa mafola kukubo nisakuli kuna ni butata weze muhato ufana mibia kubanitaka zoni kuyema kakutia famisika amutse weze ofisi ya hae ya muhezi kupo mikanako ya chwale kusana ni tundulo weze lingambolo ntutengo totu nilizwe la pili mize kata mbeki wakafe alika inge hakubaza butokwa vasika vakale ni msebezi wa mafelezo. Likuwa mbuyo uli mulao ofa likuelizene kuzwa hakonkswa mwakuitela kulimuhato uvetengi weze linepoze kati swa lika vafa uvupaki wa butokwa weze linepoze kati swa lika vafa uvupaki wukati swakuye nani takazo ya naham. Ya upule waha utamirwe mwalika kalezo za kubula ani kubitera kezo ye vileteng kwili ye kwa Roodfontein mwasiba kasa cup and ball mwasiba kasa omulunga. Ya timezi na zivalire kuba seli gama guys walili moze 2018 ya nafumani ashwile kwa siba kasa mayumbero amatakala kakoba ni lisu upoza kuli na kile asilafazwa. Senior inspector ya vona za sizwale mwala sichava mwasikwiti sao chozo njupa Maureen Mbeha unitifalize kuli walili moze mashumi amalalu 30 za kupepwa muyahi wana Namibia ya pila mwasiba kasa cup and ball na atamiwe kako akalezwa kuba matavayo ya akalezwa ukavona la makuta ya mvusi sikamso lwa pili. Lipate soza mapokolari sazo la pili. Na France la perekeone amuhezi muhato yelimbekiwe kinaha Burkina Faso ya kufesa silikani kamu kwa wasindumeleti. Burkina Faso la vutano ne izekuli ivile amoho ninaha ni ivile amoho ninaha yene ivusa mwali na koza kwa mlaho mwakubonezi kutisa butata mwakalo ya selezo kuipusa maini kutisa butata mwalitava za kwande mwalingosa lele lifitizwe ki likolo la kwande mwanaha ya France na France inyaza kusava ni silikani hande kwa kutusize kulimuvuso wana Arabu kina faso ukone kuyemani kuvilaela kubani maikuto achwalo. Va susu elzeve ya hiva na France vava limabu kina faso kutokomela kamkwa wa ipitezi. Na haa yef mani hama wiko wa Afrika ni italimani ni vutata mwari kwa taza avu savisi kutokwa wiketo mo vutata wabungata mwana ya mali vuvula ele ni kutisa kuli lule lule lwa vatu vavale hiva kazavu na kalirimo zingata. Likuambwe walikolo la mango sama na haya Burkina Faso. Gilbert Odhiwalago weze mlelo ne ulimbekiwe la butanu. Ni kuakaleza na France kusafa lituso za network. Ni likuwa taza usavisi lituso. Mizeo na France ivile ni kulatula. Falika kalezo ze chualo. Makante aferire.

ka na kwa tshwane sala le siviso sa maswabe ha mojo ni ya kepeon yona siviso ya maswabe ni sala fa izwa kuvo mulela smasi ku mwangweze iya kwa mabasala tela ku siviso ha vo smasi ku mushukela ni mabasi mwana ha Zambia ku siviso ha mabasi avo stalinja him ni mabasi avo matengo akanjanganjanga kafela kusaziva swa mabasi avo mkena anjanganjanga kusaziviswa nivo lya mupu makoi ni mabasi kafela kwa mwandi kuziviswa vo stale mwaka ni mabasi kafela kwa sankolonga kuziviswa vo mate smasiku ni mabasi avona kwa lwanja kuziviswa vo litovo smasiku ni mabasi avona kwa namanjanga kivatu kafela kwa vukalo kuziviswa mabasi kafela kwa kwalala kuziviswa mabasi avo akende smasiku ni vo Alfred Kavente kafela vo kasale stali ni mabasi kafela vo ikume masangu ni mabasi vo jen matapi ni mabasi kwa nantungu kuziswa vo Frederick nalisasa isai vo kavuku mnanzi ni mabasi ni vana vo Desmond limbambala ni mabasi kafela kwa kasaya kivo Shailok songa ni mabasi kwa impalira kivo niven mapate ni mabasi. Kwa kasika kivo makachana chika ni mabasi. Kwa mwia koki mabasi avo mapepa kafela. Kwa sulumbi kivo maria songa ni mabasi. Balasinte kivatu kafela. Kwa ikava kivatu kafela. Ivili vinzi kivatu kafela. Na kavolewa kivatu kafela. Veni vaziva mfumu. Kwa sikuzwe kivo manga pepi ni mabasi. Vo Teresa Mkoa ni mabasi. Vo mamanga mbanga ni mabasi. Kwa mazizi kiva tukafela kwa ikota. Kivo ndate ngenda ni mabasi. Mwa salambala kivo Bernard Simvula ni mabasi. Kwa malindi kivo kweleka kweleka ni mabasi. Ngoma kivuma mkela masule ni mabasi. Kwa yoma kivuma mwaka janki ni mabasi. Kwa 27 miles kuziviswa vo Chris Mwanzi ni mabasi. Kwa mvuyo wa ansara kuziviswa vo Simvula Maiva ni mabasi. Kusaziviswa keleke ya Malindi ya vaa posto la babancha mocho ni keleke ya Vukalo ya vaa posto la babancha. Kusaziviswa kuta ya Kalimbeza mocho ni kuta yetu na ya Vukalo ya Mnintenge. Ziviso kumina kafela kia kuli. Vo Martin Chika Smasiku. Vanavo vo Smasiku Mshelukela. Ni vo Naucha Matapi. Kia watimezi kasamula wa kukula na kwe telele. Mwasipatu ya sestu nasa katumamulio kala 25 mbwana. 2026. Litu kisoka Farins Fandu ya vo Chazi Chika mwa Choto Compound Fandu number 363. Mikuwa bataku utuwa litavaka kutala bakone kuliza file number 081-38-55124 kapa 081-35-000-43 kiziviso ya maswavi yezwa kuvo mulela smasiku mwangweze mi iya kwa mizwale ni valikani faba zivisizwe fa ziviso kumina kafra kia kuli vo Martin Chika smasiku vana vavo smasiku mshelukela ni vo Naucha Matapi kibaba timezi kasamula kula na kwetelele Mwasipata asestu na saa katima mliro kala 25 mbuwa na 2026.
litukusoka feelings fandu yavo chazi chika mwa choto compound fandu number 363 mikova takutwa tavaka kutala vakone kriza fali nombo zela ta 0813855124 kapa 0813530043 yona ziviso ya maswavi yenswalafa izwa kuvora Rosemary inambao kwa kalimbeza mwamunzi wa sweet corner ziviso ya kwa minzi etatama kena na sangani kalimbeza livula sairi kivatoka fera kwa mpola kivoma litevele ni mavasi vo albert siaya kwa waya ni mavasi kwa sachona kivo Vasco Ngoshi ni mavasi linyanti kivo ntu na vo Robert Mara ni mavasi mwana Zambia kwa shangombo kiminzi etatama nali topim nalushesha kusazi bisocho ni nampanda ni tolopo ya shangombo kibatuka fela sinanga kivo savoy imevo katima kivo na katima kivo makaonde ni mavasi vukalo kivo na mkolo sikuzwe kivo nawa ni mavasi kwa machita kivo stari mafira ni mavasi ziviso kwa vatu vakafera kia kuli vo nambola savoy vana vavo namubi ziviso kwa vakafera kia kuli vo nambola savoy vana vavo namubi imbula vene vanyalanga vo masi estali ki vavatimezi mavani la 27 06 2026 kalifula spunu mkera mi kwa vataku utwa litukso lifamu nzi wavo Rosemary inambao mi kwa vatu vataku utwa litavaka kutala mkone kuliza fa linombo zela ta 081 47 500 51 kapa 081 41 68 289 kizi viso ya maswavi yezu wa kuwa Rosemary inambao kwa kalimbeza mwamunzi wa sweet corner miia kwa mizwa inivalika nivava zivisizwe fa kafera mina kafera mziviso kuli vo nambola savoy vana vo namubi imbola vene vanyalanga vo masiestari kivatimezi mavani kala 27 06 2026 kalifula spunu mkira mi litukiso lifa munzi wavo Rosemary inambao mi kwa vataku utwa tavaka kutala vakone kuliza fali nombo zera tera 081 47 500 51 kapa 081 41 68 289 yona ziviso ya maswavi yeni swalafa izwa kuvo Veronica vona iya kwa mavasi alatela kwa mpola kuziviswa vo njanji sianga ni mavasi luvasi lwavo kainem ni vo Alexi Mivonda vo Charles Lunya ni mavasi kwa singalamu kuziviswa mavasi avo mtondele kwa kozo kuziviswa vo kwa kozo kuziviswa vo Galen Mikiti ni mavasi vo Erasmus Lunyan mavasi kwa makosi kivatoka fela
ni sinywa vuzoni kiva toka fera kuva muyemburuko kuziviswa bo ntona muyemburuko solo ni mabasi kwa muviza kuziviswa bo Bernard Lirungwe kwa chefu zwe kuziviswa rubasi rwabo tuvave kafera kusaziviswa rubasi rwabo chakale kafera kwa Zambia kuva alikanda kiva toka fera kwa Rinyanti kuziswa bo muvumbulwa Longwan chefu zwe Deri Kaboy kiva toka fera vene vaziva mfu kwa Kapani kuziswa bo Boniface Nyambe ziviso kwa vatu va kafera kia kuli mwana wabo Nyanti vo Victor Sianga siwa wakupepa ni vo Nyandi vo Lifafi Catherine Kamwingo walivizo la siwa Franki Kulelwa iwe batimezi mwasipata katimamliro kasamula kula na kwete ili kala 27 mbuwa na 2026 kwa vato vata kutuwa tabaka kutala vakone kuliza file number zera 081 7828 330 kapa 0814210908 litukisoka ferali yeza lila mga Cowboy kubo Lifasi Helen fandu number 3446 litukiso liliwe zimi na vaba zivisiwe faka fela kiziviso ya maswavi Yezu wa kubo Veronica Vona, miia kwa mizuale nivalika nivava zivisizwe faa kafera. Mina kafamu zivisuwa kuli mwana vonyanti vo Victor Sianga, siwa. Wa kupepa ni vonyanti vo Lifasi Catherine Kamwingo. Walivizo la siwa Franki Kulelwa. Watimezi mwasipata sestu na sakatu mamuri wakasamula kula na kwete. Kala 27 mbuwa na 2026. Kwa bataku utualitavaka kutalava kone kuliza file number 081-7828-330 kapa 081-42-10908. Litukisoka ferali yeza la mwa Cowboy kubo Lifasi Helen Luwezi fandu number 3446. Litukso liliwe zimi na vavazi visizwe faa kafera.

Miyava ne mwana kwa choe nswala zivisoza za kepero. Yona zivisoza ya kepero nswala faizu wa kubwentu nabu Albert Sambi kwa kabe. Iyo kwa watu kwa fea vene vazivisoza kalifula vonyanti bo Martin Sambi Samu. Nyoka kuli kepero ya vona. Ikava teni kamso la mvulo kala 29 mbuwana 2026 kwa matota ite ya kwa deli. Lina neholi ya misi na chuana, 6:30 vatu wakopa na refa mnya kwa spata asistu na saa katuma mlilo. 7:00 vatu wakali vaa kwa mtu ya vahuluani vaa mfu kwa sevele zo ikawo vila ting. Kukupu wa vaa kereke ya New Apostolic Church ya Nova kuyoza maisa sevele zo. Kukupu wa vaa kaboe malira deri kuyotosa. Kukupa wali mota kuyotusa kiziviso ya kepero yezu wakubwa ntunabu Albert Sambi kwa kabe. Ia kwa batukafe avene bazifuze la.

fura bonye ante vo maten sambi sa munyoka. Kuli kepele avo na ikava ten kamsula mubuloka la 29 mbuwa na 2026 kwa matota ite ya kwa deli. Le naneho le misi na chwana. Half past six vato vakopa na ifamu nya kwa spata asistu na saka tumamlilo. 7 o'clock vato vakali vakuantu ya vahuluan vamufuko lisebele zoliko velating. Kukupu wa vakeleke ya nyu apostolic church ya nova kuyoza mesa sevelezo. Kukupu wa vakaboe malila ni deli kuyotusa. Kukupu wa nivalimota kuyotusa. Yona ziviso ya kepirensu wa lafa. Izwa kubo tuali mbwa bonias. Kwa njanga njanga mwa skwiti sa skuvi. Kuziswa vatuka wafela veneva ziviso ya kalifu lavo mitondo Nehemia kulikepele avona ikava teni kamso la muvulo kala 29062026 kwa hai kwa njanga njanga. Vavata kusindeketa mfu wakupu waku yokopa na lafamu nya kwa spata sestu na ka 6 o'clock ya kakusasani. Kukupu wavakeleke ya maekele SDHH kuituksi za sevelezo. Vakwae vakupu waku lukisa mzu wa mfu. Nivali mota kuyotusa. Kizi viso ya kepelo yezwa kubotu alimbwa bonias kwa njanga njanga maaskwiti saskuvi. Ziviso ya kwa batukafea veneva ziviso ya kazalifu lavo mitondo Nehemia. Kuli kepelo ya vona ikava teni kamso la muvulo. Kala 29062026 kwa hai kwa njanga njanga. Vavata kusindeketa mfu wakupi wako yokopa na lafamu nya kwa spata ya sestu na saa katimamlio ka 6 o'clock ya kakusasani. Kukupi wavakeleke ya maikele SDA kuituksa sevelezo. Vakwae vakupi wako lukisa mzi wa mfu ni valimota kuyotusa. Ni ziviso za maswa viha mocho ni za kepelo zeni sweli liferile.

0: Witumelo tuna lufitise kumina batelizi hamo chualo ni kwa NBC Ngwanyi FM. Hamno pile sisi ngwi mwalitangulani kuzo ya kubomu na mhulu wa Moses Kambo. Kibu itumelo muwe nifusu wabunde. Kozo. Bye-bye.
1: Happy shaka mbule za shaka mi happy. Shaka mi kiyo na zama kwa muna angawanuka. Hatele za utofu manato u. To ni nikubu vanga siri kwa mbola za bona wena to mulikanaka mushitu kwa hao kao fera wana mo mushitu kono bana baka ni na kao fera kwa ni mtu chona mtu chali chona mo iwe ne kwene baba leo na mushitu siri kuchakuona. Nukana yeyo ubona faka ufera, ze mwate nikina kubu ya zizama isa. Na kubu, kina ya zizama isa, nalika zine, nekona na hayaka, nina mwani pira. Kuna ni zengata zete ni mwate niwe na mwabu, likuwe na mwuli kama nika ufera. Nuna likubu kwa ufera kwa na mwuli tosa mwuku wana. Banaba hao kwa ufera, niwa na batu nwanga mwa hakuna mwana hao. Ya dina litoli kama nika ufera kwa na mwuzi nwa mwana mwa mwana kwa na mwa mwana kwa na mwuzi wa kwa na mwa. Kwa na mwuzi toa pira nizona. Faya sibu batafamu nikani. Lusa nifuwa kuluka nazilo. Lumela nekiruna baba zama isa. Sisi zwa mwani, mwame zona mwa kutama mwa mshito na mwa. Sipo na hali siniku ipiha kuwena. Unyawusi fumana mwate ni basike basu bulaya. Asika basi pula kiwe na ya supule lezi kujisito chara matene uchu wangiso mkono mkono nilicho za kucha. Wena mo, mamezi mwani hakuna za kucha. Nuna kwanu, linyulu aligabatu wa hao hawa bata mezi kao ferakua na waka pake. Hakuta paka pakuwa kweza chwa mezi ya niwa na baha niwe furi. Hakuna kulifu sana kapa kweza chwa mpatiri. Ulika nivolu na mkonde. Shaka mewenzi fakunanga wapateleza. Halunaku merana kuli mwindi. Lepeto halu merana fa halu sainanto ye. Peto kubwe chualo lima na balu naba pide chualo. Nuru na lupide chualo makozo nzelu pila nzelu weza chualo. Baba inu elemezi wana kwa nizwa bata kuweza kapa bata paka paka bata pisa kapa weza chwangi. Baka kuweza kaka emezi batiri hakuna mutata. Nino wana baka ni haba taha mokuwe na. Bato ichera mbu chwangi wana fa peto kapa. Kili kwa tababa chali li kwa tababa chali kama nkafera. Baba fula buwana bali kubu buwana bali nkafera. Nilikuwa na kafra zezo mamu zezo mana zezo mzaa zacha. Chwale zeo kafra kizaka. Kiba na baka nina. Kiba na baka pao. Lua saina. Nipeto. Toonyo ni asaina. Kubunyo ni asaina. Nipeto kwenye mulu kapira chwalo. I demokrasi. Luso nzikulu pire kakutuwa nuhande ndende. Shaga mewali ya mwali. Konjina. Na haba na kunibusa. Hapa na kuni busa na kuni yaka ni busa na. Kana nani wafati nisaya. Hapa na kuni busa. Pezo hasa ya kwa ntoka nisaya wapani mulero. Sezi kuota muhala utu na kuota muhala utu na kuota kuota muhala kuota kuota kuota muhala. Ayonga kalupa. Ato yema ata hakona ata hachwa sata kumutu ni mutu. Ata kwe na li kuku wa neto. Mwanafa ni zamanze ni dira hana. Mwanafa. Aliki ingi. Alikalupa kaka kakatezi mwantu mamezi. Mwantu masireze. Yani bata kufito na fashwa yase mfita pati nwa na fatbetu wakuli. Tuni sire asha. Senyu waka lupa nuko na sire. So wera wati mwanafa waka ni na mwantu mamasireze wana mwa. Foni zile kule ni upo mbule mwate ni unge hakuwa na hali. Fale, kane ni kupakuli, muni tuse chalo yako na kuni huwera kona. Oto hili na nani haba minupaye teni na kuna kuhuha muhuhero li mungufera na kuna kuhuha. Hali ya kantu miende chwa na kuku. Muta merento kwa nisaya nyo tama kwa tiguwa ntokwa ni. Hamuka utoka lupa haka lila kuna mkakara kuhuha. Ni hapi pepe, sisi kusia kutama toho. Sa kutama muha wani kwa toho kwa ni. Pukambama kuya kwa kukuko kwa ni, wefumana. Mzuhile chwa nkuko kwa liya, nuzuhile. Nani sika zuha, wanyafaa wanyo nizama

클리어.

Oh,

mbye nalira mbye totora kusana nalira mbye baize kifambi.

出てくる。

0: Atelezi kumutume kuna tani patala zuma firaviki za NBC Mwenye FM na kachana mwamu ya wakima mwamba matali mwa programi ya tiku sababera welisi ya mwasta kamina pata nga nsukwata sauna sababera welisi habari mwezi mazibu wana kachenu kumitala sinachwana
1: papari ya wana kachenu kieti kizee wonwa za pari kathera zimitela sinachwalo haa barikani haa nana nyandana
2: hape
3: kinyi
2: manyando kiafi
1: ona fa valisa nivaka vene nisweli vane vaveli Nini zofu mara kote nisiniwe keza vate na vala alo ba Kudetilisi vava nao nilemira kuma simu kwa nima izi Vava likomu ba Yo alimungu pate ni kira ya kia kusea alimungu Likomu zani kizengata ana anose azikuwa nisi
4: Kona kuni fose mbata mbereki ya yomungu hape
1: Mbereki, fani mbata mbereki
3: Mwabona usinezi ingena Micha habaka baba ena ni utata ukeda kuli yomu mwahabu ena hasaya fela habu
1: We murikane wivoni
3: ono chore toto akatuko monito na tubatire kwitisa inyeni mola ne turi toto inyeni chere munu muwa wane muri muni alavire fase twinzi ma 213
2: how
3: menin tutoko balisani baba bona kuri bakotokile en baba kotokile luli wiki ye ilisotu wiki ye I mean 2 weeks ye wiki ze peri kibaba abiri wiki ze peri kibaba
4: abiri
3: nadali yalimu mkuri azie mere kwa hape afite kwa za kataza ni chole hakuna mwakuezeza hape kimalu fezi mulimu kono mfuma ne mungwi kuli tuko mtomi na tusketu ala teha
1: onafaa luli senziere hile fase ni wakuli faa ni sonaku ya fera kupasivaka Vani feneva 1 week.
4: Aha. Kukupa sivaka hape.
1: Oh. Sikomu.
4: Kono mina magaizi. Hey.
3: Mani kona fono mukupela sivaka. Muyo kona
1: za mwaka. Muyo kona za mwaka.
3: Muyo kona za mwaka.
4: Kenya mwinyan sa chualo.
1: Ya nikona banka. Ya niki banka.
4: Mastres chualo. Bashima ni bazwa mwala tela. He ni baeza chwani. Mawe kumomu tongo kaza miriani. Au. Hey.
3: Kupali sulu na bagi
4: kwa fela kwa bulela kuli kwa bala fela kuli kwa kuli kubonala kuli kuna ni FM dimo na haye chwana ni mina kumtereza hose mwinzi mawe bapenda lili komuza luna hao mawe basimani baba nyanda mina
1: kizee bonwa zeo
4: mina mai nyandisa
1: mwane kizee bonwa
3: mwane halu nyandi Ona buntu wa moto nilikutamu.
4: Bashimane ape ona bawa pa mwinaina ape va miuzwe zali komu.
3: Chorefa.
4: Kale zemu ikatale
3: kama. Kanti piri muhabona. Wino batakupira chwani.
4: Apura
3: fokene zimusebezi.
4: Nani yo kuzeo.
3: Au virai nilikomu, au virai ni nini.
4: Ona mashire nyona nani osore kuno olifa mulisani. Mashire nyakucha. Mashire yumse kuno oneka mjani.
1: Kanti kona mbu
4: mashire nyakucha.
3: Ona muona yo inzi against ni. Uri ya misona.
1: Asikale mwacho.
3: Kana kulipo
1: hai kwani wala tuku yafa hai.
4: Na mali za kuyazo. Na kuyakwa. Nani ni kwa hai? Ni wewe zani kwa hai.
3: Na kuyata.
4: Mane na koni hai kata ha.
3: Ehe muhabona. Mwani male muhaguli muna yo. Kube ni mafu kwa hai.
1: Oh.
3: Ni mafu kwa kubateni. Kwa kwa kuvanisa kama ni hai.
4: Aluna lui kwa mahae. Kwa mahae kuyoeza sikama nyi.
3: Wikalabi na wabutu wa mutu. Ni mtu na wabutu. Hawa ni hae. Hawa ni sivaka kwa hae. Kwa na wabizo kwa mutu.
4: Luna lupira mata unu.

0: Mutu wana winduku viyafera makati mamuliro. Yoina makati mamuliro wana mani.
1: Go right. Mani kutu fawala eza kutu niyakuwa hai. Uyo mfere za fila mangueze.
0: Esiri unakona moro vule. Mfere za fila makati mamuliro. Kupeto. Kuma hai kikwanyi. Kwa hai. Kono bija. Mke muzu wa kuisi yali sachualo. Ha.
1: Haiba na niswa na kutimela fasili mose, hani na kutimela. Pia nilisere manyando wa hao ni matata, aluwa avoni, muha avona.
2: Mulikani?
0: Aluwa avona. Haiba wa timela fasili mose, utimele fela. Aluwa
1: timela.
0: Uwe wa kulivele la manyando haka.
2: Tava yeni vulera kie, mulikani?
0: Mawe.
2: Kikulifa.
0: Mwazi wa kusinyama shereni.
2: Kika fela luna, soswa na ya kusupala.
1: Iye.
2: Luye kwa vusupali. Luye mwale tamen. Luye fuma ni mashere na aluna avusupali. Kwa nako liyo ina kwa hae. Liyo cha mashere ni aluna. Ane lusebeleza. Faha ni vulera faha.
0: Nyeke mangu wezeru wa achera mateni. Nesenda alusupala hape unamoko na moko na niri ofisi hape. Mina bakuma hape musakwela hape kutaka kwa taunu. Kutuwa unuolisa hape. Tavusupali. Lulalu inyela fela bukaufi. Foko na nima benki. Lunaru tuwaizi kunatana tafama
1: ili. Luna halu ya mwavu supali.
0: Na kwa ufela.
1: Zoda kwa ingolisa kwa mwavu supali. Kazi fereza ona mo.
2: Ehe.
1: Halu ya kwa mahae luya fela.
2: Nika kafe azuluki.
0: Kwa usina mabengi. Kwa mahae.
2: Kwa hae nitafea kutoka sharing hewa kuna nzeni vata kutoweza. Mende kuna nimuli yaani wa. Kwa kutoleka mwili yaani wali kumu. Hapa yiku ni mwende every week, every day na aleka.
0: Yaani yali kumu yeo chwale. Malikani yami sinyeza mahali.
2: Unyewani wali kumu.
0: Ha!
2: Kwa ina, 3 months. Anilakiri mwiliani walikomu.
0: Haka muni femali yao, msoriku nolekela likomu zami
2: na
0: mdiani.
2: Hei, likomu. Na Alexa likomu ina kwa kia kule Alexa likomu ina angari komu zaka paki 30. Ni uvea mwa kwa na Alexa. Mashiri ina angana avea mwa banki. Ni mota, nilekire kare. Matrakta nilekire, trakta nilekire. Sasi mwape kisikama nisensa hafata kuleka mwa mashiri ni yaka.
0: 10 years kona kule Alexa likomu.
2: Tinanka, 4 bedroom house.
0: Ha, ni matukwa mangata ngata katazari komu chwana.
2: Kwa haya hape, anibiraela, anilekima laiti, niwezema sola.
1: Mwana wabona.
0: Haa, minavapita kwa maa.
1: Taba yo yo kurela, Joji. Kwa na taba yo izize hante. Na kuraitela, uberele kabasina mwini beirana. Wabona na kwa haya. Kwa haya ni nani simu. Kwa haya ni nani mula kwa likomu. Kwa haya ndu iye miasitina. Litaba kafera zilu kisizwenga nisasebeo za faa. Kunufani ukutu mwabona paki kuti mawe zarikomu mawe zangi zangi na kuyata kakulifasona nivayikulu
0: musuwele kusinyamari balikani vaka musuwele kusinyamari
1: katia hau pirikanti maria wasinyeza kai
0: musuwele kusinyamari
1: kwa serela kwa sari
0: amu ati sekwanu na nimivulu kereo na
1: ni aluka kufaona mwabona uyo serela kwa mwami panda nikuwa basari
0: amu ati sefena
2: amu ati sefena kamba paki wazi wa msevezo wa mashirini
0: mawe
2: faki stroma ina esu na promoture fa
1: how
0: fani promoture inspector kubulela kwezanyi
1: ah uyo samari mwabona
0: uyo samari
1: kushiri muna
0: Nizifa mali, fapene.
2: Haka yu zarita yu seri general.
1: Au. Uya fabu general.
2: Yo.
1: General. Haka yu fabu general. Sharing ya hae. Naki.
0: Wale ya labuka, kabu ngata.
1: Zaki ya zanzi wabu rangu tu kuhorea mwa kuwani. Wenafuhu na kuhorea mwa kuwani. Mwa baki. Kiku fulani safira mwota. Kwa.
0: Ani mikumana fani, fa FNB. Na mipure ya kule amuzwe kwa teni.
1: Amuzwe kwa teni.
0: Amuzwe kwa teni. Baki yeo. Ini yeze withdrawer. Anzi wa pake bukai. Kikuchonko mwene nafela mwabaki. Nikuwe kwa era. Hape foku kakumane hakuli. Kuna ni baba ni gantela. Inge mashire nyale haba tisanga. Sipu wa utuanga limota zani. Ni inge traffic.
1: Hazitaha mali. Kipeto watu kafi wa sanangu fasi baka.
0: Bani fasi baka. Nikukupa ni vasiteshi ni sama pokola. Kuli baba nate exco.
1: Exco.
0: Mane si kwandu pila ni ofita kwandu. Kuna wabulate, basi pokola lwitu meza hulu. Muli zama isizi hande.
1: Hao lata wabafa ni mali. Ya kuli baba isizi msebezi.
0: Kuli kwa wabona. Vona kimusebezi wabona.

0: Kona baba pale la luna. Ii nani sani fumana kulibashori bakani yeta distebu ni kupa basi pokola. Na babulela kuliela ni kupa tuso yami.
1: Ni verekire.
0: Eh ni kupa tuso yami na fa. Hasa ni ezeri taya. Ii anytime mbani visa. Eh ni obatusa hape.
1: Yeah.
0: Kona chwalo.
1: Kwa zivo ni mata, ni kama iso.
0: Hey.
1: Mwiyo batusa hati.
0: Ah, ah.
1: Nana ya miutwisi saa.
0: Noti zeo zariko mzee mvulela. Ah. Kutele zafama redio basure vahuzwa. Kuna tamula kakao fela. Ah. Kima losi. Kima losi mkazi bwone azikaye za alaba kana tamula kawa hao sixpence. Ukani upula kapa joja baka wina tamula kawa hae. Ukani upula. Kima losi.
1: Ah, kono falu wana
0: kuli
1: unakiu na hava itimile kapa luinzi mwavuvo fuwa woko kono
2: wapata
1: na kuhaika afita
2: kize vonwa
1: ah, mkachiwa kindi ulu mihape ni vuvota na buka zwadela mwala palamina
0: mani hakuna vuvota na buka zwadela mwala pa hee ni kakuli nakuyeni kayo peshinga yani haa nire nkikele pahama haa hakuna
1: opaki na miutwisa mtumezi kata baimina kono unalukazwe la pi
2: nyeni
1: yeah, ni onafa oh. Na kere niekeza ni kwa lipuli ni kwa likuluwe mane fa ni sabata kule haku kona hala
0: mane ni nanisike na mikomo kwa
1: niekeza ni kwa likuhu
0: basopu mane ni nanisike na mikomo kwa uriawe si minane mke nerawulu kwa mahae luna lutu lotu wa erawulu taulu
1: ok kono kafuta onafalu mwavi nduku hape ni halu tani makuwasi tulo saka sinda nuhire kono ni nizo kerera kwa hae kono ni kamisiera onafo
0: ni misiera onafo oo kuli esi baba kenera unu matao nukona wana niri tulo ni wa kenera kwa mahae chone lufulea kaa lifestyle kwa teni
1: oo background ya mutu
0: ni kuikona yale
1: simulo ya mutu
0: ni luna luko ni kuikona huli yani ya kweza
1: kono luzo hamu
0: mezi ya munda haa mata mezi ya munda haa mata pese mufule na kuli oo livula ya tiba livula ya tiba aa luna luikoni
1: alikoni
0: yeo ya kuli livula ya tiba aa
1: amu natiku tutato
0: aa ni kutiru ye fale faka zulu faka zulu kabo sixpence yoi inafateni haisa kukakala
1: luma tuwa wasia mavinduku
0: kima distebu
1: luma wasia mavinduku
0: kima distebu kono kai
2: baka alfumana vao
0: chwale luna mlusi yona chwalo
2: si baba kalabu ya maripi retirement kibuona
1: kibuona baba mwumani baba bakala vao ama kakala kawabone luka abonea kumina kutia oo kanti kuya mwa retirement kichwana pension isebeni swa chwana kanti kuvulu kahande pene
0: ya
1: kichwana
0: kamba kwa nazemu nivuza zeo
1: makuvulu
0: kela pene
1: esi mina mpira kuni alubulea ni mina kutu wana mina mwa city esi nge mwurea ni masikuwa kono kafa kano kwa mwahae
0: esi kutata kukuli kwa city kwa ale vungata wa mishobo kompanezi batu wabangata hauko ni kutundame na fela mshobo wa hao eni
1: alolo utire vo George nina nikute kwandu ni obona abafumali ni mabase yaka ni bona
2: kimwe cha
1: safa luzeda bo paki ha lukazibona mremu abatu ze sifana ni fela ni mala zinyana
2: ni baya mwerta ni
1: baya mwerta
0: o mayo na wakasha mwerta amenti tu yeze ses yeze
1: o mwa tu yeze mwa msana mwa windu kwape
0: aluzwa molu yakatimamuliro
1: oh
0: en kona hai
1: katimamuliro fo mi orientinga
0: kona oo oh, esi ni wana mandu asa akatazi mtu hafu manandu ya 5000 kukutisava fasi kuraiti
1: kuraiti
0: hey.
1: Mwaboma
0: hey, ni mwaboma
1: Green Valley
0: okay. Kafela mama location
1: no kulukire hey. Amui mwachoto kapa kama caravan lwa nyanda lwa yaha
0: mwa pili alunahu ya mwateni pili lusaya mwale mama boma kono fest ki boma eni manduani ina buleri wakulikona mandu
1: ama kuwa
0: wana okay. Mulu ya
1: hape mina nimivola kudamuka ya kwa boma muko lata hulu kutari mandu ye na ni upstairs
0: au
1: mwani mivone ya kwa
0: mkore mwani kona zeni ona yeo kona anyway sori na iloki sa
1: ok
0: eni kuli hauvea kuli kika ntoma nikani kemuvulera hulu mamu shopo kwa nukumulimuka utwe hande hau posta fani kuli ni batandu wavele lelela kamolo zibera luna kwanu kwanu kwa city iwavela kuli ni batanduye na ni ekoni nduye upstairs ima bedroom 3 chwalo kena mateni hape wafani location ni kuli first
1: chwana kwa maboma
0: then ki option number 1 number 2 chule kono katari makuli okay number

0: Musike mai tundumu na chwalo. Hey. Hamuna ni shere nyenga ta musike mutswa ku tundumu na chwalo.
1: Hao, hao.
0: Bo general. Then swali ku toloka fa.
1: Ape chwa ni bo general.
0: Then toloka fa kuli. Ka shere nkaka siezi. Kuna general. Ha. Seri kaka inyani.
1: Fa se muna ni fa, se muna ni kabwe. Ka 8.9 million. Kapa musia dzebukai. Kwa pension ya mina.
0: Mane mina musavula za ka milioni. Milioni ende tshwale neni. Ha. Neni kavutuzi.
1: Nemu kavutuzi.
0: Neni kavutuzi.
1: Kuvela fani.
0: Kuto ya fari taya menteze general.
1: Oh what but mulwan wa bona kuti vatu va bakalira musebezi va inge vana nini. Let me say inge vana nini. 20 years haba kala musebezi.
0: Mhm. Vukalire kale.
1: Vukalire kale. Almost 40 years inge musebezi afera. 40 years.
0: Kono vupiro. Far trof mane hakuli vupiro fa.
2: Vupiro short.
0: Sebu inzi kwa left side.
1: Mm.
0: Mm, ngere buzwa kwa right.
1: Api, chwani yake mani service abo general. Wow.
0: Fa shere nyese siyezi mwani.
1: Eh.
0: Hey. Eh, ki 100,000.
1: Ha.
0: Chwani 100,000 mo.
1: Sike mani burea chwalo.
0: Eh, ma 100,000 kona SSS. Aluka
1: wautwa runa.
2: Ah, alutu.
0: Amusika ni utwa.
1: Ah, alutuka ni utwa nina.
0: Eh, mwendi mwani soriku no vizeza.
1: Mm.
0: Eh, 100,000.
1: Mm.
0: Eh, 100,000. For na utwa hala. 100,000. Kona SSS.
1: Ah.
0: Eh. Chwale fa, nisa azibi, nisimba ya mbaya. Eh, anisikale kakale. Sale, sisi misari stari kuto, shua unu na fa, unu na fa. Nile.
2: Kwa na kuli fa.
0: Fa, anisa nasimba ya mbaya. Kwa le fa.
2: Fa, vupiro fa. Kwa na kuli fa, kire mfuma na kuli. Ok, yoko neva mifire fera yo, 100,000. Kwa neva mifire fera.
0: Kona SSS yo, neni labo tuzi.
1: Kulofani ni shoko mozi.
2: Nani upula kuli. Nani mwabulera kuli.
0: Kuli nye. 100,000.
2: 100,000 yeo. Kwa neva mifire. Kusasi.
1: Kusasi yezi volule wa volule wa mali.
0: Mane onataba imvulela yo.
2: Mina, mwini vila kwa 100,000 yeo.
0: Wale kwenye nisebeza kwali. Seni lize za kwa teni. Eni. Hasa ni tofu mana Land Cruiser. Eni. Yene yeza 200. Ni something. Seni lize za kwale kwenye nisebeza. Kupabuza kuli. Kulo fashile nyale yene mwini fire. Iferi ile kapa kusana nikaka mwape kama musa mwini. Kama musa ni vezi. Sebali wae so kuferile kuferile luli fileri kaka ufera.
1: Chere mina mukopanya mari a pension ya nina. Buzwa fumu afuma
0: nina. Mina, mashele ni ya nina mangata. Ona fako na ntole mwako ni nina mangata.
1: Oh.
0: Eee nisha.
1: Mulwani.
0: Pension ni hawa hawa. Mwe ansa ziwa kapa ni netro kena mateni milio.
2: Abu ndeva mina hamuko niku ya wali vula.
0: He?
2: Ah. Eee nikakuli wakuli kwa wali vula.
0: Chwale fa mutele zefa.
1: Va. Zeni topa fa. Kwa teni va.
0: Nuna baba sika hulera kwale. Ni sori na ipoza puzo kuli. Chwele faa vupiro yobu kala chwani.
1: Ha.
0: Faa. Faa. 100,000 ya siyezi mwana. Nileke mwate nisi mbaya mbaya. Kisa sika ni kostabu kai. Nileke mwate nilikomu. Kizeka ni kostabu kai. Hape kizeze sezi vule riwa fea kuli. Faa likomu kau fela serima brahman fela. Ha. Kwa hae kwa. Ni saa zika panika ufuma na ndao kwani.
1: Uwe ni msa yingi ni kwa hai. Nana ingiru ya kwa mahai, mina mui.
2: Mane kize vonwa.
0: Mane kitabaze, kize. Giona ingi kize vonwa. Na iutisa.
1: Haa, kantifa. Ulawe ya chwala. Ojoji. Falu basi yepi. Famulu wanaka. Vona fafalu mikatani fafa filling station. Mukai kupula kupula. Mwari mumi kupule roya nina. Kwa kwa maferele zuataba. Mukave ya chwani. Haiwa mwaya kwa hae, mulubu lekuru mwaya kachemu. Luwa kwa kia ni mina. Kono, haiwa kuda amui, luna falu afunduka. Bani nuisize ni nuisize. Luwa afunduka. Mabase ya luna kiyamo. Luwa afunduka.
2: Eni, kwa likomu?
1: Asi ya la kwa likolo mabase. Asi
0: ya ni kaya, niyo vwona kwa tini.
1: Eni.
0: Eni, kulikunzi chwani.
2: Chere punga namba wa ringe msikabre ya kari kuli mwaya.
0: Eni.
2: Mwiofitera kai.
0: Ah. Ni ofitera kai inge ni zama ni mina. Ni labu na mani.
1: Muna ya miande, muna sakata, muna sanyazi. Muna. Ya bona la.
0: Ashimani va. Mina muna mandu. Hamuna tutungu.
1: Luna.
2: general
1: ona chwala mona ri nezi mwa mwa vinduku mo ne bana ni nindu ni nani na nindu ni mina mona nindu ni kwa haye kwa mo fana ke ovela
0: yona yinyi mwe
1: kakuri na mota yo pekinya pandu yaka ya bo jojo pekinya pandu ya bona chere mina alu mahiba mota mina siezi mwa garage kwa vinduku kwano
2: Vunde kulifa.
1: Aluzi.
2: Una ndawana kwa midriver.
0: Eni.
2: Andavu tata kulisa. Plus kwa mlao kwa nesizama mkungu. Kwa kwa mkwela kwa mwona kwela kwa siti. Hauna utata.
0: Kanti mwioni luki seza he. Kanti nipe nindu. Mwioni luki seza.
2: Shere ngimina. Semu yeza kikuli. Mwye kwa haya mkafu mananako. Mwyoya kwa haya mwyo batafumuka yao ya hera. Vayo miya hera. Eni.
0: Ha.
2: Mwyo vwona zelo fusuele kubwona.
0: Fo baba yaka papa balandane la mama bukai fo.
2: Okay. Kamba kina fela ni nosi. Ka 500,000 ka kamuna nikona. Ale mkani eza fela ka transfer kona. Nenga mire ka meteri ya ka fela yona. Ndu, kama ka fela ya kwana. Ni vaka mire ya ne vaka fureti. Abi o general.
0: Ka fureti 100,000 divide faka fureti. Esi ne ntokwa ni tukom.
2: Esi rubulea hata wa yakuisha 100,000 yeo eseri teni.
0: Aho.
2: Matina, usanda ta matina matina, kapa ule kuwa matina.
0: Ah.
2: Kusale kiwa matina sa menti.
0: Mane zao za matina kuli, usali teni kuza matina. Ah,
2: wow. Mare haikona hali ya kakuli.
0: Haisa haikona hala, shere nye haikwani.
2: Kakuli.
0: Shere nye mana haikwani.
2: Zeo
0: gemi. Kantiri tabazene mvule langa mina. Ani sivikuli ya na mshirevu talibu kima.
2: Votari bufi?
0: Ona bobo ne bakule kele la tukomu. Ah, mane mweze hande that.
1: Molo anaka.
0: Ah.
1: Na kwemi na fake emilaka.
0: Mane na kwa ile.
1: Emilakire kakuri.
0: We boni.
1: Nelumi vure anga na fani molo anikuri. Hamsa sebeza kuna ni nilitaba zende ze msona kuyeza. Number 1. Kikuba ni mota. Hamsa sebeza mwana kwa misebeza yemina. Number 2. Kikuva ni ndu kwa haye. Number 3, kikuva ni likomu, kuva ni mulaka kwa haye. Sama firelezo, kikuva ni simu kwa haye. Ni hamu vona zezemu kaufela, zimizu wakili tabazeze ene. Hamu seveza mutani meri tabazemu, sika ya kalima peshin. Nelumi tolo kiranga na umbra kulimiriani, maeri komuzako na kuziwa, maeri komuzako na kufela kushua, maweza kuina kwa haye, maweri vula ke haye, luna lumicha haba siti. Nemuvule ya zengata, zengata mulu anaka. Mwukule 10 million pension ya mina imu chire. Kathira zone zikona kukwana.
0: Mani neri
1: yengata. Semu kutezi fa 10, fa kisifi.
0: Kwa kutokwa.
1: Kwa kutokwa. Hayri lunafalo vule la fa, hakuna seluweza kwa hai. Ya pension ya lunafalo halusika aswa lakari kwa 10. Inge ya nakamutala. Nisasiveri sangafero na ye, ya kapeika keba pumire. Ngezakuli, already, mota ni nani, simu, ndu, mani ni mulaka ni nani kari. Sen sabata kisika mani. Shire nye ni bulu kafera cholo.
0: Kono mani kuli shire nye yaani nina. Kuli mani kina luli ye ni ferize ni nosi shire nye yaani.
1: Nemu ifeza ni mani. Kapa lu naba nye nifamina lu chile kwa teni mulu wani.
0: Mani kwa kutokwa ye nifide kwa teni.
1: Kapa olubasu kwa haye uchile kwa teni. Kya kutokwa kapa. Kati misinze nifo mani.
0: Kwa kutokwa kwa kusazi bahari.
1: Oh.
0: Ha! Mawe.
2: Kona kulifaa mshemi. Mwawana mahae momo se mto fitera. Mwaka tungu kamulisani. Wo general. Kili ntabazende ze kafera.
0: Mane nesa swani niku bachwana tombo. Mane nesa swani niku bachwana. Kama fani nani ndu yaka nina. Ha!
2: Kale, ah, kauke.
0: Kweza niva nana vene liopili, seda mwavu kuwa ba.
2: Zeo siyara kwa mama zo wa mina, kina kwa ya mina, niyawa ngimisha pepa fayewa. Kuna yaka misha payona?
1: Zo kizabona.
2: Nilu
1: nalwe kumuliza ya luna. Tambani, nilinda, lununu.
2: Mimu lisa nilu nila wataha, mwendi sunda ya teha wana hila mande wafita.
0: Oni ene wafita mungakatunguka.
1: Wafita. Safita, fira kuna kuna nisila michuwa na mulwani.
0: Hapo kuna nizoli vala nisabule. Kule kama msuka mbane nikaa kena kena kwa teni. Wona mshitu mtuwa uzivi hande.
1: Kule mkaisa haka yesi.
0: Kule male magotu kota kota.
1: Kota hili mufira ni mabomba mazo.
0: Peto na kota hili wona yo peto tolula wa nyandila nyandila fateni. Ni hapi kabu sape wa alema ye mkota poto vea.
1: Bo general.
0: Mawe. Maneli bizo leo muri siye.
2: Bati ali siyali.
0: Ali sa Amerika.
1: Seri kwa haya, ali sa seveza.
0: Seri kwa haya.
1: Bo general.
0: Ni seri seveza matauni.
1: Mane ya muka atimira, kakuli na muska iza resign, ya muka atimira, vasayo vala, pake pero ya mina. Bo general.
0: Basopo.

0: mawe
1: park machine
0: ha pasali bala pela makandu ha timvone
1: kavuchwani kakalotuloire kwa
0: saini
1: kwane de kule mwaska matewe
0: kanera
1: mwai bona tabayo
2: eh na sepa mkone kutswa papapali eti kizebonwa umutura papali mokivav dedu zichebo joja muni kwanzi
0: wogiveni sanjai wopaki mushini
1: wonyambo mm melvin mavuku bona vo sixpence
2: kauke rusiera foku mina vateredzi kunopa matende zeswanera kusiya zesaswaneri kozo bye bye
3: zera trizi bizo na mritu kusaka chenu ma programme yo pala wirisi snaleta hamuta bezi mitume kuri patala zo zma fira viki za nbc ngonyo fm ayeri kuna mukuswa programme na mumba matai sinetu so wente kozo kai dikai bye.

0: ke manzivana vatelezi vavalatea vanwanyi FM na mitolisa nikumiyamwe ala mwa programu yakachenu ya kutasichava me mwamwe akina ntombia sekaya Queen V mutalipola matalani nifema nduna vamiyamwe yele mwali na neho za akachenu
1: kimanzivana vatelezi valona vaitumela kakulwa utokulu mwa Teresa aluina mo family lo yalona lo Teresa lo quality radio twalona mwa Zambia mo Karai kwale, mani mabuswana, Angola, kukuliteni vatu kao fela watu leza sipuwe, na miamu hera, kwenye zina masiku.
2: Kima nzivuana, alusu telerebu kaufi ni maredio aluna, luto teleza amoho, lutusa ni mabupiro. Kina manalisa, yali lutone amo.
3: Kima nzivuana, sichabasazi mangumbu aliamba yiko muzimuru teleza kao fela kuminzi kao fela, kai ni kai, boba utuwa retiwe, ye, na sepa kulifa mwinji fa meso mwa Teresa ne kulikuwa vata kono ni mwa Teresa mkuwa luzi maradio amina ni mafoni muno kwa wanga mafoni na zio kulifa mwa hava na maradio foni ya tusa ya ina ninto ina ni FM musiki mwali wala kuliki wanda teta peru mitumezi
4: kibusu usha alu sutelele alu inengi fa meso kapalu kene mwandu nitu waile situalu na alu itutenge ya moho Baki woma anasirele.
0: Luitumezi, manduna unanilingo lelizu wa kubolu nye mire. Bali kibolu nye mire. Pangola chwana bali, nikomo kiswa kibomu hulu anaka kaza vana vavona. Vana vavona vaikeze za fela mubala atela. Mibomu hulu anaka vona voma. Voma vona hakuna zeba bulela kovona. Mwana avona kushimba kwa mweaka kuyolekisa. Faa kulini mutamise evo maevaha na kuli mwana avona hatamiwi hakuna ya mutamisa. Na koyengwi kwa mwiwa mulisa nilikomu ni kuyolateisa kwa mweaka ya stole. Hape habuleri esi mulisa na kutovulera. Mulisa ni ungile mazazi ya mangata inga ivata vata. Esi kuyofumana fila mokata mwa mshitu kona kuyozibali nombolo. Zakwa mazeve kuli neliona. Hape na mutu yo ya eza chalo hanwi, hazuvi, mane wake na kereke. Tavane inezu mwa hae, yena na iliri safira inge kuli waotwa. Konolika za kueza haveri hape, hana alieza naziva kulilifosa hezi. Hape hakikuli mwendi wafokola kono uhulile unanisiva kasa hae. Tava na isiezo na chualo. Na ikupe la fela maiswalelo. Kono na nikomokiswa kikuli. Hanili nibulele kuyena. Ka fela vomae. Vahulwani. Nivanyani vahae. Vani nyemela. Chualena nikuno kuza fela. Limunanzaka ingeli sinyeha.

0: vaholwane va mina ni mi vuze phuzweni mutala ta ku mi vuza phuzo kuni sawutwisi vona va veleka ka vaendzi fela vana ni rikomu kapa vana rikomu kimina mina ni rikomu noxe ulunyemile mukatereza hande monita xutanisa mukaluswalela kilolimi molwinezi mwanana yoo weza ka vomu hapa akili xoli
1: mane vaize kimutu yahulile akimwanana una nisivaka saayo
0: nisivanana vanyala kachekufa ngiahulile yapanga zo umungoli kimwanana yaekeleza fe antu yasikafiwa malozi wabula kuli kimwanana kakula hakupuli mhavoe nayo mwaisu hakili xoli weza kavomu hape vakaniswalela vomahe amusika vulia vondatahe fanziwa vondatahe avasaliwe valuswalele kunga komu ya mutu kacheku kuinata kuolekisa kusinda tumelano niyo yena mung'asi kaseo hape mulukile muluke kwa komu ya pili kwe yavuvilie yezoshola mushitu musala ni vupaki kakuli kiye nazo ilatesa wahanisize mulisani kuolesali komuzeo muluvulela kuli tavani mutilo inela mwahaye walila nikuinyaza kuno sakutera munayo havereki hana mazoho akuiperekela zahaye nimapiswe kazi kweza mapiswe kazi kuswalali komuzamina nani wala kuli wo mahe kiwala wane kuno voko yo izazani kakuli yo munyenakayo watimana amutimani vulunyemile tikomukiza mina kiza vana va mina gama vasi a mina ni vona vaswani akuva ni vikomu za vona zi va fa vana va vona ya lataka vafaka vana va vona alekise kiza vona cale hayi vakuli vona amuvulela kumwana wa vona vanyema ni vaholwani vanyeni va mina ni vavamu va femili kakufela va minyemela ulunyemile nikutise cwana musiku mwainela mwahaye tava yo amwise kwa kuta sikiriti mwamwizi moo luvone vao kwa minyemela vao vao vakafumana vaeza kavomu vaholwani va mina kakwe mwana avona hashinya mwasawasa kuli vaikokoveze vona valimane kelofosa akukone kumunyemela hapa akukone kumutamisa amu vaise ve vangongota kwakuta silalo luvone havo vasivafumana mulatu komu kachekule kiona seleso sa mutu fase pile yasina komu kachekule kuti havamuzi kuli kimutu kimuvotana kapa kinja cale mina vasika vamiza kunja kuli vamilekisari komu za mina vana vavona yene muna nize muituwezi ni mina yene kuyi ni vona kame vakupa kumina munyenake nife kwate ni kakomu nina nilisefa mwendi nitava nikavana sesimuko vana vaka kono hava vana nili komu ni vona kono mwana avona wasyari komu za vona kuyonga komu ya mina mumulaka kunata kulekisa vane hapi hasi kazola piri kunolekisari komu za mina kumuvule kuina kuambola kaluvasi waikumelela namuniswalile hamu vaise ulunyemile kwa kuta kuta ikava vakanya kuta havalako utwasiliro seo vaka vavulia kuweza kavomu yo nina nivula kuli vaeza kavomu vao kivomu yo havakapala hamuise kwa kuta etuna hamukavala kuli vawayawaya hamuvavizile mapolisa kakuvaza uvulela komu ya mina mushitu kivushori vo vauzwize ni havazusemo mulaka isali vushori kakuva musika lumelana ni vona mvatamise kiswani vakulu mvatamise kapa mvazekise mufumane sesi mfateni kono haviki vahavo mina mvaswele mangike anjimo vaswela mangike kono hamuka vaswela mangike tikomu za mina zikafela kwanza akulu mvangile muhato muhato kono katisa kuli vachinche kakuvaumavonaona vao vaholwani va mina vao vomahe muna yoo yasanyezi yo ni vana vahaye

0: mane wiyondo nzikira mumula kwamina nkongali komu nile kuli nivona afumane mula tukate na bakalifa bakata mukuli mwana bona wabashinyeza kakuli bantu tukeli mwana bona nga ashinyali liloza batu haba mukali meli haraka afumane mula tu bakati nyaku wena ansana mashiringa kuno lifana siali kaza batu kakuli fama mukali meli kakuli kuna sema akuna sisi bakenezi amba vye ma punishment Onda tu kere ntaba yakuli balife hakuna muti ana ni bundume obuchwalo bo bundume bo yo ufumana kuboma ah bomwali tabaike kuswani ini fa baba mkote
1: bo wani nyemile msalikana ha tabaya mina ya otusabutuko kupila ni vatu bamfuta omupira kubona abalwani bamina Kitaba yo tusabutuku. Mutu ya kuswalela fakomu. Ukutoile. Kakulikomu. Kona bufumu waluna. Uluko na kuitumba kabona. Haba bulela kuli. Neki enje hauna. Kono komwa wiswili. Umutu mahala batu. Chwale. Lubulele kabaulwa nipamina bao. Baulwa nipamina. Vana nibutata. Vana nimuna. Kini tiye ni volela. Kakuli haiva mwana abona. Kimwana amina. Washinya. Hamu vapolelela. Vanyema. Kingi haba nyema. Inge kibona baba mulumire.
0: Mana kibona kingi.
1: Haba nyema kingi. Mm-hmm. Mina mufoselizwe. Nelitaba ya kuli. Kwa utuhala kuli kimunye naka. Mwanake. Usikuwa shinyeza maho. Vona kwa nabuka musobwa hae niena. Kona faka tusehela. Tabaye yose kupanga. Imaswe. Na maho anitabeli. Nimi nangye mutelelize. Ishi ngika ufela family ya minyemela. Kimila baba fosalile mahaemo. Haba minyemela kaufela wona. Kulio wako ndisa ase likuno nisinyeza. Kutobo nala kulingye minamu fosalile. Kimila mamu seliku sinyeza batu bao. Mogu siyo chwalo. Kono mina kimi na baba sinyezwa. Panyemi swa kinyi family yeo kaofela wona haba nyema. Mina kimi na muno sabana niliko mubona habana. Chwede sita velu wona fateni kimu nae. Haiba habana liko mu. Esiki kubulele la mtu. Nani mutata bobu chwane. Bobu luzi ilize. Mutata bobu tusia kubona. Kishire nye fita fabukana. Chwede shire nye haluna yona. Chwede mungona kunitusa chwani. Ima. Ukabule lakuli, mkabalaba, epe mwako na kubatusa. Mwini, mwana balwa nivaka. Niluose niswele kisiluosa hao. Kisiluosa haka, kisiluosa balwa nivaka. Ngako mkie, tuse fateni. Baba ngata kimaba pangelanga. Haba tusana mafamilia bona. Ishingi kuu ngako mu, kiobula ila mamushitu. Kivu shori. Nabasu nakutamisu wabana bao. Kakuli banyezi, bahulile. Hape mane nitawe ya kungolanga kubia kwa temi kereke. Keleke haina mafosisa. Mafosisa kibatu baba kena mateni. Baba saza maeleli ni mula wa mulimu. Mula wa mulimu bula kuruske wa uzwa. Hayo bula ila siluosa mutu mamushitu. Esi kona bushori. Kona bushori onabu. Hape keleke kisipatela sabaye zalibi. Halili shori haya kwa chechi. Kikusia bushori. Kuya kwa chechi kuba takubona mvusu omuncha wa mulimota. Noti kwa tise za mabu shori batidi. Kuya kwa chechi kikuchincha mikuwa ya mutu ye maswe. Hape mutu kulila. Habulelelwa. Kikuchincha mikuwa ya aleba mnyaza kayo nabatu. Wa utuwa mutu kwa kibasi ya kupunya kasi tombo sahae. Sabu shori. Kona alila. Kulintoe na mlena. Anisa ikutela. Minaba nitalimeza babulela kuna. Anisa ikutela. Kulila kikuchincha mikuwa ya mutu. Kono haiba yena mwala abatu walila. Kwa chechi baya bayo lutakuli. Musikia mwa uzwa. Musikia mwa buka. Ape onamba ule kona mwamba ufumane ya mwa chechi. Chwele kuya kwa chechi uliye langi alusa chinchi. Kandia likuli haba ya kwa chechi. Batu bachinchi. Chwele kumina bangoli wa bangola. Chechi ikenile. Yasila fezi kimutu. Mutuse kwa tenimu ya wa mga upiro. Mokumizo zoli bizola hae ni tumezi.
2: Litumezi, vanda tetapelo.
0: Kwa ni nyemile.
3: Litumezi,

0: binyemere kini turuli ni munyemere sina muto manduna aba toroka bavulezi batorokire akuna fo bachinjanisize munani bumai bo butuna uno musikali verera kimwana mena kono umitisiza miliko ya mingata ngata aluzizi kapa mina mwakena chechi kapa habu kene chechi kapa mwakena chechi mwana mina umitisiza miliko yesafu yefotsalire maferezo muka msuala famubili ne mulu kile umitisiza kusaluka ne mwambavile fase ilikuli saka mipundu muna kumikenya mwanzira yenu musaswaneri kuvaniona foku tiki wa church wapala lya palo za kuya kwa church uyo kena ba kutaza wa tereza litimano wazi tereza za kushori kama nize ka fera za kulo kama kizenga ta litimano ze ze tena mavivele haka yo kuta utoti na litino za kushori hanizi kuluyeranga kwa church kutuya kwa church uyo itapelela litapelo zani ziyo siyala kwane, hauzi shimbi. Watereza, likasanza tereza machechi, zafiterera kwa zebehe mziyo ya. Hakuna ya kakutaza, nge lili shori. Neva vachechi, na sepa kere vaziwa kuni mshima niyo kisikatazi. Haniziwa basa movies dezu kwa tuko, vambole niena. Ziyo selili papali, asaki, alubizu kuri wake na chechi vatini. Kichechi ya bushori. Ita ni chechi kwale kwantu kwa tolongo kwani. Uliviza kuli kichechi yale. Kona kwa atali mezu, kona kwa avata. Hake mwimuise kwa mashusha lweka, kuna ni mapolisa kwa teni, kwani kwa, ni kwa sipatela vateni. Ubeba wapu wana vateni kwani. Mashusha lweka vateni. Alweka pasile mkize mwamuisa. Kumutiri muna kumuisa kwa atikuru. Fana yomwa na kefaba mubize, mungena mbaye mwisa kwa polisi. Bayo mfoni, ba mfoni ngele ukayo taka, papaka mshimba. Nukuyo babula kuri fakiru wa maferelezo, kuri wa pini ni maferelezo kutaa kwanu kwa toro, kwa polisi kwanu. Hanika kutela kwanu na mkwalu wa kesi. Haiva na kusiyaza za nishinyeza, nika mkwalu wa kesi. Hapi niye na usana kuziva kuri, hani suwari kuna usinyesi kasani kisaka. Hakulata mweni mshemi yoo, wani stobera. Zisiyala kuna, wene apala kuri mshemi usapira. Mshemi wao sapira kwa mshinyeza. Kuli aloba ze toho wuka chenu le. Likazani zikute kwenye wakuyolise. Hakuna ze sikasi yala. Hakuna ze sikasi yala wa feza kufereleza. Chwele kwa pata yoke na mwiki matata. Hakuna mwaka ituseza. Chwele uya kai. Utalimezini. Ubatangi. Kibu pilo mwangi wa panga. Onavaka pa kibu maru mae. Mi kibu maru mae luli luli na wao luli. Amtali mera luli. Wao mifetu ya chwalo. Nani kwa luli kibu maru mae bati wao. Wao musapota chwalo. Kibu mae. King haba mifetu ya chwalo. Zae zayo. Nivuwa na bateni mateni. Mwise kwa kuta. Nivuwa na bateni. Baka ifumani ya mulatu. Mwise kwa polisi. Nivuwa na baka atamiwa. Mwisa kwa mashushiru weka waka vizuwa ni wana. Waka fumana kulibana ni mula atuka. Kibona mwamuchonga. Zaswa ni kuzeza. Alexa na mayani. Kapa Alexa komu. Waba fakwa teni. Kamu swapi wafeto yu uzwa. Muna ni vumai. Salimuru. Muna ni vumai wabutuna. Nikomuli kutiki yomu hulu manu na siwa kasahae. Musike mwanga kuli yomu hulu auzui. Wa uzwa na chua na mani. Hande ndende. Kifoke la kalisa yo. Chwale vana bahaye vaya kaifo. Vantani meliza suri kueza vaa utwa. Nivona baka fetu wako. Onanto ya suri kumbapara yeo. Nye na ukai kena yeo. Ukaa uzwa. Baka uzwa vana bahaye. Hakuna kova ya fo. Samwa gazi. Kona mtu kuki samwa gazi. Sa shoshomera. Si shoshomezi. Baka seamu yera vao. Aha. Ulibala vana bahaye kuli. Ima, vana waka mubo ni mubainezi. Oe, chwani. Aninase si mumoma zoho. Oe, kandieza chwana. Inga kani weze chwana. Mshemi wao kuta akubuonele. Sasu anakukwezeza kwa vana bahao. Kiba ifa. Tshwane mo shema kute mo mulaho. Ba e fo ba le ba ka yi. Ba ka ba para kumani. Ma uta fo. Hai ba usebezi, usiku wa uzoza mo shema wa hao yani mo nduka ke ntsa bana ba hao kwa sekolo. Kono hape we no akara ku uzwa we za likazi si. Tshwane o toroka ngo ya kai. Le tu mezo fukate mandu na ba.
1: Le tu mezi wo mana sirere.
2: Ah, nisha volunye mire. Kiswane ro nitukero fakuli munyeme. Eni, kwa miswanera. Kakuli hani tali mafabo lunye mire. Mwendibu ikatazo wone mwezize mina. Mwaba na mu, ni nani nzifani mshemi. Kononi kayoshwa, nisa kwenye kuyemena tawe chwalo yeo umaru basi. Kuyomu mumu ana, ya eza yomumu, ya pepa niye na chwalo. Kakuli tabeo ya anye misa. Minabu ikatazo wone mwezize, mwanye mamufufule zifakuli mutofu manali kazo. Hakunali kaza kuno paferafa. Kona kudine mfufule lwa luli, wakweza kumutofu manatu kumutoo, chwale bwona babona ala kulikibaba yeza kuli, haba zibibe rekela kamuso. Kuli hacha, inga avea, nina kutofu mane ya kulisemuna nisamina. Kona mwaku inezi, neba bibere ya bolera. Kuli kwa wama ferele zwalifasi, vana baka ipetu hera, baka kwenu hera, bashemu babona. Lilatu alisa na kubateni, kakuli mumulu tolokezi, kuli mutu yomane mpepa niena. Chwale haeza cholo kingi, kimuna. Unguru nde, bumu hulezi mwaboko kwa hae. Kakuli likaza haeza kizendo, usu kwa haezeza mwana habo ye na muna. Muna omu nde kwa kweza, kuli niwe na ube nibu ikatazo. Mwabu bwanera yomu mwa haezeza. Kuli mana atofi, tafakufu mana fo. Kakula alu utofa mane mulutoro kila kuli, kimutu ya na nivana, kuna kuli nibu msala hae. Nisiba kasa hae. Chwale hana nipuso ye cholo kingi. Niye na uswanila kweza wikatazo, bwene mwezize mina. Kapa mina haiba kuli mwavereka. Nikone mkavereka, kuna nibana nabaeza kuloka mvula ya kulizama kwa skolo. Yena nga pichu kanga ipata wa machichani. Hamu yo vereka kapa mwavereka mwipumane la samina, kima bota mina asikolo. Yena bawa halutari mabatu wanga tababa panga cholo, kuna batu wala baeza kuli, ni kwa skolo nasi na taba. Chwale taba yo kiswanilo nitukero. Muhate muhatu apene ba mulao kami tereza. Kakuli ineba pina bali zeni bereka zeki zaba na baka. Hamu bereke liena, mutu ni mutu fa. Kikutamera kwa tuko. Ubereke laba na bahae. Noti kutio mumunga anga fera. Aa, ungesika so sweri. So firwe. Noti kungasika so sika fiwa. Kibu sholi. Kona kuli hai wakuli. Mubona kuli kuti mwendimi na luto kuli mungu mswale zilo wana mbawane hape fakira to kutela hape kutuweza mane seriku yeza nganeba mulisani mwendi kambe ni muna nipiru yema suni mukata karala mulisani. Kuli mwendi kuna ni mwae zelize. Chole kilo nilito onolo izo fumane hako muyo ni mukata wayo na uzo ifumana mulisani. Chole amu ungemu hato. Sika kisa mina. Faa mula omo inezi kikuli. Mina amu fosa batama mina. Batami mwana mina. Nibona bawa bachembele niko baka emira cholo yomu wanabona. Kibona waka atamiwa, kena yaka atamiwa. Heba vainzi joint venture heba bulezima kuwa. Uka apunya yoku, ninabuwa mekona bani bulena anga kuli, niyo onga kwale. Niyo shimbalueze chwana. Chwale hakibunde, eni, kuliyomu muhamu mbwona marubasi, unanisa hae, kuna ni mwana ikatareza. Peto mina ape mumupia lele kuno muzweza kapa mumusu pebuloi. Kakuli onatewa yeswa na inge yo, mafererezo, muswanezi kunye maulumi na bulunye mire. Kakuli nibulo imu kasupiwa. Hava zibi mwene mwikatareza. Oku mwane ni wamu sara amina. Ne mchanga ne wamu kusina sara dikapalizwai. Nge mutopereza, nge mutopereza. Yena hato zibona chwale, ubata kuna onopano pafera. Kona kulitavale imaswe, piruseta imaswe. Hape mutu ya chwalo, kamuso ni kamuso kai tiseza bumai. Kakuli nako emu, wahabo ena heba unani sana nisona. Mane kambe kwa kona alaniwe na mubavara ilise kwa likazali. Kakuli nako yoka kenelo kima tata. Uko osho mtu yope pwa niye na chwana. Ana kukutali mela chwana. Kapakimwa na hao. Kera pasa wabataku ya kwa skolu. Ukana nula chwana. Kapakimwa na hao hana uniform. Luazi buona haba umuba suri kuna otusanela. Chwana buona haba heza cholo kingi. Bacharape uye maswi. Kakuli nako ye mkukaeza alantue heza kuli. Mina mwako na kutusa. Mukasia. Kuli ya muka hupulali kwa muzamina. Kushinye koba suri kuna mishinyeza. Kona kuhili kaze chualo, bala basa zibi haba buona bali, ah, hamu buone alemu, ya pepwa niye na uzama inga nyanda. Baba mubatu halu bulera fa. Bana ni puso ye chualo, ende puso ye chualo chole ya banyandisi sa.

Chwele kwa nazabao wakuluwa nima mina kapa kiba nyeni ba mina. Fane kutakubo mchembiri. Womalu na wana ba pepi. Au, muhulu anaka sisi kuna kubieza cholo. Kulinge mutari mela mwana yomumwe. Tomato ya volire muna nikuizu samu harama tomato. Asika vola. Kakule akavoli samamwe. Peo ya mchala bo mchembiri. Ifosa halire. Mwana yomumu hako nikunyandisa yomumu mwana. Kakuli zose riri fapani zoneba kuli mushuwa buka chenu ili muka tumbula mutumbuzi mulilo mahalaba na bamina. Kakuli onayo ya nye mire yo hanyi mafasika sahaye muna nikutereza. Mushemi una nikuba ni niti mwalubasi. Kikubule la fera mwana niti. Kapa mutu yo kupakwa le ima yale bubaulwa ni baka baya ni bakupile wa niti mire. Inge eline kumbua kuli bataza hao. Ubateza hao niwe na wikatozo wana izize yale niwe na bataza hao. Noti kutaka mbula akuli, ni baulwa ni baka bazo ni timantu hecho ana. Mina ni mina mwa mwinila mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa. Kapa osake nasikone kwa wakuli, wituta njifa. Zo ituta. Bayi yozi, fumana sahao, ukene sikolo. Chole ni mina mwa mchembele. Tabayo mwa ifosa. Musike mwa yaza kuti musika mireli nekulidirimu. Musike mwa atoyani sabana vami na nge basa pepwa. Nani mbule achuwa na kulifa? Mane kambe kwa kona harafa yara ananu efela ye kwa mula okwali. Mwendi neba balikuta, mwendi minaba chembira mutere zange haba mivulele langa. Nisepakuli neba mwahaye mwende inezu ba mivulele langa. Chwale, mwendi mwaluananga. Chwale, mwanana ya fosa halile, umubulelele. Mwana hao kimwana hao, akuna ya kona kumubulele niti kwa ndawe na mshemu wa hayo mpepileki. Vivele ibulele kuli, mulimu wa hao afali fasifa kimshemu wa hao. Chwale, runawa sheme, alupayo la kubulele niti kini. Nani kawoshwa neba kwa sikolo bani ziba na ini bulera fa. Mwana ke kuyofosa kwa rani yomu bashi meba mkuruza mango tutula stengi. Uyo yemenari kaza mafosa kwa rani kulimane niwena. Babule kula mboni kanti usona bomae. Wanyizebu kubaba bomae. Ani lwa hiru ina. Famwana ya fosa ezi. Nani kumbulera niti kulifao fosa halire. Mane mwendiko nakai kutoma swabiki. Chore noti mina. Kuti walira haka alira peto. Uyulira gazi. Bari gazi haifere api babe yanga kwa sipatela kwa rani. Ulira sikamani. Hana alira fare na sona ya kuli. Hana alira mutuku mbwena wa alira chwana. Kikuzu sabu kuba wale muhupulo wale umasu wana nuona. Chwana ape na walira ape wakutera wazieza. Kakulu ziba kuli ni nani tebe yaka. Vome kiba. Musike mwabula ama na amina. Kakuli mfuo ukazuzwa momu alapa. Mwa haya amina momu mpepelwa. Ukoyo onga chwale sikase mukaeza kulineba kusirifa musikoni. Mukasieza chwani. Baba mane baeza mwana hao kuyo kufoseza kwari. Kuyo mfoseza. Nuwa na utoku kwa ulampama. Muka natuwa mchembiri. Utokato kunata chwana. Kulikimi na emu. Esibabu wana ne baba amu yemena nga mwana amina. Yo mkota kulimina. Kimi na emu fa mwana amina munu nao. Muka natuwa mina. Fahari mwana ya fosaezi. Mwana kiwa kubulela niti. Mulimu wa mtu falifasifa. Kimushemi wa hao. Chwale hamu paila kubulela mwanami na niti. Yaso nila kuyobulela mwanami na niti kimani. Kimani, heva mina kimina wumuli mwa haya wafalifasifa vivele ya paka chwalo. Chwale halu chinche. Musike mwa afapanya wanami na inge musapira. Musike mwa atoya mwanami na yo. Musike mwa mutoya. Kiza hai, mwava na mwa mkafuma na kulikuna ni mwana ya buzwa. Mane vivele ya natisaili. Akuna ya buzwa ya kabona mubusu wa mulimu. Kakuli mtu ya buzwa, uzwa labu maswe. Baba mbapa kila kusisa nivaya kwa masimu. Ye nakona na kuyayi kutu wala mwanto, mwalikubo. Nikutari matari mama nkukuwa siyezi nikufuzela. Vale baya kwa masimu bayolima. Na kwa ifita bakutula. Chole ya buzwa ufuma nani. Hape batu waba cha olu bazibakuli nikuchahulu. Haka abu wanakuli mbonye kere buzwa. Konji ngale mbukanga. Inga ya kwa masimu abatu. Kutuoka abulela mwamba bote abatu. Buzwa buzalabu masu. Hape buzwala ni bulo hii. Chwale ima musike mwa ipulae la mwanamina. Hamu lute mwanamina nzira. Hamu sapira. Uluta niba na bahai. Puso e maswe. Nibu na baka angao na puso na yeo. Kakulikuna niba tuwaba ezakuli. Kukara koo fakarezi kuipirisa. Peto uka ezafera kulipetu nga zama anona fera baba mufera. Newa fatu nyandi. Peto ngare mbuka ngafera haiteke rika nyandi. Hai neba kumutu kweza pisuwe kikuli. Ayo ipate raka nyandi. Haiteke re nye nanga alaleka. Inga haka abu nafera kuleba mchole serinto. Ena wapakela. Uyono nilaba mfatu nyandi. Mutu ya chola uweza halachwani. Mane mukaluza mwanami na mchembele. Kakuli omu mkio mkata njaka pakifaka nyandi. Kaha yaka pakifamulaka. Mwamulaka. Kiku ngafera pa.

0: ona to tulibolo ba to tubulelwa kale kaka sina ulu mulumo mukayona pa fera stupu mwa mwalaka kakuli oredi ona fwa musere kuno zineranga inge batu baterelize babona chole tabayo haizwe 10 musike mwa bula mwana amubule ere fera buniti azibe saswanira kweza mwasonera kuipiliseza ni musala haika kubonala kulunyezi niye naona ni mabasi Amo siye mwakweza kuti yoyo mumu. Kapa una nisa hae. Kapa wai sebeleza. Kiza hae eni. Kibu ikatazo wa hae. Noti kulikuti peto yale ya sina. Baba muba nabaeza kuri neba mwalapa. Hakuna neba sivya nasayo otisachua na nikuwa sebeleza kutiziza mshemi. Zaziro kashwa. Ukenera kuri ntu yale eni mwoni mwandu ya bome. Nakine eni kai yola. Ui yola mwabukai. Yena yo yana ile kire kulule. Kira mshemi kapaki furiji. Kapaki masofa. Hashwa kiena aswa nilakuwa anga. Noti kulieni na niyo ni ingezali. Likazo sikareka. Kapa kisi meti za kuyala fafasi. Zazira kulike roshwa. Yene yale yana sile kiri. Asi inge. Wasifaba na bahaye. Kapa kitobolo. Bala bale kanga litobolo. Mwane ya mumu yole katobolo. Kulintueki ya buto kwa kwa bashe mibaka. Kona kulintue alasa yezi. Asa ile kiri. Yomumu mwana. Peto kutieni nana yola. Kapa wayola. Angitobolo yale. Oka inge yene yale yana ile kiri. Yana ilekezi mshemu wa hae. Chole niyonona. Niyona atabona ye. Asikae za malira kuyola yo. Aye, kwale kwa tolongo za mabo ndateni mibula kula muye kwale kwa mulao. Muzo kuzaboma amina. Amuka muisa kwale yako uzo matene yao na umamina wakafuma na kuise. Vana ni mwana yako ndire. Siyele kwa teni babamu.
1: Mwana ni pozo fama ndona. Nibona kuli bomu ngoli vavira ya kamwana vaholwa ni vavona. Kutoloka kuli niye na yo kimwa na vona. Kuli kimwa na bahulwa ni vavona. Chwale falu vulele kuli. Mbomu ngori lapa labona kile. Lapa hulwa ni vavona kile. Kafe labona waseri babereka. Kapa kuna niziba seri kuno ipomane la mwabu piro. Chwale mwana wa wala pale. Usiari lika ze suwana nize inzi mwalapa mwale. Uyo sinya mwalapa mwale. Chwale fa kibu sinyi. Kibu sholi kapaki muna. Onda tena masiku.
2: Omu oli. Omu una yo kiri sholi. Kakuli hazi yoku kupa.
3: Kisi shinyi.
2: Kisi shinyi. Kono kiri sholi. Nive ona chualo. Bana wawa, bana wa mutu alimumu. Wawa pani hamo, wainzi hamo mwa hae. Nevasike baba pana. Kimwa na muholo anaka. Wata auto shinya mwala palaka. Wo mahe. Maholo anivaka. Vana nilikuluo leo. Kaku ya kapuzo ya mina umuoli. Liluo zeni na nzona. Ni wo mahe vali sweli. Kono wa siyaza wo mahe. Uto shinya zaka. Zekawa zeni na limu nati kapachwani. Kama ndo ama mkikuli, kimuna, waka ataza fati nifuwa. Kulikambe naha nina, hivyo woma ya wana nifela. Kakuli, tabayo haiko na hali, kusiasi luo samu shemi wakana, kuyala samu hula na wome, kapasala njini wa wome. Washemi waka kivava na nizwa na sikasyo. Fene kaka kataza na kiva shimbaga, ita, ima, mtu eha ni nayo na ye. Mwawana mwini inezifa. Mwala palaka mo, na inesu aliri hande. Mtuali mwendi kama mwakana kunitusa kwa teni. Na haba fo, na aswa nila kuto ukupa, bo mahe mwini ani bao. Ima, na mwawana mwini inezifa, mwala palaka kwa limusali ana za kumungira yani. Ya hakuna sana niso na mwena aluchi hanti ni kucha. Tunununa mtu atuferili. Paka atalima kaku ya kamushemi. Hau tuloku paka kazi zibu. Kuna hau tono tafera usika afiwa. Kutu wa ikingera we na mwini. Seri ubango kiyo. Kilo basi shini. Kilo fetuha kubali rengomi. Hape tabaki akuli. Au kalafi akweza chualo. Hapo kuna haula kufumana koto. Wanabawa kakufaka kusia kusikuwa kufumana koto. Kiwa kushengisa manaka. Hakuna kuna kunaweza chua kuzula piringo weza zeo. Kakuna kuna sisi biraeza. Kibu sholi, hape, nivo mahe, nanta wabo mahe hai wakuli kata waimoni utwezifa nivona vanyema kunyema wabo mahe kibuwa na wanyema wakuli ni wamuwa kwa mwanake yo uzwa yale yo ngai kumu ya lulekise lutoo charuna selu naniswana mwindi wa mulumire muluswa lele akiwa na mwono kumulu bulea kono mshemi uswana kubilaera yo mwana hawa hayo shineza mwana mwahabo wena kuwe na yasa sinyerize kamu soa zala zikuwa ufera zari ngashinya kato kena kuzabona wakato lini haka kala kuba ujweza wakato lini kwa na waka mutamisa patiri nikula siku lulwe tawa nikalabu kikuli hakuna bunde bubu liteni fateni foo kusiasi kasa mshemi wako uzweza mshemi wa yomu tawa kikuli hausika lukuluha mshemi yo uswana kubana kuli walwanisa mwana haya zoshinya Jale, hasa kona hali, kufiza mwala wa. Mapole sabaa shapa, mapole sabaa tama. Habi maninge falikomu, faku uzwa sika. Paelewa kuyo wangasi vya na mwala hapa. Usika sikupa. Hawa usibuya vela ilo wena munga sika seo. Kusika mapole sabaa tama. Kala uzwa. Kuyo wangasi kama mwala pala mutu, hayo sitonda munga aso na usitofu mwala mwala pala hawa. Wale kiuwe nezo usi uzwa. Uli kariyera ni nisika kumela batu, ya kufire kima inye. Ano sika kutanga kwenye kusina watu kini. Sika awa singiwi kusina kulukule zisona. Usasi ngafira kibushori. Tama hiru bulela faa kia bushori wa muona yo ya nyezi. Kusiala pala hayo kwa uzwari li luo lawa njene wabu mahe. Habi mamu shitu. Ukalezi mamu laka. Nukuya mamu shitu kwa bulaya langa mamu shitu. Kibushori wa. Witi hile. Akwena mwa kaisezo ape akwena mwa sana kubulera nikute fakereke babulezi babo wenduna fakuli kereke sike abama epato abatu nalu yakwali kereke ka oferalona aingo lipresona ka mwezi inezi aliswani kuna baba yakwa kereke ngi bazi baseba yera kuna baba yakwa kereke ngi bazi bakoi no babule na yanga kwa kereke kono ngi lili shori ngi lili hule ngi lili muloi Matapa ateri mamulomo mongeri, ngeri ayanga kwa kereke. Utoere baba mwi. Kize nga taze hansa kereke kuli musiki waliyeza. Bomu ngori kacheku, kuli mutu wa utu yiseta wa kikuli. Usiku wa shineza yomu mwi, kusina usika wa nitume na niyema. Kimulatu. Kau fera wana vaa, taba kuli batu wa basia zibe. Angeta wa ayungo ngote kwa kuta, hapa kuli kuta ya pala. Angeta wa isewuma polisa wa mutame. Kulibu maheva, wave nisitirelezo kusa nyeme na mwana wana hafo shize. Vanyema ni wabanyeme na mwenye na wana. Nani wabulea kuli, nivulea fabu mungoli kuli. Nibu maheva kima sholi. Kakuli, nivaha baba mbabu malu maheva kwa kivaha bubu na wanyeni vahaiva. Nibu wakike ni mabu sholi. Haonye mifantu ye shinyizwe. Amu yeme kama filami na fantu ye muilwa anele kuli. Kinyi hao shinyize wena. Mkawako ni ya shinyizwe ya anele wana kuhisa piro. Notu kula filami na mamkwenu hela. Mulivango kikawa feramina.
1: Ya mpuzo kiyo. Kapano mwalabele kuyari. Amuzo ele pili wama analisa.
3: Mwalabele faa mpuzo yu mpuzo yu mwale wakuli. Bashemi va hao, bashemi va vanani. Bashemi va vanani. Kono mwana uzwa koshinyasiruo sa mshemi wa hae umenyani. Bashemi va hae inge vanani.
4: Ndi batalimezi.
3: Habu lela yale ashijendizwe. Bashemi banyema. Baba pepo ane na mtu yo banyema. Puzo kani na kikuli banyema. Mulao, kiwa bashemi bahaye baba mpepile. Baba suna kubea mulao. Sinalu ibule zikuli. Kiku muinisa, ni kubule la kuyena, kulibuona koloshi nyeza mao. Zale zabele kile mao, kizalu naka ufera. Hingia lubule leka komu, mavisi. Wakona kuloba nitala mwale kikuna ni mavisi. Batili. Wako na kuloba nitala mwale ufula ileka namani. Bali mala waka alufa. Bali mautu waka alufa lukacha. Tuwezo so pangile ze. Kima fosisa. Voma hemu tuyo wapa mpepili. Kona wapa bulela chualo. Yale ya shinyanizu yenga sika bulela kari. Kono hai babona kibona baba nyema. Nani bulela kuli kima shori nibona. Hape haba yai. Akuna mzo ya iwafu. Chwele vana bayo. Hama kanya manibu na kiko shinyeza bale. Bakai kutochwani. Amu bwane unakele balu kwa likomuze talu. Kile zizu wakuru narusa likomuze talu. kuno zabo mabona zikwanire

0: balani wana bayema. Paka kachapu nivona. Paliku shwafira zishu enge bazitani mezi. Paka ikuto chwadi. Kabomu.
1: Selindwa ya. Kabomu.
0: Mwabona.
1: Selindwa.
0: Mina bashibana baba ya ilwe hamu. Bana baba ya ili hamu. Mina bamo pepewa, mamo pepewa. Hamu venilikelezo kwa bana bamina. Kuli muyae minzi ya mina yoye muyaile. Poni nye mine naba utwisi sa. Haba nyema, batisa kunyema, kini saba uluwa nibabona. Uluwa nibabona, bana nilo nyana. Nibona nwabia kwa grupu ya mwana abona ya kushori. Hani nyeme ni mwana kiwali shori. Kakuli haiba mwana abona haba utwi. Papulele bali, mnye naka wamubona mwana na yona kini nachwani. Kini mupalelo, eza moka ezeza, kala kushinjeza. Kibona kimamba peperwa, kimamba ya bona. Bana mabona abako nikukiena mateni. Kono bona mama pepero mamba ya bona, baiche mele. Kono haiba basi ya mwana abona yo, kubusa. Litoyo, za kiena mahae. Kakuli boni nyembile, bana nibana nibona. Kapa haba nabana, kisi luo sabona. Baza mabasufu manezi kawu ikatazo. Chwale. Ni bulela kumina bashemi baba pepo hamoho baba ya ile hamoho aluko nokubula likikomo neke likuhu neke nja ka ufera zanze zikona kubona uli zia masi bakasayo mumwe mwana hao kala yo sinata toba mtu yale piru ya safoselizwe haboni sakuli mupepe wa hamoho kalimela na fo kakuli vivele vula kulivana mtu bashemi bamina kona mulao. Chwari hai baba na babi na mbae nisuze. Bapa lile. Eza mwa eza za mwana kekuli mshori. Mwa musike wa mwenye naka. Musike wa abateni. Kwale. Badanga. Kushapa. Kukunata wa enzi maseru. Sonda telwa kingi. Kibu shori. Uzo fosanyi. Kibu shori nizo uzwa. Wena wako na kuuzwa wena. Baku alafona foma panadoni makafinalo. Baku fao na maprizona. Hauzwa kwa tedu ukontile handendendi. Hayoshwa. Haya kwani, kitaba ya kuli, tolongo kikubaka, kubaki ama fosa oe zize. Chwe liko mzamina boru nye mire, kizekai. Hai babada niliko mbalo nivamina, hawa mikutisele zona, kuli mwanabu na asikata miwa. Bazina telabule kuli, yale na zona tamamu laka, kie. Yale na zovula la mamushitu, kie. Fala yu kalime la mbele kikuli asika ezangi, kie. Mnye naka niswalele. Kona kutuwa na ito kwa la mafemili. Kono haiva hava ezi chualo. Mwanabu na uzwela pili ni mafosi sa. Poni nye mire. Hakuna sisi mitama. Hamu ya kwa polisi. Kimu unayo yomu hulu. Yabasa kono kupepa wama ye kwa mkokoto. Nimusala haiva muve kwa mkokoto. Nivana vahaye baba vye kwa mkokoto. Hamu ye mumise kwa mlao. Azibia mlao. Haiva unyezi hana malobolo. Au, nebo kapula kumufako umu ya malobolo. Kapi ya kule kalipi ya na mwandu ya hai. Hapi haizo nyalanga sina zeo. Unyale zibadi. Esiki musala hai. Chwale. Hamu mumbo nele. Mumulu kisese. Abia mtu ya sauzwi. Hamu inisa nefafasi. Kisese kataza mwala pala hai. Kisi kamani. Kwa mba tusati laba taba ya ile hamu. Sisi kataza mwala pamo. Anasika yofeza kwa mwala tuwa hai. Makwenye na hai bamu yemi. Hamu mbo ni hamu tuwa lipo zaba itusisa. Kandina azusaka. Nena zusakala kuri yo yatile kimwana aluna niena mwalifa ishinyi bushori bwase likupanga amu mutamise kirishori yo niko shoko muyemela kuri nibule kuri mani mama nyemela balwa ni bamina amusi yefela niko shwa hamu batamise bene bo maye bakaye za mahanyi amu batamise kono amuziba kuri ase mu mutamise kozo mu hai aiyo kakuli tolongo iswana nge mutu yashwile kiri liboza keza bako mutomela. Hamuzibu kuli kilili mweze kai. Komu ya tula. Haiba kala uzali komu ze faifi. Kikwaya kwa oruno. Chwale, amu ine muambo leta bayo. Muine ni baulua ni vamina. Bao kiwa ulua ni vamina. Mwabaziba ni mula amu. Muine nge muye kwa teni nge musika nyema. Na miuta kuli muharifili. Muye nge musika nyema kuli mukulangi. Tabaye nani yeza chwani. Kabu sinyi wabuzwe la pili. Hamu tuwe muhatu wako ni watakushimba. Haiva mawamu ya mbunilu kule ni zama inize. Mbato lokele. Konomu kama tamisa. Kozo mahayemu haiyo.
2: Yazo la pili.
0: Kozo haiyo. Kikaba haye ya bifili fili. Kwa kumunimi na mwanami na hamuzibi kwa pata. Ukofo seza bale.

0: Palibari na Tamisi zemwanake. Nina wahidi kabo Tamisa. Chwale binamu banabamba. Muya kai. La pahaya mina se tatauka. Chwale nilubule akuli. Ki infatu pozo ebu zizwefa. Kiba shemi bahaye. Kio na ki. Haba bulele kumwana abona. Hai baba nani haba lifei. Kulitaba ifelero nafu. Ape kulifaki kuli. Nene muli file. Ii, kikutali mashinyero ya yomu mwi. Shinyero ya yomu mwi katibuwa kini. Haiva kizeta uzeka abali feili mwi. Misu alifate nimina. Nitumezi.
1: Nisha honda tetapia.
2: Mitu leitumezi. Nasepa ba felize batu wa muli manduna kana. Leitumezi. Taba na sepa manduna bai ferize. Aba skai potoroha. Na sepa kuli mwanana yo musali mundate tuna yo asole kuno miuzweza. Kise sinyi sasi tuna sasi fosa lile. Nibona ba shemi bahe nibona kili sinyi baba fosa lile. Bali bana kuli kuna nitolongo. Kwa lite ni amana hava ba mwera kwani. Musike manga kuli hamu uzweza vao. Kuli mutami we. Muzuelize muso. Muso wa mitama. Onakwene kwa tolongo wako luwena. Uzuize nizo uzwa. Uzuelize muso. Uzuize komo. En. Uvulaile mutu. En. Uzuelize muso. Kono mwaba ivera wana vanyi. Chwane haiva. Kono zaba wapala wa saliva ulubo mae. Mwabu mani. Wakibu mae. Lukabla kukibu mae. Hapo kono zaba wapala zeo. Baiti seizeli kazi siri. Vakami toya ni kwa musalati ni kwa mulata. Vao. Kakuli mwoni wonela fo. Musamameli maferezo minamu katuta. Kututa mwa hae. Kafe ngisonu na vao. Senimu kuli mwashanda ukakere uya kusiri siri. Musiki mwanga kuli mwendi. Azi suri kuno ezala fo. Vona vao baba suri kuno shinyero vai kutu hande. Maferezo naona zeo. Kona alba tsuriku notoroka, alu tsuriku notoroka kuli. Maferezo kwa pata kwa zi ya zeo. Kuli bakute kwa tuko vao, kuli baye kwa yoyza, ripoti kwa polisi. Avanda kusiyara, kuna kasiyara kafera wona. Hani zi wanda tae mtu kwa kapa. Kwa nendu tuba polisi wu hindu nafakuli. Wanda tae vapila kapa vayo. Kwa nisori kwa yoyza, likaze cholo zeo. Mi msali munu mkia yoyza, ripoti kubashi. Hai baba wewe wanda tae. Kubanda tae vateni, kubamu. Kwa hale. Newa kukuwa hae kafera batali teni wa sapila. Neliku likambe kafera wana ripoti yo mba ferio ripoti yo. Nesintu ese yeswana sona kukatadao. Kuli mani yo. Mani ni mani miongo na mangolo likama. Kintu yeswana kuli ferile. Ferile zi kare kare kare mwa hae. Chole faa. Selikuli. Ona faa. Alu seliku notoroka manduna. Alu seliku notoroka. Ni wana waka iteleza. Hape baka kutamamu lape kwa minyemela. Kuna musa suwane kungorali kazani. Haba nako mivulela kuna baka nyemela kwa matuko. Kwa naku lifo halusazi wakuni minaba kami kutisa kakai. Liluwezo kiza zama zishinye ya. Hainyani, hainyani, hainyani, hainyani. Luitumezi ufuka tena wabamu.
1: Luitumezi, bo maana sirele.
3: Nani bulela chwa nakuli? Mwanana yazo malapa. Mwala palaba shemi bahai. Uya mwala palili mwi. La mtu ya pepwa niba shemi bahai. Usialika, zo sweliwe na mshemu wa hai. Zaswana ni zo zeba sweli kwale. Kono kuti wazisia. Ubataku yoshinya za vale mwala pamwale. Nani bulela chwa nakulio kipiruseta ni muna. Kuna niba nana amu bwona fa piruseta ni muna. Itahangi fero nafu. Kiku zwele la kwa wana namani mwanana yale mkambona kule mwanana yoo. Aka hula chwana a moyo hae bupiro wae bwana ni bona kumaswe kipiro seta yoni muna kakuru batakuli zavale zifere yena zabomu za kwano kuboma hezine chere bupiro obuchwalo bo bumaswe hape bibere kona ebula kuli kalabo ebunolo ikulabo hali bwa mtu fana ni bona kuli lifapani zoze kake na lifapani zikeni kale kakuli omu muwa bilaela hapa bilaela bawo bona basali bayemera mwa hali mu bayemera mwana bona. Chwele mtu ya choro wezi wachwani. Iyo hakuna kulikuti mwindi musabe kuli lifapani. Lifapani kire zike na kare. Kakuli kambe bana ni niti. Malozi balo kire kuli. Kala webu nolo ikuyurabu hali wa mtu. Mwanafo selize mwana.

0: mwana ha bona muinise fafasi niye na ale mwana ha bona nga oliteni mubulerere mutorokere kuli mwana kentu yoeza yeimaswe kakuli nakwemu ukatula hana kuchinyeza yo pepa niye na kwa kuchinyeza ale usiti chwale kwa nani bulezi kwa makalero kuli tomato yebolire haizusiwe mahala matomato amamo asikabola kakuli kabolisa ni kakuli ni baba mubana na fo peto semuchala peo ye maso ni kwa banana yomu niye na ukakala kunuwezo na cholo mani nesi wa hae mwana kono basi ilifera kuli o esi yale wanganga yole kisa haka feza wa ya kwa tau niwe nila kama chola ni kuitekela zarata mukachala peo ye maso chole hamu zuse tomato yebolire mahala matomato amamu zeombalie na Jehova mule na mulimu kasibirike na akafita fakulu nyemera bakensa kusautwa chwele mwana yaweza kumubulerera mweze chwani lifa pani fozikeni kakuli ne mukase amukana musa afalimu nge muzi bakuli bahulwa ni bamina kapaki banyene bamina bayemera mwana abona bayemera mafosa mwana abona chwale amuye kwa mulao mwendi mukafumana ne basongwa sesi kazo kwate naka yopika kwale mwendi mwa haya kukata okuza noti fo mucharape uye masoni kwa bana na basata hama mulaho nini mbumbu ze sikabe wakale malimba mwana na asikati sa poison afiwe sesi muswanela kona moni bulererana
1: litumeze puzo ya kansa kona kuibuza wakinsa nako ni mikupe mulaize veni vateleza
2: litumeze kuti kwa mani vatara ulonyemire mkezera ka tabami na musima isira na fo kufapana mfapani kale kumwanami na yo mfapanyize hape abatse ku mfapane kibo mai paula ni bamina abasika bani sirele zwendo kumwana mane ni baula ni ba baula ni ba ni ba na ba pepo ni bona bao kawo fera bona kwatse kuri hayo itata uke hakimina pakisari ngolole kapareta bade murufire batiri ese mfapani kale amu mwese motolongo mwese mwasa bako mwende mkafapa mfapani kale amu mwese motolongo kwinte tina mwese kwa miraeza itumeze
3: ah lumiraeze batere zilo itumera amu ngole mangolo bana bamulena lutonere kuona lwabona bolunye mire a morubuleze ande mwitumere lukatotika itumera luka utomanzwa mina mkali lutwiri ngumutu yeli ngolola mina muli ambolezwi kina mana lisayali luzu ya ndesi chava
4: polunye mire lwitumezi lwitumero lwa melaeza haiva musika utu ande mkuti sezeli ngolo leo kuli mungola penge mwiketile lukatoro totoro kisa hape mani luyo liferelezeza lukupe nivano mbasa chuli kuno tereza mwanga zeli teni mateni kona ze mikataza mama lapa zeli teni mama hae Onona zeze shuri kwa ezara. Kini niti luli za ezara. Eni. Musiki mwari bala kuli mulezo. Kibonda tetapelo. Itumezi.
0: Bolu nye mire. Kwa utuwa hala kuti mwenye mire. Mwaku nye makwa mina. Luli kiniti. Muswale pilu ya mina. Kono seni bulera kikuli. Nevali kereke shuri kuno lulu. Tabu siuni musiari. Chole haiba kuli. Luna halu utwi. Lu ya kai. Esimua utuwa kuli kuna ni hala magidoni. Chole niye na mwana na ya sautu ya kai. Mulimu kafi tafakulu suule la buhari bahai. Chole niye na mwana na ya sautu ya kai. Afiwe koto ye muswanela baki buma na sirili.
1: Luitumezi volunye mirahe bakuline muteleza. Ni lukupa chonu baba nguwene bateleza kawa fela kulisina mutuli kwa manduna baesu. Toko mangolo kwanu. Viki efele ya usika vani programa kudina musika angola. Kacholo mungole mangolo amina programa na izwele pili. Menina mtalipula matani mela kareze usi uvunde. Kufitalukopa na ape. Bye bye.